Zbrišu. Za luduše baš sam flit.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda.
5: Nema da prska, nema.
6: Ja sam Pera Ortak, ja sam...
7: Ovo su glumci, ovo su glumci.
8: Da, ovo mora biti glumci.
7: Ovo mora biti glumci, mržnja je prevelika, afektiranje je preveliko. Znači, ne mogu sad zove...
8: Saksofon glumački zvuči i sve.
7: Da.
8: Znači,
7: a znaš ko svira to, neš verovati.
8: Ajde, kažem.
7: Saksofon svira, sad ti kažem, saksofon svira, ne nad saksofonista.
8: Pa dobro, ne, a kaži mi, ko je Vačpe?
7: Pa, ja sad nisam to uspio da provali, može sam da očekim da...
8: Ajde mi ostale članove benda, možda ćemo skontati.
7: Ba, jovi, a Milovan Vitezović mi je pisao ovo, znači ovo je...
8: Pa
7: ovo
8: da, Milovan Vitezović, a kaži mi ko bi mogao biti ovaj Vačpe?
7: Vlada nisu potpisani, grupa Igla, gleda Momot, znači
8: neki...
7: glume, svi su našminkani kao pantomimičari, imaju mečku od mečkara su uzeli za sliku, imaju dve neke ribe, kreveljenje, ala znači 79.
8: Umetnost,
7: glum,
8: umetnost, da.
7: Ovo miksovan u Essex Studios London. Peter, da. Snimatelj Peter Gaković i Peter McNane.
8: Mm-hmm.
7: O, majko, milo. Mene zanima ko su, članovi grupe Igla su ostali nepoznanica, ovaj, ali izdali su za PGP RTS.
8: Kao neki Neša Leptir za siromašne, taj pevač.
7: Kao Neša Leptir, samo verzija koja je ono, spavala ispod stepeništa.
8: Pa da, da.
7: Ju, majko.
8: Jako mi zvuči
7: ali
8: kao glumac.
7: Ali sviđa mi se pesma, evo, čekaj, ko su, ne vidim uopšte članove grupe Igla.
8: Daleko je Indija, Kina i Havaje.
7: Havaje.
8: Da.
7: Daleko je Kina i Havaje.
8: Grupa Igla, znači, dosta, o njime ne znamo ništa. Zločinačko glumačko udruženje.
7: Smrdi na pozorište jako, da. Znači, baš smrdi, smrdi po vonja po teatru. A producent Kornelij Kovač, pošto je sranje, naravno.
8: Ko će da bude, evo.
7: Pošto je sranje, naravno, ujebem ti, znači, Range by Igla. Moram malo proučiti grupu Igla, živo me zanima šta možemo
8: ne,
7: saznati njima,
8: saznati,
7: a i zašto. Samo dva singla su izdali, jedan za PGP, jedan za Diskus i na predstav. Mm-hmm. A da li bi, recimo, čuo pesmu Kako se prima poljubac?
8: Bože, voleo bi da čujem zašto da ne. Mislim, treba se...
7: Kako nervira.
8: Treba se, ovaj, mislim, svako ko je obučen kao pantomimičar zaslužuje barem dva minuta pljuvanja u našoj emisiji.
7: Uz, ja mislim, mali batina, šta je taj da... Ovaj.
8: Ne, šteš.
7: Sad ne bi šamar razvalio na naš mikano lice.
8: Možda kad su tako mladi.
7: Belo na dlanu.
8: Da su tako mladi, to su sad ljudi od 70 godina.
7: Ne bi zvizno šamar da mu obrišeš nacrtanu suzu i staviš sebi belu na dlan.
8: Ne bi tuko pantomimičara, nije mi, ne nervira me na taj način.
7: Ali ga pantomimičarski tuko, bez pravog kontakta.
8: Ne, uopšte ne bi. Ne uznemiravaju me na taj način.
7: Ne bi rečio
8: ne bude mene, pantomimičari ne bude mržnje, meni znaš zbog čega.
7: Zbog zašto su aforističari preuzeli svoju mržnju.
8: Ne, zašto ti moraš jako puno da se ovde, da se izdrndaš da bi to sad na sebe stavio, shvatiš? Treba da namažeš to lice, da se našminkaš, što je ozbiljan posao. Da se obučeš i onda posliješ da ono
7: kako su
8: da se krembiliš.
7: Kako su šašavo obučeni svi.
8: Da, kajem ti, to je neko uložio noć. A kažem to Beograd, ovo je neki Novi Sad.
7: Meni ovo zvuči baš kao neko provincijsko pozorište.
8: Meni je ovo Novi Sad.
7: Ovo je baš teški
8: Zajčar.
7: Da ne znam, nije.
8: Bačvan je rekao, brate, Vojvodine, garant.
7: Rekao
8: je, mislim da je jednom 50, ja sam ne znam, Bačvan, tako mi se čini.
7: Malo možda smrdi.
8: Poliva mi, brate.
7: Smrdi pozorište mladih, recimo.
8: A gde će pozorište mladih? Ja mi pozorište gladnih nije postojala, mislim, 79.
7: Jeste? Jeste. Pozorište mladih postojala dugo jako.
8: Gepard Gras, to je malo.
7: To ti kažem, vonja mi po Ratku Radivojeviću.
8: Pa ne znam da li je to. Ne znam da li ima veze sa
7: tim. Ja bih ih preventivno izlomio sve ovih... izbušim gumeno na njihovom busu kojim su došli da drže predstavu. Zato što,
8: ne možeš, brate, znači, to je, kako bi rekao, to je velike.
7: Da je na vreme reagovano.
8: Velik trud kad se uloži. Pa ne možeš na vreme reagovati u zemlji od 22 miliona ljudi, jebote.
7: Da, provukli su se, majko.
8: Pa ne, još provukli previše tog smeće,
7: što drži,
8: ono, proizvedeno.
7: Još što drži mečku na lancu, to me dodatno nervira.
8: A dobro, i to vreme, to niko nije znao da je to problem.
7: Ali ja, to...
8: ja kad sam bio klinac i gledao mečku,
7: ja bih došao iz budućnosti, prebio bih. Kod, sve što rade.
8: Kod mog ujaka u Novi Loševu, kako mečka pije pivo, razumeš?
7: Da.
8: Ja, to kad sam vidio, meni to bilo fascinantno.
7: Zato što će mečka
8: o tebi
7: posle da misli krivo.
8: Pa da, ne samo što će razumiješ, nego ono što će mečka, super je da mečka igra sada pred tvojim vratima, da kasnije igra pred nečim drugim i tako da. Dalje. Nisam znao da je to problem, posle sam shvatio kako ih uče da igraju kad čuju muziku, a to da im greju tabane. na plotni, što je jezivo.
7: O, majko mila. Ove, čekaj, što sam još teo da primetim interesantno o grupi Igla.
8: Kako Mataković da bi... nema neku epizodu da vode mečku?
7: Gde nema, majko mila, njegove nacije epizode s Romima, ono, to je bukvalno... Sramim se za svaki smeh, a bilo ih je puno.
8: Jako je smešno, ali jako
7: neprijedno. Sramim se za svako smenje, ali šta da radim, ali smeo sam se.
8: Nije dobro ostarilo, što bi se reklo.
7: Nije dobro ostarilo, ali... Ali, ali smešno je. Ali je smešno, je smešno. Smešno. Se, koje je. Sam govno što se smijem, ali smijem
8: da,
7: se.
8: Da, da, smešno je.
7: Znam. Ove, ne, nevoljna reakcija, šta ću. Ove, dobro jutro, nama je danas petak. Ja mlađu ne pamtim težu nedelju. Znači,
8: jeste, jako, jako.
7: Mislim, bit će vjerovatno sljedeće još teža, ali a, to je ove taj, muke...
8: To je to kad se približavamo starost, kraju.
7: Kad se približavamo naš... smrti.
8: Jeste, ali,
7: starost,
8: ali,
7: kad se, starost, da, gdje bi mi ova starost bila tako grozna?
8: Ali definitivno, da, definitivno je, nema veze sa starosti. Prošle godine smo bili stari. Ovo je...
7: Ove nelje sam zaspo na bajsu.
8: O, stalno se menja vrijeme, to ubija, razumeš?
7: Ubija.
8: Sad je hladno.
7: Kako je ladno, jebote.
8: Ja sam se smrzao, jebote, došao.
7: A kada su košulje?
8: Pa da, ali sam sreći, imam pat košulje ispod.
7: Jo, majko,
8: mi se verujem da je toliko ladno, jebote. Ladno je za duk sa ozbilje.
7: Ja živim na slepom koloseku i živim po Brankinom termometru.
8: Da.
7: Znači, to je moja omiljena sprava. Ja, koliko je puta dnevno pogledate termometar?
8: Ja sam uvijek volao Brankinu spravu.
7: Ja sam, Ivkovu spravu sam isto volao,
8: naravno.
7: Ja sam rob termometra i uvijek znam tačno kako da se obučem zbog termometra. Da, i onda, ovaj, mada nisam znala da će padati kiša, pa je bilo napolju sprej kiša, bar kad sam ja dolazio.
8: Pa malo,
7: sam došao onako pa jadno mokar.
8: Da, ali ti kontraš da je učeo, kad je počela da pada kiša, nije ne prestajala.
7: Odvalila.
8: Pa i noćas je padala opet, jel?
7: I noćas opet padala.
8: Pa pogledaj kako je mokro, ne moguće da
7: nije. Ja mislim da nije noćas padala, zašto je već
8: kolovoz
7: počinje
8: suv. Stvorio se vodolež na nekim mestima.
7: Počinje tako, suv kolovoz, znači da bar nije, bar 5 sati nije padala.
8: Vodolež se stvorio već na nekim mestima, tako da mogu reći da je velika količina vode pala noćas u
7: Novom Sadu. Pala je, pala je. Kažem, ovaj jun je nekako jun 86. Znači ono kao još nismo dobili pakao. Najbio je jedan dan oko 30 stepeni, ali u principu hladne noći i umereno topli dani. Umereno topli dani. Ja mislim da kada bi, moja teorija je, kada bi danju bilo 25 stepeni, a noću 15, da bi ljudi živjeli 120 godina.
8: Šta ti je, kad se mi menjalo?
7: Kada bi to postojalo.
8: Kao onaj dan što je bio najlepši, on je savršen dan.
7: Tad je bilo 26 preko dana i 16 noću. To je apsolutno, ja mislim da stvarno čovjek bi na takvoj temperaturi živio 120 godina u proseku.
8: Možda bude
7: 19
8: noću, ne bude 16,
7: neka bude 16 dosta.
8: 16 je dosta.
7: 16 je lepo, zašto ti, ne, vidi, ako je 16 noću, tebi unutra ističe se ohladi stan. Ostaće ti 23 u stanu i lepo ćeš spavati.
8: Meni bi bilo malo, ja ne imam više, tako da nije problem.
7: Ostaće ti 23 u stanu i lepo ćeš spavati.
8: Ako ti bude 23 u stanu, onda je okej, okay, mislim, da. To je.
7: Moram skloniti sliku grupe i glasa.
8: Skloni,
7: vidjeli smo. Da bi mogu da o nečemu drugom mislim.
8: Dobro,
7: a ne,
8: ako te,
7: samo,
8: ako te
7: a ne
8: nervim...
7: samo kako ih na obrnutom kosilicom napadamo.
8: Jebote, pa ne može stalno da ti pantomima bude baš toliki problem u životu.
7: Nije mi toliki problem.
8: Mislim, ima koliko mrziš male pozorišne trupe?
7: Pa...
8: Novogodišnji, kad se dvoje, kad se spoje stari prijatelji, pa se on obuče u Deda Mraza, ona irva se pa idu po socko firmama.
7: Ja sam se setio.
8: Da, da imaju predstave.
7: Ja sam to bio.
8: Da li si dobar čovjek i ja kao ja voliš te ljude, pomogao bi mi i daš im čak i posao tvojoj, ili si govno kao ti koji ćeš ih pljuvati?
7: Odgovorio bih od toga i fizički povredio, ukoliko mi se ukaže šansa. Ali bih svakako bih prvo probao da ih odgovorim da to ne rade.
8: Kakav si Louis C.K. koji je ušao u malu prodavnicu u Americi.
7: Ali ako nastave, neminovno bih morao i povrediti. A mada sam i sam to bio jedne godine, kažem ti. U četvrtom srednje sam zaradio baš fine pare, dajući predstavu o Zozi Grozi i Deda Mrazu koju sam i napisao.
8: Čekaj, ti si je pisao?
7: Ja sam napisao scenariju.
8: Pa što ne neseš taj scenariju? Pročitao.
7: Da je to, Bog. Možda ostao kod pokojne Anđelke, moje profesorice. Ali ovaj, mi smo, Boga mi, sad ću ti kažem, mi smo tu predstavu izveli četiri puta. Prvi put premijerno za, ovaj, u školi, za decu, nastavnika i osoblje školskog.
8: Okay, onda?
7: Onda smo išli, oduševljeni time smo išli u nekoliko ovih preduzeća, išli smo, ali najdalje gde smo stigli na našoj velikoj turneji,
8: Milan Vidak Futok.
7: Neka firma koja se nalazi tamo negde ovaj, naspram rimskih šančeva bliže, onako malo temirno, u polju. U sredo ove njiva, onako, u ravnici u sred njiva gubi melan za glumu.
8: Koja je firma?
7: Na sukanu žitu morski, neki žito nešto. Mm. Ali bila, to je tad bila jako dobra firma, mi smo tu dobili, tu je bila dogovorena nešto i još smo dobili, ovaj,
8: da poneste ćerine.
7: Da ponesemo cvašta.
8: Žito.
7: Dobili smo neke kolače.
8: I neki, znači nosili ste kolače ćeri, dobili fiksnu lovu bila.
7: Ja sam tad zaradio, to je bila 99. Da, to je bila 98. na 9. Ovaj, kako se zove, nova godina. 98. na 9. nova godina, znači decembar 98. je to bilo. Mm. Ja sam od te četiri predstave zaradio
8: Pa, pa su marke bile?
7: Pa to je 1000 maraka.
8: A jedi govna.
7: 1000 maraka smo dobili.
8: Lažeš.
7: Majke, me četiri predstavlja. Pa što to nije bilo ništa?
8: A gde je 250 maraka, bre? 250 maraka sam ja, ja gilio za 250 maraka, meni je bilo 300 evra plata od eko, nemoj me jebati.
7: Majke mi, 1000 maraka sam zaradio. Sad ne mogu da se setim da li sam još neko ono, ali novčanic, mislim novčanic...
8: Smanji, brate, ja ću ono, ja sam bio James Bond u mladosti.
7: Nisam bio James Bond, 1000 maraka, čoveče.
8: 1000 maraka, 4 predstave, jebate.
7: Čo, šta hoćeš, bre, čoveče, ali to je bilo... Ali pazi, ta recimo ta u ovoj, u drugoj... Bili smo ovaj, kako
8: ne znam koji svi to dijelima. Sve su bile... U Nisu da si nastupao, pa ajde, da, nismo, da prihvatim.
7: Nismo u Nisu, nego u nekoj, nekoj firmi nešto gas. NS gas, ili tako nešto.
8: Ide gas.
7: U NS gas smo nastupali, materi. Smo dobili, ona baš ono, dobro, dala nam pare, ovaj, kako zove profesorica, nam dala pare. Ja, 1000 maraka, čovječe, inkasirao.
8: Oh,
7: to je bilo ozbiljno. Dobro je bilo predstava, mislim da je dobro.
8: Sigurno nije, ma moralo bi dobro. Dobro za decu je.
7: Ali pa za decu, teški impro.
8: Jesi ti bio za Zoza Groza?
7: Ja sam bio za Zoza Groza.
8: Dobro, a šta, je, šta se dešava za Zoza Groza?
7: A lik koji se zove Milan i koji je išao u, ovaj, kako se zove...
8: Koji igraješ sa tobom? Iz, pa, svi ste iz gimnazije.
7: Odlično,
8: bilo
7: četvoro, ne, iz muzičke škole isto. Ovaj, Deda Mraz je bio iz muzičke škole.
8: Kako se zove?
7: Milan, isvirao violinu.
8: Dobro.
7: A... I ja i dve ribe.
8: Da, da, da.
7: I ovi, kako se zove, Vila i Veštica.
8: Da, da, da.
7: Vila Veštica, Zoza Groza i Deda Mraz ima mačkicu i ja imam mačkicu.
8: Tebi je Vila, ne, tebi
7: ne,
8: je, veštica.
7: Je Veštica.
8: Ti si Zoza Groza, imaš Vešticu.
7: Ima Vešticu, a on je Deda Mraz ima Vilu.
8: Dobro, dobro. I, ovi, i onda zajedno i onda mi... oni pobede na kraju, pa, a ti vi postanete dobri.
7: Ne, ne, ne postanemo baš jako dobri, više, samo nas pobede.
8: Pa dobro, možete postanete i dobri, shvatite. Fore da ono...
7: Nismo shvatili, bili smo jednostavno poraženi, nije bilo no redemption.
8: A si napisao u pičku, materin.
7: Samo nas je Deda Mraz porazio.
8: A si ga skino, jebate, ko dobro jutro komšija scenarija.
7: U materi.
8: Jebate, pa mogo si.
7: Samo ću ti reći da nas na kraj nas ove zatvore u ove, kako se zove, u kugle za ukrase. Znaš kako se odsko...
8: Kako su to uvijek? Kako su to izveli? O,
7: majko, milo, nekom onako...
8: Kamera obskura. Šta su radili?
7: Pa tu je tu pomoć je priskočila pantomima.
8: O, pičku. Zatvore vas u ukrase.
7: Da, ukrase, kao to je za kraj. Da.
8: Ali ste donali ukrase ili je to sve bilo u glavi dece?
7: Ne, ne, napravili smo, imali smo kao kavez. Pošto ja sam imao to, ja sam bio inspirisan, jer sam kao mali imao jedan ukras da je kao ptičica u kavezu. Naravno. E, taj bio tu nas kao zatvore u kavez koji ide se, koji se kače na drvo. Znači, ali to je zahvaljujući tome što je...
8: Izvini, je to veliki kavez u kojem vi uđete?
7: Pa da, kao napravili.
8: Vi ste pravili rekvizitu.
7: Opa,
8: onda mi reći, to je druga priča.
7: Znaš ti ozbiljno predstav.
8: Dobri, jedna stvar je kad...
7: Kostimi su bili dobri.
8: Jedna stvar kad Alkos koji igra ovog Irvasa,
7: ne,
8: Irvasa,
7: ne, Irvasa
8: već, već ima crven nos.
7: Irvasa nije bilo, samo ću kažem da smo premijera... U
8: skini crven nos, on kaže pa skino sam.
7: U sam se sjeti, izvini, u školi, smo, a, izveli, u školi smo izveli dve predstave. A onda posle još tri... U tom žito nešto. U nekom,
8: kako bilo na predpremijeri?
7: U NS gasu. E sad, ta predpremijera je zapravo bila već praizvedba, da tako kažem. Mm-hmm. A ovaj, prvo izvođenje, ali je ovaj, tu bilo manje. Onda smo posle toga odlučili da malo uložimo u seriju, za ovu, u seriju, bože, mm-hmm. u predstavu za ovu drugu. Mm-hmm. Ovaj, pa smo pravili taj kavez od ovih, kako se zove, od nekih plastičnih onih, kako se zove. Yeah. Mislim, jako je sotsko.
8: Ja volim kad čamcem u igalu dolaze, ovaj, na prolaze pored obale, ovaj, Šilja i neki, ono sve mirac zajedno, yeah. Šta su već našli od onih kostima i onda. Danas u hotelu igalu u 13, 17 i 19 časova, Šilja protiv svemirca, znaš.
7: Ja, ali ovaj Deda Mrazovi moji kostim su bili čak i dobri.
8: Pa gde ste to našli?
7: Pa pravili, je potelo. Pravili Šili. Buđi bio. Bro. Tad maturi nije bilo kineske radnje da kupiš.
8: No, znam, moraš sve da napraviš. Šta moja baba meni za ovi, kako se zove...
7: Sve, ne znam da sam ja zapravo više bio pozorišti na Bini nego, pozorišti na Bini nego na gledalište.
8: Moja baba je meni za Zmajeve deče igre sašila ceo kostim kralja.
7: Pa da.
8: Ti svataš, a
7: u ono
8: bila,
7: vreme...
8: U ono vreme kad se nije bio, smela. Iako
7: nije bilo za monarhiju.
8: Kao odme prijavila komšenica.
7: Odme sama sebe prijavila.
8: E, ali mi neš kako sam ja imao lepo, pazi, sašila je, napravili su mi onaj skiptar ovaj, koji sam držao u ruci, cipele, pa čarape dugačke, pa onda one neke bermude.
7: Da imaš napumpane.
8: Napumpane i lep plašt, košulja, kruna. Sve sam imao.
7: Čaj je bila kruna.
8: Znaš kako, pazi, mi smo to kasnije dali sljedećoj generaciji dece, zamolila nas je vaspitačica da ostavimo, ako može, kao šta će nama, oni nemaju to. Pa je moja baka poklonila u fungus.
7: U fungus.
8: U fungus radosnog
7: detinjstva. Mi smo znači, brado Deda Mraza, brado Deda Mraza bila iz pozorišta, prava.
8: To je ono što je ukinuo ovaj vladika, jebi ga, za Majeve dečje igre.
7: Ti si bio taj koji je, zbog realnosti tvoje, ove izvedbe,
8: ne zbog toga, ukinute su pre, ono, posle... Kad su ukinuti, znači, pre par
7: godina?
8: Nisu
7: one ukinute, znači, gdje dalje postoje.
8: A gdje isne?
7: Pa i postoje, sad ne znam kako su...
8: Beži iz centra grada.
7: Ne, gdje pa da, pomerili su ih na nešto dalje.
8: Pomerili su ih u futok.
7: Mislim da znači, gdje dalje postoje. Samo to bi se trebalo što ovih dana da bude, to junu.
8: Proveli su ih.
7: A ti sećaš, to bio jedini.
8: Proterali su ih u veliki rit i zovu se romske dečije igre.
7: Da. Ovi drži Dragan Jovanović Zmaj. Lokalni vlasnik ovog Ringišpila.
8: Pa je, imamo mater.
7: Nego, ti sećaš da to nama mater je bio jedini vatromet u godini. Zmaju dečije nisu bili, Danka je bio jedini vatromet u godini. Nije bilo uopšte vatrometa ni za novu godinu, nikad. Samo na Zmajevim dečijima je bio vatromet.
8: Kad si mogao da vidiš ono debele alkoholičare pesnike? Koje si pre toga mogli samo u Nevenu na zadnjoj strani.
7: Dragan Lukić sa naočarima koje pale požar ono, i izvede
8: Dragan pesmu. Lukić, smeha, Dragan smeha, Lukić, kad nemaš nešto da pročita, uzme dve pepeljare u kafane i stavi na oči i pročita.
7: I pročita, da.
8: Pa da, bez
7: problema. Ali da se sećaš dobro da je to bio jedini vatromet u godini.
8: Da, Dragan Nigde. Lukić, osim što ima ogromno more, dio, ima jako blizu oči.
7: Da.
8: Baš je bio ono...
7: Bio čudno, bio kao neka kako je ženska buba.
8: Jarić, da.
7: Bio kao neka... Jarić je bio.
8: Baš je bio Jarić, jebate.
7: Da.
8: Znaš, ono, imao je taj prebriz u oči.
7: Debeo ćelo sa tom kosom, sa onom kosom sa strane.
8: Da.
7: Ličio na zlog naučnika nekog, samo se blentamo facama.
8: Da.
7: Kao evil scientist.
8: Da. Da. Recimo, a ličio je na stvarno na Disneyevski lik je bio.
7: Disney, kao neki pingvin, ono kao da je došao sa kišu.
8: Danny DeVito, mešina.
7: Kao da je letao, baš bilo steto što je nosio cilindar šešir, baš bio kompletno, i frak.
8: Bio bi pingvin.
7: Komplet bi bio pingvin.
8: Pingvin bi bio.
7: A ima i taj nos malo. Čekaj da googlam Dragan Lukić, da li se dobro sećam.
8: Ma, sećaš se dobro. Ja ga sećam zato što izlazili su njegovi na kraju Nevena. Ste primali Neven?
7: Tik tako su bili, to je najbolji. Jeste čovječ, dobro ga se sećamo.
8: U Nevenu je bio njegov...
7: Dobro ga se sećamo, jeste. Da. Stvarno, tako je ko što priča.
8: Dolazio je on,
7: baš je
8: Milovan Danojlić.
7: Pingvin.
8: Dolazio
7: je... Postoje škola Dragan Lukić.
8: Dobrica Erić.
7: Mošo Odalović.
8: I dolazio je Ršum.
7: Mošo Odalović je Ršum. Znači, u Tik Taku novinama. Mm. To je najbolje nešto sve. Sad bi dao sve da imam taj idiotizam. U Tik Taku jedne godine, cijele kao sezone, su u sredini izgledali posteri dečijih pesnika, što je sliko neko na polu.
8: Ja dobro. Sam imao sve Tik Takove.
7: Posteri dečijih. Znači, okačiš u sobu poster dečijih.
8: Ti znaš da sam ja imao sve Tik Takove?
7: Mali, ovo je bio veliki Tik Tak. A4, ovo je bio A4.
8: Sve Tik Takove unutra je izlazio Mirko i Slavko. Da. I onda sam slagao redom,
7: i tak.
8: Po dva lista su bila, samo na pred kraj.
7: A kasnije izlazio Tik i Tak.
8: Sam slagao sve i spajao jedan s drugim čito da bi povezao.
7: Pravio si kao knjige.
8: Pa nisam pravio knjige, sam tako povezao.
7: Sekao si ove Mirko
8: i Slavko.
7: Ja sam tako hogare.
8: Samo su mi bili složeni.
7: Ja sam tako hogare i užasno me nerviralo što je s druge strane tekst.
8: Ma jebi.
7: I teo sam samo hogare.
8: Pa teo si.
7: Uzeo od Keve, sa posla onu fasciklu što ima ono dve šipke, one, što se savijaju. I onda navučiš na to. Prvo sve hogare na onu zumbu, ono, opičim na zumbaricu, onu rupe. I onda to stavim na ovaj, a onda me ne reši
8: izgleda ružno. I onda izgleda ružno.
7: A ja kao nacrta, a nacrta sam i naslovnu stranu.
8: I onda izgleda ružno.
7: Nacrta sam naslovnu stranu da vrtim s druge strane tekstovi.
8: A kaži sreću kad napraviš nešto izgleda fabrički.
7: Da, s druge strane, ma šta kažeš?
8: Da.
7: Ono je zapavnik.
8: I kad ga otvoriš, providi se. Pošto nije masno papir, jebi ga.
7: Da, ali Dragan Lukić, ali plakati, posteri dečijih pesnika. Znači da si upoznao čoveka koji, ili muškarca, ili ženu, dečak ili devojčicu, koji u sobi ima poster Dragan Lukić.
8: Pa misli, taj što je to okačio, taj ili ono serijski ubica.
7: Serijski ubica, ništa drugo.
8: Ma teški SPS-ovac neki.
7: Ali plakat.
8: To je meni.
7: Pogled pingvina, čoveče, će umreti onda.
8: Da, čekaj da vidim
7: znači,
8: kako
7: bio je plakat. A, ja sam to naravno odmah kako dođe Tik Tak crni marker i udri pravim ono, crtam zube, rogove, kurac u usta i ostalo.
8: Dobro, šta već odgovara.
7: Povez na očima, kukaču na čelo, sve šta. Mislim, šta nekako, šta treba da dobije plakat dečijeg pesnika.
8: Pa prvo naočare, ako nema naočare, uglavnom su imali.
7: Ja rogove prvo sam uvijek pičio. Onda kukaču na čelo. To mi
8: je Duško Trifunović je bio stalno.
7: Bio Duško, znači plakat. Slušaj,
8: Čika Duško,
7: Duško Trifunović, Dragan Lukić, Mošo Odalović.
8: Ja se ne sjećam Mošo Odalović.
7: Pero Zubac. Mošo Odalović. Nama su oni svi dolazili u školu. Što je potpuno neverovatno. Moja škola je bila teški, ono South Central LA, ono, ali se vodilo računa da nam povremeno u salu za fizičko dođe neko da nam nešto besedi.
8: Da. Peter the Tooth je najgori. Evo
7: Peter the Tooth.
8: On je stvarno.
7: On je dobro bio iz Novog Sada, pa lako dolazi.
8: A i pesme su mu bile.
7: Bio je da Duško Trifunović.
8: Najbolje pesme su bile. Draga Lukića su ti dobre kad si klinac, u stvari su bez.
7: Dva najgora gostovanja u mojoj školi.
8: Čika Duško su najlepše.
7: Kad se dešavala su bilo u fazonu izazivala revolt zaposlenih dela normalnih ovih, tipa moje nastavnice Stele i tako, ovi koji nisu bili debili. Ona je poludela, ona je popizdala kad sam doveli živu žulja.
8: Matur ješa je rekao, šta dovodite živu žulja.
7: Ovog prostačinu, ovog, a on došao priča na ono masne fazone i sećam, samo se dobro sećam, ja nisam zapamtio nijedan fazon, osim, rekao sam moje ženi kad budem umiro, da hitom zove katoličkog popa, da me prekrsti u Hrvata, da umre jedan od njih, a ne jedan od naših.
8: znaš.
7: A drugo najgore gostovanje je bilo, to je bilo kao ad hoc navrat na nos, pošto u našu školu su išla deca od Gorana Hadžića, od predsjednika.
8: Da deci priča te budalaštine, da, to se prodero.
7: Goran Hadžić, magacioner i predsjednik SAO Krajine, ili premijer, što je već bio, zaboravio sam, njegove deca su išla u našu školu. Onda ono, tako došao nešto u školu da vidi šta mu deca rade, ono, na neki od onih razgovora sa... sa... I onda nam je održao jedan patriotski govor u sali, a nas brže bolje, ko je još bio u školi, tipa bio peti čas, nagurali u tu salu i ovi okačili, sećam se, na, na, od koša, onaj što, ono, onaj zide što drži koš, tu su okačili srpsku zastavu bez ikakvog ono, znaka. Ove, i tako jadno sa selotepom izalepili,
8: da, malo,
7: srpsku zastavu,
8: malo društveno-politički čas,
7: ali iz četništa.
8: Da, iz četništa.
7: I onda tu on došlo da nam objasni kako je Srbija i Krajina su jedno te isto i uskoro će se ujediniti, a kao i Srbija će izlaziti na more i mi samo treba da budemo patriote
8: i da ići ćemo, ove, na more.
7: Zove, ići ćemo na srpsko more. I onda ste još rekao kao... ovaj,
8: a nije znao da će samo 30 godina kasnije da naše mučenike vraćaju sa aerodroma.
7: O, ja dočekam da se bavim. Ja sam proučavao juče spisak materi, ono znači... reći se ovo...
8: Materi spisak, još onaj avion koji je trebalo sleti u zatvor. Avion da je normalna.
7: Avion koji je trebalo razneti ono PVO.
8: Da sleti u zatvor, brate.
7: Avion
8: ono,
7: koji je trebalo
8: direkt,
7: ono, avion koji je trebalo bukvalno kad se podigne, znači, ono, nikada... dati dva paštuna da, da uzmu...
8: 400
7: godina. Charlie Wilson.
8: Tamo ima 400 godina robije.
7: 400 godina, materi, tamo ima, ako ih je 87 puta...
8: Mučenika, da.
7: 87, tu ima minimum...
8: 1000 godina.
7: A preko. Tu nema čoveka koji ima krivično delo za koje zaprećujem zatvorska kazna manje od 5 godina.
8: Jebo.
7: Znači 4000 godina tu ima, materi. Tu ima 4000 godina robije. Toliko ima i civilizacije od početka vremena, pa ti vidi. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: I ovaj, e da, imamo listu, nažalost.
8: Aha, ajde.
7: Sad ćemo da imamo šta ćete nažalost da vas uradite, da nam uradite. Ovaj, počinjemo sa reperom iz sobe.
5: Sedina za diću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Imam svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze. Ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neostvarenih snova svojih staraca. Vodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pisu, ali ne moram. Kažu trijala bi poče radit dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu. Ne moram.

about to get out of here. One more time.

0: soul. Freddie King. Come on. Hey, know you got soul. Ovo su bili Public Enemy, a pre toga smo slušali repera iz sobe, ovo je Harder Than You Think.
1: Dakle, cepamo rep jutro.
2: Cepamo repčinu, surovu repčinu.
1: Matori, znači, ušli smo u rime. Kada ima rime, tu nema zime.
2: Sad sam se malo bolje,
1: ali važno je
2: sam
1: da
2: malo bolje da se
1: time.
2: Prisetim svojih tužnih sećanja s kraja veka. Pa, 1000 marka smo podelili.
1: Pa naravno, ja znam koliko sam ja radio. Ja radio mjesec teškog fiškog rada za 300 marka.
2: Ja se čega sam setio da smo, kako se zove, pošto naša profesorica koja nam je gažu i nabavila je držala sendvičaru Labrc kod Arene. Mm-hmm. I onda smo kad smo dobili te pare kad smo dobili sve silne
1: potrošili
2: pare,
1: se kod nje.
2: Ne, onda nam je ona rasitnila da možemo da podelimo lepo, znaš.
1: Aha, da svako
2: pošto
1: može.
2: Dobili, da. Svaki smo dobili, svake firme smo dobili, ne znam koliko.
1: Znači, svako je dobio po 250 za
2: to. Pa da,
1: da,
2: tako je bilo. Sad malo sam, pobrkao sam, jesam te godine stvarno imao
1: podrkao sam malo.
2: Pobrkao sam se te godine, imao pare, ja sam onda sledeći sam stvarno zaradio 1000 marka, sam dobio da oslikam igraonicu neku, ono, raspao sam se od posla, zvala sam ljubav mi pomogli. Znači, ono kao neka, tad su se počeli otvarati prve one igraonice, neke, na novom naselju neki lik mi je dao da oslikam, ono, ja mislim da je to bilo, ono, pa ne znam, ono, stoji nešto kvadrata zidova, ja mislim, pošto sve zidove treba.
1: A šta, ono, Miki Šilji palje?
2: Miki Šilji palje, bukvalno sve te, ono, znači, ono, kao, tu sam dobio 1000 maraka, to je bilo, ali to sam umro za taj post, znači, ono, bukvalno.
1: Pa dobro, umro za
2: bilo je 7 dana od jutra do mraka.
1: Ne mislim ja da si ti lako dobio, bilo takve pare.
2: Ali bilo bukvalno ono slikavanje Sikstinske kapela, dobro, bilo je bukvalno, ove bele zidove pretvori da nema belog, razumiješ, ono. Znači, baš je bilo, kako se zove, ali bilo to viš kao te neke, to mi je pokojni uvijek mi namestio tu gažu, to je bilo dobro. A onda sam za istu firmu radio i neki, kako se zove, firma se zvala U-matic i bavili se s ovim kockarskim aparatima. Mm-hmm. I onda sam im radio to ime firme tamo negdje na naselju, na zidu, kockarskim aparatima.
1: Da.
2: Ono kao poker i slotovi, ono kao.
1: Naravno, šta drugo.
2: 3 sedmice su im bile znak.
1: Jasne.
2: I to sam onda
1: igra na sreću.
2: Igra na sreću, da.
1: A, da.
2: I onda sam im oslikavao to firmopisački, razumiješ, onda kao. Mm-hmm. To je bilo baš, kako se zove. Those were the days, my friend.
1: To je lepo.
2: Work hard, but also play hard.
1: To je lepo.
2: To bi bio sreće kad sam kupio sebi ovaj G-Shock Casio jebote. Ono to,
1: kupio sebi sat.
2: To sam kupio od tih para kad sam dobar sat. Da imam. Sam bio sreći. Brat, imao sam ga jednog, ja mislim da mi je ono. Pa taj sat sam...
1: Ja sebi pojačalo kupio prve plate.
2: Taj sat sam kupio dok nisam nosio, dok nisam kupio ovaj sat koji sam kupio kad sam počeo remont za B92. Mm-hmm. Znači, bukvalno ono to, jedan taj sam imao 15 godina i sad ću ovaj 15 godina imati. Ono. Ali on mi je vjerojatno posljednji u životu, bolji neću ni kupiti. Mislim da je to...
1: Nemoj nikada ne
2: mislim
1: reći.
2: Mislim da je to moj domet u životu.
1: Nekad, ne znaš kad može neki Schaffhausen iz Švice da legne.
2: Nemam to, nemam neki neko baš pravo ti kažem ni više ni želje, tad mi to znači.
1: Ne bi nosio neki ono...
2: Ne volim ove budžaste ovako satove, ove, to, da, divers watch, to volim.
1: A, ti voliš te?
2: A to mi super, da.
1: A podmornički, ruski?
2: Pa sam malo da je budžast, kao volim da je malo budžast.
1: A Casio Digitronac kad Digitronac bi dobio, da li bi nosio Casio Digitronac kad bi dobio?
2: Kaže, to što si radio i naplatio tada, to je sad cena krećenja. Pa da, jeste, baš to. Za te pari bi tad toliki prostor ti samo krećili u belo. Čitamo malo poruke.
1: Kaže, šta kažu ljudi? Aj.
2: Sa uživanjem i nevericom sam juče ispratio još jedno međunarodno blamiranje Ludo Gace. Dok nisam čuo da umro Edin Avdić.
1: Mm-hmm.
2: Ko je Edin Avdić?
1: To neki sportski novinar, ali nešto, nemam pojma.
2: Kaže, on je za košarku, ono što je mlađe za dobrotu.
1: Da. On je baš...
2: Ajde, ajmo debeli, ima Longines za 800 evra. A zna se ko ima Longines, taj
1: dođe
2: ima...
1: Dođe i do Vagines.
2: Tako je. Ko ima Longines, njega vole Vagines.
1: Tako je.
2: Otac mamine učenice Irene bio pljunuti Dragan Lukić, a ona isti čača. Na rekreativnoj nastavi u Jelsi dečaci nisu... teli mene klinju na futbolu, a nju devojčice cancelovali zbog tegli na očima. Ja da je dobrovoljim, kažem joj da sam je vidio tatu na TV, a ona se rasplače, majka mi zabrani igranku to večer. Ne mogu, stvarno ću se roknuti. Onaj.
1: Put do pakla, poplašanje dobrim namjerama.
2: Mađo, kad će epizoda državnog posla za Edina?
1: Valja, nemam pojma, isto kao je. Pokojni je, projekat je pokojni
2: kao
1: i
2: Edin. Jel, dobra stvar je što sad ljudi mogu da te dave sa... Mlađo, kad će epizoda državnog posla tačka?
1: Da, kad će bilo koja.
2: Kad će bilo koja, da. Pa onda danas nam je divan dan tvorcu Čemer hvala i najboljeg neuranskog ulaša 40. rođen. Sreća rođen Srđane.
1: Pa želite
2: tvoje
1: Srđane.
2: Drugarice i mačkice Evropa i Kosovo. Ja,
1: Ćao, Srki. Srko nam iz Bulje, čestitamo ti rođendan.
2: Srki, Srko nam iz Bulje, srećni rođendan.
1: Da, srećni rođendan.
2: E, našao je neku malu mačku, žutu preslatku. Ne znam, je li, ti, je li to za udom ili je zadržavaš, ali preslatka je. Ako ćete dobre mačke, javite se njemu.
1: Da, da.
2: Ove, pozdrav iz Brisela s nekog prevodilačkog seminara. Ovdje 12 stepeni kiše, sranje, ali standard.
1: Ja bih ga Brisel. E,
2: Milica Beograd, kad nisam u svetu. Kad nisam u svetu, jako dobro. Ove, da vidimo šta još imamo. Jeste li nekad pravili žurku sa playlistom sastavljenom samo od uvodnih pesama vaše emisije? Pa bila je ta ideja da napravimo Zoli večer, onda ga dovedemo Zolija, recimo Cafe Dublin ili negdje. Da,
1: ali
2: možemo,
1: svi moraju.
2: Ali neće, a, mislim, katastrofa.
1: Teško neće on kafanu, on kad vidi kafanu, to njemu. Neću da puknem, bre, COVID indijanci.
2: 1000 maraka, izvini, Kokane Milinoviću, šta bi se onim da pozoriš, ne treba voljeti, a kamo li cijeniti?
1: Ma, pretero je sad.
2: Ne, ne, bih 1000 smo podelili, da, malo tak sam, malo sam, imao, malo sam, ali bila je 1000.
1: Ali
2: da
1: ja,
2: bila,
1: meni...
2: Znam da neka hiljadarka ne, bila u priče.
1: Ti znaš
2: u
1: da ja imam moć kad me smesti, da me staviš u bilo koji period života, ja znam koliko je bila prosječna plata, jer sam sve vrijeme radio.
2: Setim se para.
1: Jer sam morao da radim ako sam želao nešto da imam.
2: 1000 dema si mogu da kupiš ta celu darubu Bamaru sa Sisom i Mercedesom, nisi tu, tu je krenulo malko na bolje, to je ipak 99. Ono, mislim, malo tu finansijski smo se oporavili.
1: Šta ti bre, ja sam za 600 maraka kupio Rolanda velikog, no. Studio bas pojačalo. Mm-hmm. Znači, radio dva mjeseca, jedna plata bila 300 evrića.
2: Ali sad mislim, kad sam prvi put u životu uradio nešto za pare, znači kad sam kao prvi zaradio svoje pare.
1: Sad je 20 maraka bi nešto značilo,
2: ne, jesu,
1: nije bilo malo pare.
2: Ne, to su bile paretine ozbiljne, izlazak, jebote, ono, sa bahaćenjem. Mm. Izlazak s bahaćenjem, sa, ono, ali ti, u periodu kad sam ja zaradio svoje prve pare, znači ono kao tipa ovaj, nešto uradio da dobijem, ono, a to je bilo selidbe, naravno. Znači, kad smo prvi put nešto kao selili, a selili smo neku banku i to mi moj razredni nabacio tezgu, razumiješ. Mm-hmm. Pitao ko će da radi, danas popodne neka firma traži seli Vojvođansku, bili koja već bojim za Vojvođanske Lomosacka. Tamo ona, ovaj, kod Kena nema na bulevaru
1: Ali ne znaš, nikad
2: tipa,
1: ne znaš.
2: Tipa bulevar oslobođenja 6.
1: Nikad ne znaš kada će da legne.
2: Tu su komplet, iseljavali su ekspozituru banke da bude nešto drugo. Mm-hmm. I onda je bilo da se nosi ono,
1: teleprinteri su ljudi koji prave telefone. To je rekao Mr. X.
2: Kako je bilo teško, mater. Znaš, da, nas 12 nosi to govno. Ajde, znaš, kao nikom ga negdje nosi, a realno treba jedna otpada. Ono, I onda kad smo dobili te prve pare koje smo zaradili, to, mislim, to je bilo, mater, tad smo zaradili ono 5 maraka, razumiješ. Mm. I to je ipak 93. To je ipak 93. Da si zaradio od teškog fizičkog posla, si dobio bukvalno 5 maraka gvozdenih, jebote. Platili te ko ono magare na Bliskom istoku u biblijska vremena. Znaš, bukvalno ti dali ono jedan srebrnjak. Ono.
1: Sećam se, ja sam 3 puta radio preko suncokreta one, ovaj, te studentske zadruge. Pa smo nosili smo isto neke stvari,
2: ne,
1: tegleli.
2: Studentska za
1: suncokret se zvala.
2: Suncokret?
1: Pa ta, bilo im je par.
2: Ja sam bio član omladinske zadruge Omladinac.
1: A da, ovo
2: je... Tam je omladinska zadruga.
1: Pa je osvala omladinska zadruga, mislim sam.
2: To je bila omladinska, nije bila studentska, zato što kada se nazoveš pa, omladinska, onda imaš pravo i ne studente da zapošljavaš.
1: Aha, aha.
2: A o, studentska je bila omladinska. Studentska je zapravo bila, studentska zadruga je bila deo studentskog saveza. I onda to je bilo kao za obezbeđivanje honorarnih poslova studentima, da, ljudima da, da. S indeksom. Mm. Ljudima koji tad još nisu pobeđivali. koji su tad samo rmčili. Ali ove, a omladinska zadruga. Mm. Ja sam nedavno našao svoju ovu član. Znači, oni su ladno tražili da ti imaš svoju sliku u, da ti zahjeftaju. Sve živo je, svaki dokument ima sliku tada, sećaš?
1: Pa mogu je ovi. Što sam ja
2: ispišu ti rukom omladinska zadruga Omladinac i onda večito zovu te, ostaviš im broj telefona. Onda, zvali su i zadruge, šta ima? Cement u subotu. O, ne. Razumeš,
1: da, cement, pa, da ti speku leđa.
2: Papirna galanterija u četvrtak. Odma trčiš. Znači, ovo kao sreća, jebem ti kao...
1: Ma, meni bilo da što daš, pošto preko veze su išla deca ovih ili onih, ako su teški
2: ja
1: radovi, onda ne šalju
2: svoje
1: dece. Ja priznam
2: da sam cement samo jednom i nemam to, brate, nisam mogu. Znači, da, ono, to je bilo previše. Za moje nejako pleće.
1: Moraš da vežbaš za cement.
2: Znači, izošljario sam to, matori, i ono kao jednom samo cement.
1: Moga, ja sam, boga mi ste, istovario jedno 100 ovih šlepera cementa za svog života.
2: Da,
1: ali
2: a
1: nije
2: to,
1: kad
2: to,
1: si
2: znaš,
1: mali, ne možeš, prvo ne možeš da ga digneš, ali,
2: no, ovaj,
1: ali ima tu puno tehnike koje ti ne znaš kao klinac.
2: Ja nisam mogu se ispraviti 5 dana. 5 dana smo da se ispremi. Pa I sam pogonan kod deda. To je samo jedno bilo i to sam odradio bukvalno ono, znaš, ni pola radnog vremena.
1: Ne, fora bilo, u tome,
2: idi kući, ne možeš
1: kad ti nabaci sa palete na rame.
2: Da, na leđe, ti... na popularnu grbinu.
1: Na rame, brate, ne
2: mi
1: se bavati.
2: Meni su ovako stali.
1: De, na leđe.
2: Pa jebi, nisam mogao na rame. Bio sam,
1: na rame.
2: Bio sam malo.
1: I sa ramena ga iz, i na izbačaj.
2: Na izbačaj, da,
1: da. Što manje
2: ti rame ispadne zajedno s tim.
1: Pa ne ispadne ti, mislim, klinac i ne ispadne ti. Razumeš, pa treniraš.
2: Znaš kad kažu, šta ima? Papirna galanterija, ti srećan. A brate, kad donese, dođe oni...
1: Kakav sam, ja bih imao jedna fotografija. Mi se nešto presvlačimo. Raz, ono, posle svirke. Matori, znači, struk,
2: fražer.
1: Struk, ono, 5 cm gore, 90, da. Ovakva leđa.
2: Kurčina do kolena.
1: Kurčina, brate, se vuče na patosu, nemaju kraja. Ne može, ne može objektiv riblje oko da ga uvati. To je baš Kristijan Golovin ideja.
2: Riblje oko, što imitira Kristija, što ga afektira.
1: Obožavam.
2: Taj mi je jako smešan.
1: Jako
2: a to je stvari, da. Stvari pantomima, da se ne lažemo.
1: A to je slapstick pravi, on na kraju padne sa stolice ili nešto.
2: Ali je taj lik jako smešan. Da.
1: Smešanje,
2: smešanje. Ali to je dan iz omladinske zadruge, znaš. Ali kad ti kažu, znaš, dođe, prvo bilo kao tamo kod hladnjače. Znaš, on tu na, upoznaš sve te šljakerske ovaj, toponime no, Novog Sada, koje si do tada bio bezbrižno nesvesan tih gluposti. I onda kao, kod hladnjače, isto ova papirna galanterija, dođe tamo mi, ono, i onda dolazi kamion, onaj veliki, onaj ogromni, onaj sa onom tvrdom, ovaj, nazad, kuponim, tvrdom prostorijom.
1: Da.
2: I od ono dupke puno WC papira i ovih ubrusa za ruke.
1: Da, brate, lepota.
2: Iz 56.000 puta ideš. Znači ono kao...
1: Pa hodeš, vas, brate, ne, vas, da, ali ti nije
2: tamo,
1: teško.
2: Tamo, vamo, prehodeš svako od vas po 300 puta, dok se ne isprazni celo i odnesete u magazin.
1: Ima stvari koje su kabaste, koje su odvratne za istovar, recimo...
2: Da, nisu teške, ni, čuveno što, nije teško, ali kabaste.
1: Brate, kabasto...
2: Stvari u kutijama, na primjer, dobiš...
1: Ne, na šta je jezivo?
2: Izolacija, hemija, ali za albusa.
1: Izolacija, matori, kad krene se adeko, kruni. Ono. Kad krene se kruni ona...
2: Bitumen.
1: Ne, ne, ne, izolacija.
2: A,
1: ona
2: stiroporska, ona kao
1: table. Stiropor, ne stiropor, nego ona, ovaj, ona kamena vuna.
2: A, kamena vuna.
1: Matori, kamena vuna kad ti zapadne za vrat, pa to je takav
2: pak. Mi smo jednom, nemaš bilo, jednom je bilo albus, u albusu smo nosili ovaj, one tašove i ostale pizdari, ali bilo u kutijama, pa nakon znači ima kutija jebi ga nosiš, no, ona još, još onako moraš, stano ti kaže uvati od dole. Što ono, nema, nije lepo zalepljeno.
1: Pa moraš
2: od dole, da, da, se, da, da, ti ne propadne.
1: Da se ne raspadne sve. Ne,
2: joj, ispadne. Tugo jebem ti. Znači, a to, to sam bukvalno, jesi ti malo, malo, malo ti to špajzu od sećanja, ali da jesi to baš potisnuo. Ono.
1: Pa naravno, da, pa nije prirodno je da ti se obriša, ali ne možeš kad se pobriša kad se tri godine radi. Brate, nije, mi se,
2: prvi put domogneš,
1: nije mi se obrisalo.
2: Kada se prvi, pa kad sam se prvi put domogu posla, što bi se rekao, u, u,
1: da
2: sediš, u struci,
1: da ne moraš, da,
2: kad
1: da,
2: se
1: da.
2: Zaposlio u Markonsu, da. Matori, ja sam rekao, ja ne smijem više nikad se vratiti na ono. Znači ono kao sad kad... No,
1: meni je bilo dovoljno da radim, da vidim da ne smijem tamo da se vratim.
2: Ne, ne, ne, ali kao daš kad sam
1: da,
2: se domogu,
1: pa
2: se zaposlio u advertising pa, agenciji, kao seo za kompjuter i upalio Photoshop.
1: Da, da, da.
2: Sam bio, ja sam onda kao, sedim, dolazim u posao, da. Ne vidim više ono ljudi, ono, znaš, bez jednog zuba, alko se sa zadahom i, i kao, znaš, kao samo nemoj se više vraćati na ovo, radi ono šta god treba, grebi, jebi, nek te jebu, samo ovo, ovaj, kako se zove.
1: Samo se ne vraćam.
2: Ne se ne vraćam više na, na, na, na fizikalu.
1: Pa šta ti jebate, joj. Meni čovjek neki rekao, matori, a? Ono, iz vodokanala, odakle si ti? Da. Je rekao Slimane. Šta ćeš ti ovdje koji kurac?
2: Pa to je to.
1: Šta ćeš ti ovdje koji kurac?
2: Pa isto kao kad sam radio
1: super
2: u polju.
1: Super pitanje.
2: Kad sam radio u polju, kad, kad ono, čuvena, čuvena.
1: A kad su te radnici
2: čuvali?
1: Kad
2: su mi bukvalno kao, ne, nemoj ti, znaš, kao, ti vidi ti, kao, nemoj, znaš.
1: Radnicu ste čuvali.
2: A bukvalno, nemoj ti da propadneš
1: s nama. A ti si,
2: a ja sam ih podučavao.
1: Ti si ih oplemenjivao.
2: The ways of the world.
1: A to je to.
2: Ja sam bilo, ne, bilo kao, nemoj, ne, kao, gledaj, kao, znaš, lepo je što ćeš da radiš, kao, nemoj, ovo, ovo je kao, znaš, ako ostaneš ovdje, idi uči škole. Kao, ne, učim ja škole sve redu, ovo mi samo sezonski. Nemoj ni sezonski.
1: Ne, moj gari.
2: Ima nešto drugo, nađe nešto drugo.
1: Ne, ali ima taj glinđavi što nije ni, ni za šta. Znaš, i ti kad dođeš glinđo pa si smešan, pa, pa kad ona po vremenom nauči.
2: Oni imaju drugčiju, oni imaju drugčiju kožu od tebe. Ne bo, i boju, ali drugčiji materijal.
1: Dobra, ne mora odmah naći.
2: Ne, drugčiji materijal.
1: A nije, brate, nego
2: matori, vetra. Njihova koža je štavljena.
1: Pa štavljena je, brate, teškog rada i vetra jebote.
2: To ti kaže. A, nisu se rodili takvi jebote. Ono.
1: A nisu, ali su radili.
2: Nisu, nego kao bukvalno ono što kao njihova koža je štavljena od rada.
1: Njihova koža je štavljena i dale bi ih stavio u logo.
2: Ne bi ih stavio u logo, ne samo kažem ono kad vidiš šta su ono hard people, a šta si ti Rose.
1: Pa vidi se.
2: Ja sam Rose bio.
1: Ja ti rekao, čovjek koji je moje godište izgleda meni ko stric.
2: To.
1: Razumeš, ja koji je radio u šumi.
2: Bukvalno, ja sam tamo bio Rose, ja sam izgledao ja koji... ko činovska
1: čovjek priča. Koji je radio u šumi, evo te, i sad izgledaš tako. Ovaj, čovjek koji je radio u šumi, mator ima ruke, ono ko moj ćale. Da. Razumeš, ono dođe, sedne pored mene,
2: mogu,
1: on 76, ja 77. Ja ga pitam, koji si ti godište? Kaže on, 76. Ja ga pogledam, ti mene zajebaš, ga, ti 76. No. godište, on počeo se smeje. No, komatori, kako si ti 76. godište? Tako što on... Kaže, on radio sam u šumi.
2: Ej, pičku.
1: Napustio
2: je... A rodio sam se u šumi.
1: Napustio je srednju školu, u prvom srednje da. I radio u šumi, jebik. Da. Šta si radio u šumi? I bi bio veverica, jebo, mamu. Znači, gari, zube, imaš ogromne prednje i imaš ruke. Znači, koji jedin u životu nisam takve ruke video. Znači, to su ruke, to su najveće podlaktice koje sam u svom životu.
2: Popaj,
1: znači,
2: popaj.
1: Ma po, ali on ima... Ali on ima
2: sa sidrom ovde ovako.
1: Znači, bukvalno, bukvalno Schwarzenegger u komandosu. Znači, kad nosi ono...
2: Kad nosi lumber, ono...
1: I onda ti ispadaš još veći kreten pored tog čovjeka koji je... Nisi ti tolika pička, a pička si, ali...
2: Da, si opet na...
1: Ali, maturi, ovo je...
2: A u odnosu na njega.
1: A u odnosu na njega, brate, svako pička.
2: Bukvalno, devojčica oslobođena fizička.
1: Da, on, brate, od onog što izgovara, izgovara samo sledeću rečenicu. Samo se smeje i kaže, da popim pivo. Znači, i to ne zna drugo. Uđe, da popim pivo. Znači, Gari, jesi ti ikada rekao bilo šta drugo? Da popim jedno pivo. Razumeš, samo to zna da kaže.
2: Reci kako je to, ono kako je to.
1: Da, i gledat.
2: Ja nisam bio u vojsci, ali ovo ti je bukvalno ono kao...
1: Ali on bukvalno može jednom rukom
2: da vidiš šta je život, šta je svet,
1: da te udavi. Može jednom rukom da te udavi, toliko je jako.
2: Može jednom rukom da te udavi i osmo ostane mesta da drži pivo.
1: Ne, i popi pivo.
2: I popi pivo.
1: Ne, ne popi pivo.
2: To ti kažem.
1: Znači, to je...
2: A sada najbolja poruka.
1: Ajde.
2: Ja sam svoju prvu fendericu zaradio istovarajući čement kad ono ispala. Žrtva metesija.
1: Žrtva metesija.
2: Moj omiljeni.
1: Eto, vidiš, svi su radili nešto za svoju prvu kitaru. Kakav, za svoje prve
2: kakav
1: bobine.
2: Kakav poeta je mlađe dok upisuje loženje na samog mladog sebe. Dante sedi u ćošku i plače.
1: Pojebi ga.
2: Mlađe Čvarkov dok upisuje mlađe Čvarkov bio razvijotka visok 2 metri mu dugu plavu kosu.
1: Šta ti je bre, znaš ti koliko se koja bio sam na jak?
2: Kaže, zoli veče je bilo svako moje ljetovanje sa roditeljima. Zato sam ispao ovakav ICTY-u interesantan. Ove, će biti majica se zoli. Onda, šta se nešto vrti? Posljedna šansa, šta da vam donesem iz Dubaja? Sje Duboj, čokoladu, arapske prve. Ne treba ništa.
1: Šta će nam donesi? Ako sad već hoćeš nešto da pitaš, ne treba Dubaj čokolada. Donesi nam pistaće i nešto tako egzotično.
2: Da li ti si bio prefinjena verzija kljakavog stanu iz Montevideo? Ti želiš, ali oni vide da si bolji kao zabavljač. Ove, pa da, jeste. Mislim, štete da ovakav njegoš za plugom umre, mislim, realno.
1: Ne, to je to. Ali velika roze.
2: Velika roze stvar u polju.
1: Stvar u polju koja dolazi.
2: Izgori prvi dan.
1: I ne može ništa da nosi.
2: Ali taj posao nije bio tež. Taj posao je bio, to su ti oni soul crushing poslovi. To svako može da radi. Nema to da ne možeš. Nego je jednostavno ono kao...
1: Svako može sve da radi. Samo prvi dan će izgledati smiješno.
2: Ne može da nosi cement, baš tako razumiješ.
1: Pa ne može, ćeš ga ko Conan
2: jebiga. Ovo ti je veštačko.
1: Conan okreće vitlo dok ne postane jak.
2: Ovo je veštačko osjemenjavanje muruza. Znači, polje...
1: Kako se to radi?
2: Evo ovako, znači, uđete u ogledno polje na romskim šančevima i vidiš ovako, pošto je zadnji kraj polja negde u Rumuniji, znači, pa ne seš pasoš, i onda kažu, evo ovako, svako ima svoj red, ovo je tvoj red, i vas svako 50.
1: Kako se osemenjava?
2: Dobiš slavnati šešir, mm-hmm. dobiš ovu jednu pregaču onako ovaj, po kecelju sa prednjim onim džepovima mm-hmm. kao kengur, zelen na kojoj piše Institut za povrtarstvo i retarstvo, mm-hmm. ne seme.
1: Institut za retardarstvo.
2: Za retardarstvo, da. I u tim ovaj, kesama, mm-hmm. u tim džepovima napred imaš pakovanje papirnih kesa, oni što nicli, i pakovanje malih malo većih od kurtonova, ako recimo format malo veći daljinskog upravljača, najlon kesa. Mm-hmm. I od oružja imaš reckavi nož za lebac. Onaj. I ideš svoje reda, znači treba na svakom... I spajlice, i pun džep spajlice.
1: Treba drkneš svakog stavljika.
2: Pa treba da izdrkaš kakvom kukuruzu. Znači, ovako, na gore, na onu perušku gore, na ono gde je...
1: Na brkove.
2: Na brkove gore, koje još nisu brkovi, jer je to ranije leto. Tu staviš papirnu kesu, dole stisneš i staviš spajalicu da kao da ne ispada to taj polen. I malo protreseš.
1: Od dole veziš spajalicom.
2: Staviš kao da si navuku kesu na glavu. Nekako,
1: kao kurton na kukuruzu.
2: Kao kurton, ali ovo je papirni. I onda staviš to. A dole stavljaš na onaj dole gde su klipovi, gde je već viri onaj neki mm-hmm. izdanak. Na to navučeš, zarežeš i navučeš najlon kesu, baš kao kurton, na taj klip. I tako milijardu. Ti da se kontroli, da ih vetar ne raznosi, nego da se kontrolisano prašu, da izvuku ono gore iz prašnika, da bi stavljali na razne tučkove kukuruze. Tako
1: baš,
2: da si ti taj...
1: Mora svaki klip da se odradi.
2: Pa mislim, bilo bi dobro da bi imali što više.
1: Koliko si klipova odradio u životu?
2: Pa ja sam pre smješnih klipova se bavio tužnim klipovima kukuruza. Znači, tako da sam... Još sam onda, još sam kad se radio klipove, još dok nije bilo internet.
1: Ne, dok još nije bilo, ono, ispostavljao
2: ja
1: klipove.
2: Vidi, ja sam se klipovima bavio pre YouTube-a.
1: Svaka ti čast, svaka ti čast, jebate.
2: Da, kažem ti, ali moje nekako, kad sam shvatio da će ja do kraja života biti levičar i socijalist, kada sam posle mesec dana rade dobio platu i izgubio ceo novčanik i lik mi ga sutra vratio i rekao, izvinite, uzeo sam samo za bus do ne znam, gradišta.
1: Jesi plakao?
2: Ma plakao sam kao dete, čovječe, znači, bukvalno ono.
1: Od sreće.
2: Lik mi je, pa znači, lik koji je ono, znači, 10 puta siromašniji od mene mi je vratio novčanik sa celom mojom platom, kaže, izvini, samo sam uzeo za bus do gradišta. Mater, ja sam ono, ne, nije mi bilo dobro. Tad sam u fazonu shvatio, bit ćeš crveni do kraja života.
1: Šta,
2: working class.
1: Ne, ono. Pa nego šta.
2: To je baš ono. A šta si ti radio juče, Mario?
1: Ništa, ja sam... gledao sam Goodbye Lenin ponovo, posle dugo vremena. Predivan film i da pogledam
2: što jednom. To je kako se Daniel Brühl, taj glumac, on je super lik.
1: Ma sjajno.
2: Jeste gledao ti Educators film? Nisam. Nađi to. Deine fette Jahre sind vorbei ili ti Educators na nemačkom.
1: Nisam.
2: To je super film.
1: A radiš jednom kao, nisam gledao 10 godina, vidiš više od 10 godina, Goodbye Lenin. Da. Htaj da ga pogledam sad još jednom. Jako je

0: kao rezultat toga imaš ono Nemačku koja je, da, ovaj, da, da, se zove, razvijena, i imaš drugu, ono koja je u kontroli potpuno retardiranog burazera.
1: Dobro mi je što ima, ne pratim na Facebooku neku stranicu koja zove tipa In Defense of Communism, i onda tu kao, znaš, ide razne te neke, i onda je bilo kao, jedno, sad su malo poludili, pa je bilo kao, da današnji dan rođen je drug Erich Honecker, pa onda o njemu lepo, kao nepravedno, od strane imperialista, oklevetan, sviš u komentarima likovi koji su,
0: gari,
1: ono, kretin, likovi koji
0: da,
1: se lože, likovi koji se lože na Kubu, da, su upozno kao, e, jebi ga, ovo baš ne može.
0: Pa ne te preterivati.
1: This is indefensible. Kao, mi se ložimo na Kubu i na to sve, znaš, kao na ono, a kao baš istočna Nemačka, nije baš bilo, nije baš bilo komunije, znaš, kao malo bilo
0: kako
1: više.
0: Kako su izgledali istočne Nemačke marke?
1: E, ima da se vide, ovaj, imali su, Karl Marksa su imali nekom.
0: Imali su Marksa.
1: Mislim da je 100 ili 1000 maraka bio Karl Marks. Mm. Ja sam čak i, mislim da imam negde kod kuće.
0: A ko je bio na onaj, ko je bio onaj sa kapom na 1000 maraka?
1: U, tog ja nije, to je bio neki... U to je izgledao kao neki seljak, onako neki Da Vinci kad bi radio
0: nije
1: u Zagrebu.
0: Nije seljak, nego je bio
1: zna, neki,
0: renesansni, neki vlastelin.
1: Ja sam, kažete, ja sam 1000 maraka uživo vidio, samo jednom i to lažne, kad su mi
0: ja
1: u kladionici podvalili.
0: Ja sam jednom prave.
1: Nikad nisam vidio prave, ali smo imali kod kuće, to su zvali, to je bila zabacija.
0: Jednom smo imali prave.
1: Moj komšija govorio kad je bilo kao 1000.
0: Ali 80-ih.
1: Kad je bilo fora, kažem kao 1000, ja pitam ko debil najem, pitam, dinara, kaže on, brada tih dinara, pošto je tegar je bio Bradonjena.
0: Nije bio Bradonja.
1: Ja mislim da je bilo brada, bio Bradonja. Da je taj lik koji je na 1000 maraka da bio Bradonja, pa zato govori 1000 brada tih dinara. Ali, kažem ti, ja sam ovaj, samo u jednom u životu video pravih 1000 maraka kad su mi povalili lažne. Mislim, da, pravih 1000 maraka. Uživo ću, kažem. Ali sam stvarno, kad su meni posle pokazali, to je bilo toliko jadno, kad su meni posle šefovi kladionice Atlantik pozvali, pa dobro čovjek čak nije dobar falsifikat, kako nisi provalio? Ja kažem, pa zato što nisam još čime da uporedimo.
0: Pa da, kad ne znaš, ono, sad ćemo da vidim kako izgleda da su 1000 dama.
1: 1000 dama, 1000 Deutschmarks. Neki bio, nisu neki, gde su bilo
0: Jeste, bradet,
1: Bradonje, da.
0: Ja sam ga pomešao sa ovim, evo ga.
1: 1000 Deutschmark.
0: Evo ga, vidi ga.
1: Da, Bradonje, odrta brizla kao neki,
0: da,
1: ono...
0: Da.
1: Ko je taj bio? Ko je bio to jebote, ono? Ko je bio? Ko je taj lik?
0: Čekaj da vidim da li mogu da pročitam. Ne piše.
1: Tražim hiljadarku jebote, ono. A banknotes, čekaj, banknotes. Banknotes, vište, dobro, stara ova iz ove. A znaš, bila je jedan redizajn za naših života. Ova Klara Šuman je redizajn, bila je starih 100 marka pre toga. Bez Klare Šuman. On je lepše, nakon što malo izgleda kao stare novčanice. Šiu,
0: kakav je ovih 1000 maraka, čoveč.
1: Tu je bio, na 1000 maraka je bio, čekaj, taj se zvao. E, na novih 1000 maraka su bili braće Grimm. To su starih 1000 maraka.
0: Pa teh tih.
1: Ali su jedan, oni su bili ovi, kako se zove, u optici, tih ovih, kako se zove, starih 1000 maraka. To su braće Grimm, da. Ove, braće Grimm su bili, a ovaj je bio, sve ti kažem, doktor Johannes.
0: Da, ja sam 50-ku.
1: Sharing.
0: 50-ku sam, ne, 100-ku sam pomešao sa ovi.
1: Ovo je bilo deo, da nije taj lik, taj.
0: Ne, stara stotka.
1: Da, taj sa kapom.
0: Ko je to?
1: Taj, to ti kažem, to je,
0: Gauss. Gauss.
1: Ko, Sebastian Münster je to. Aha. Sebastian Münster je taj na 100 maraka starih. Novčanica našeg detinjstva, bukvalno. Mm. Šta si radio juče, mlade, pričaj mi?
0: To, gledao sam taj film, dobro. To je bilo jedan dobro, deo dana i tu sam video te zanimljivosti da je ova lična karta ista, onda
1: lična
0: sam...
1: Lična karta prazna je.
0: Lična karta prazna je. Čak sam u jednom trenutku kad je krenulo da se lomi vreme, uspeo malo i da otkuntam popodne. To je bilo, uglavnom sam bio bedno piskaralo.
1: Bedno piskaralo?
0: Da.
1: Bedno piskaralo.
0: Cepo stoni futbol sa Feđom, malo, sa Antonom. Da. Bilo je zanimljivo. Čitucao i tako. Nisam se nešto isticao. Uglavnom bilo pisanje. Prepodne pisanje.
1: Mene je očevodilo na skupo jelo.
0: O, šta si jeo?
1: Skupo. Jeo sam kapreze, salatu i biftek, taljata biftek sa nekim, šta je bilo, nešto oko, baš skupo.
0: Da crvene unutra bio.
1: Ja sam tražio da mi ne bude crvene.
0: Jo, mora well done, a tri ja ne mogu.
1: Ne mogu well done, ali dan. Znači, volim da ima liniju. Ali kad je taljata, onda nije to. Mislim, taljata nikad ni ne ostane rare, ja bih ga.
0: Ne, tako da, ali brate, volim da ga ispek. Znam kao seljačke. Ne, ja nisam ljubitelj crvenog krva.
1: Ne, ja te razumijem, ali ja kad je biftek, kad je onko džembus...
0: Ne da bude prepečen, nego bude lepo pečen.
1: Ne, ja volim da unutra ima samo po sredini crvenu liniju.
0: Ali ako bi birao, pre bi uzo prepečen, nego slabije pečen.
1: Da, odatak kreće brown, to su naši problemi. Ali kad drugi plaće, onda može kako hoćeš.
0: Ma da, kad neko drugi plaće, onda jedeš i skupo i voliš sve
1: da
0: probaš. Voliš da te dekantira.
1: Da mi dekantiraju i to nabavio. Treba da pravim tamo u ćošku, onu moju letnju kujnu koju stvari kao neki, ona moja ostava, pravim joj ovaj jedan zid.
0: Pa si išao da uzmeš te limove?

0: Uzeli smo ove šipke, ali limovi će biti gotovi od sutra prek sutra. Biserku smo
1: a
0: uzeli.
1: A već si naručio, si naručio
0: pa da, limovi? Da, da, naručio sam limovi. Nije...
1: Kako himi ćeš ih povezati?
0: Limovi su mnogo jeftiniji nego što se ja sećam.
1: Pa nisu baš.
0: Pa dve te table koje mi pokrivaju cijel taj sum.
1: 5000.
0: Tri. Pa nije strašno. Je.
1: Kako dve pokrivaju?
0: Dve pokrivaju.
1: Imaš dva zida. Još, a,
0: ne, ne, ne, nego moram dve da uklopim, jer ne, ne postoji talka, ta, ta površina koja treba da je, je 2,5, lupam, 2,15 sa 1,90.
1: Ali čekaj, ti pa staviš u čošku zida, pa će ti... Na
0: da, da, da, samo jedno ostalo, tebi... tamo mi u zidu, znaš, samo jedno, treba samo ovu jednu stranu, da mi ne naliva kiša u, u kosilicu i ostalo.
1: Da ne nabije.
0: Da ne,
1: da,
0: nabije,
1: da, ne da, nabije, da.
0: Tako da ću, kako se jedan sam skontakao da ću gore, da ne bi sad budžio još gore, ću stavim oko, imam neko parče Leksana na hopu, ću napravim kao
1: ma,
0: fake.
1: Ma naravno.
0: Svetlarnik, ono tako. Ma bit će.
1: Da, izgledat će ko Hogar strašnik, ma, kad ga spojiš.
0: Kad napravim,
1: kad ga spojiš.
0: Kad napravim, dolazi će ribe, ono. Da vide. Kao materi, kako ti šupa je.
1: Kako si ovo šupa. Zvaće te šupa takur.
0: Zvaće te šupak takur.
1: Takur.
0: Zvaće me šupak takur. Digni regler plavi.
1: Daj, udri, brate, ajde.

Soki półkrece dogovorim sa nekim, ja kasnim uvekim, navedem razlog neki, što je to tako, neki ružan razlog, izmišljam u trenutku, ne kažem ni pod razlog, da sam igrao menadžer i morao sam da čekam transfer, treba mi levi bek mlađi od 20, treba već da dođem, ja tek tada pođem, kralje vidu vlana, te ljute,

0: Stereo Banana, pre toga Krankšvester, jedan divan ovako balkanski rep.
1: Da, ba, jedan
0: balkanski
1: hit.
0: Rep, hit za hitom, hit za hitom se niže.
1: Za koji, u kojem nabraja...
0: Sram vas bilo što pušta ovako rano, ja sam djecu u drugu sobu morao preneti, zezam se naravno.
1: Naravno, ali ovo je zanimljivo.
0: Kaže, nadam se da ovo zvanična,
1: ja izvinjam,
0: nadam se da
1: ovo
0: zvanična himna Vatrenik za svetsko prvenstvo 2026. Prelepa te prikladna, rekao bih. Ovaj pa onda
1: misle se na Krankšvester.
0: Zoli bije bitke za sutra, da li na Divlje jagode ili Alena Islamovića. Kaže kako lična karta DDR ličila našu staru vozačku. Na vozačku lično.
1: Na vozačku, da.
0: Na vozačku ne lično, da.
1: Na vozačku.
0: Na permis do Cundure.
1: Na veoma vozačku,
0: da. Permis do Cundure, da. Kaže, ako je brate lik na 1000 maraka, onda nije Šešelj sigurno. Kaže, vi dobiješ dnevnice za sranje Crne Gore anonimno, dojaviš se na Gorcijama, uzmeš dnevnice, sačekaš da se vratiš u Srbiju, win-win, plus zabranu ulaska dnevnice ostaju, ne mogu te šalju busom, zajebaše žvalavu braću. Nije, to nisu se oni sami prijavili.
1: Nemojte
0: to je neko,
1: da brinete, to se ne dešava.
0: To je viši stepen ovoj organizaciji koji njima ne dokuče.
1: Tako je. Steroidžije. Kako će se, hoće se napraviti ulica? Koliko je? 97 učenika? 87.
0: Vratimo se taktilnim poslovima, odljudili smo se zbog telefona. Kakve sam se poslušne bede nagledala na njivi, nemaju zube ni penziju, a svako se truje da bude što brži i ponizniji. Da li ti izbio neka verzija prefinjenog kljakavog stanu iz Montevidea? premestio decu iz druge sobe u prvu da mogu da slušaju.
1: Eto, ima i ljudi koji hoće malo da ih nauči.
0: Brate, this is harsh
1: reality. Nema samo aplikacije u životu, moraš nešto da naučiš, brate.
0: Meni su Krankšvester možda praviš onako, kao kažem, skrnavi, ne u smislu, ja volim skrnavo, nego su mi onako malo, ali ova stvar mi je na mesec, zato što znam ko će nje da njišti. Ova stvar mi je dobra jer znam ko će nje da njišti.
1: Pa ne je bendiše ove, razumeš to je to.
0: Znam ko će da njišti nje, pa je zato volim. Znaš, kao srećne zemlje u kojoj bezobrazni rap act nije nacionalističko džubre. Znaš, oni su možda ovako skrndeži, ali znaš, bolje Krankšvester nego Beogradski sindikat.
1: Na, naravno da je bolje, jebote, ne možeš da se meni.
0: Da, hoćemo li prijatelji druži brati u jednu kraću prošlost, pa onda da se vratimo u suru u sadašnjost?
1: Pa ja bih da odemo malo iz nekoliko razloga. Prvo, zato što kao istoričar u meni ne miruje i želi da sto pre sazna šta je bilo na današnji dan.
0: Istoričar u tebi ne miruje.
1: A druga stvar je zato što treba se pozabaviti i sa 87 učenika.
0: Yes.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Treba posle emisije idem da na kontrolu krpelja. Da
0: opa, vidim, gdje ti dobro krpelj?
1: Pa da mi vide, ubodi da vide, pošto naravno da je zaražen svim mogućim što ima, osim i onaj, kako se zove,
0: i Lyme disease,
1: da,
0: sve ima.
1: Da, sve je imao.
0: Ujo, te znači, jebo si tranđu i rupu od oka ispred stanice pijan bez kondoma.
1: Dok sam ispio krokodil drogu.
0: Ali su ti ga lepo, nije ti bljuno ništa unutra.
1: Pa to ćemo vidjeti, nije verovatno.
0: Zbogom svima, da. Ideš s krpeljima.
1: Pa nije, nego onda mora antibiotici, ali nije, već bi se stvorio krug. Ma ne, toliko nije vremena, ništa vidjelo se, da, vidjelo bi se. Uklonili su ga pre nego što je bljucno.
0: Neće on sam bljucati.
1: Znači, cugo
0: sebe.
1: Ispred,
0: on će,
1: bljucne, materi nazad.
0: On će da bljucne kada ga lošo, kada ga pogrešno uklonješ.
1: Ne, bljucne on nazad, bljucne on.
0: Pa mislim, teoretski može, uglavnom to ne radi.
1: On je alkos koji cuga ispred prodavnice i onda malo povrati, ode iza sa strane povrati.
0: Pa kao...
1: Ako ga utiš na prvom pivu, neće ti povratiti od tebe.
0: Gomila, najveći problem je bio neadekvatno vađenje krpelja. Kada ga natraš da bljune to unutra što ima. Znači, onda, ako ga dobro ukloniš, onda ti ne bljucne ništa unutra. Onda samo se guvati u trenutku dok uzima. Uzima, a ništa ne daje. On ti je ljubavna sirotinja.
1: Jeste, ali on traži zelenu flašu.
0: To je isto.
1: Razumeš, kontrolnu. Svi su volili zelenu kontrolnu, ali je to najbolje pivo. Daj zelenu.
0: A mitska plava i providna?
1: To ne znam, to je izmišljeno.
0: Kao tipa, ti ne znaš, brate, kao svaka hiljadita je lupa, svaka stota je zelena, svaka hiljadita je, ne znam, ali kao svaka milionita je plava, to je najbolje pivo na svijetu.
1: Kako ono?
0: Ljudi debili ono.
1: Jebi, ljudi vole. Ljudi vole da su posebni i bolji.
0: Da.
1: 4. jul je 155. dan godine, do kraja godine ostalo još 210 dana. Dale?
0: Molim?
1: Where are you going for the most craziest mental illness?
0: O, mlade, repaks danas.
1: Tupla.
0: Danas ćemo, tupla.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: A, Boga mi je, dočekujemo lift
1: ja,
0: roze.
1: Ja, oh, oh, oh, oh.
0: Plata. Ja. Da, to kad mi kažemo plata, to znači hvala vam za ovo.
1: Dimni ste
0: ljudi. Ako slučajno niste, a voleli biste, idite na ono jedno belo dugme na plavom sajtu I pomozite ovoj dvojici ovaj, radio preglaca da žive od ovog što rade.
1: Tako je.
0: Ove, tako da, da, ovog meseca, majko mila, znači, samo ću da prosledim onako. Registracija plus popravka krova. Tuga, a,
1: to je, to
0: ostavim,
1: je, to je kod tebe.
0: Nula mi ostaje. Ja? Nula mi ostaje. Ali nula. Sve ode. Ode sve. Znači, ono, čekam, očekam raspus i neurenak onako kao gologuzi berač banana u ekvatorijalnoj Gvineji.
1: Barem si imaš bananu. Ma, nek ima. Neko ubere tvoju.
0: Da, jeste. Nem ni to.
1: E, i to ste ogulili.
0: Mi. A bil ti dopustio?
1: Oguliše me od sebe.
0: Dalje.
1: 1133. Nemački kralj Lothar II. Krunisan je za rimskog cara tokom pohoda na Rim, koji je preuzeo Rim vrati prognanog papu Inocentija II. Čuveni Inocentija, ovaj, to je kao Innocent, je li tako?
0: Pa, Inocentija, da, Inocentija, pa, papa nevinik.
1: Da, da bezgrešnik.
0: Pato bevinik, da, bezgrešnik.
1: 1745. Bitka kod Hohenfriedberga.
0: Hohenfriedberg, ne znaš.
1: Između pruske i austrijske vojske, deo je rata za austrijsko nasljeđe, završen je naravno...
0: Pobedom jačih, boljih i pametnijih.
1: A to su?
0: Pa, brate, Habsburzi.
1: Pa nije, Prusi su pobedili.
0: Prusi?
1: Okej, okay, veti, uvijek, kad kažeš 1745. I Pruska s nekim ratu je, znaš da je Pruska,
0: znaš da
1: Pruska
0: pobedila.
1: Jebate, to je
0: kad njima krenulo naopako?
1: Pa nije krenulo.
0: Tek krajem 19.
1: Nije njima nijednom krenulo napako. Oni su se
0: ujedinili. Samo ujedinili u Nemačku.
1: U Nemačku je onda im je krenulo napako kad su odločili iz ratu protiv Engleza.
0: Da.
1: Da vidimo gde je to. Ovaj, to je deo rata za
0: Austrijsko Austrian Sweetest.
1: Dobro. Onda da vidimo dalje. Francuski pronalazač, znači braća Etienne i Joseph Montgolfier. Prvi put su javno demonstrirali letenje baluna auksom punenim zagrejenim vazduhauksom. Znači, ovaj balon napunjen vrelim vazduhom, kaže, sad će braća Montgolfier da kažu, ovaj, napunit ćemo, kako su napravili balon, od koža, od čega?
0: Pa nešto su si šili, da.
1: Nije od koža, od tkanine.
0: Neč, bilo je tad već ovaj...
1: Od tkanine.
0: To, vrati, ja mislim da to čak i neka bila... A nije bila svila, kontant nije bila svila u Evropi sve zajedno ko za jedan balon.
1: Ma te nije bila.
0: A, da se do jeste donosilo već tada, to je kraj 18. vijeka, matori.
1: Pa bilo je svile, matori put.
0: A svile za balon.
1: A svila na buba bila u Evropi, šta me jebeš?
0: Bila?
1: A kako nije bila?
0: Bila dovoljno svile za balon. Da se to tad
1: napravi. Pa
0: su pravi 20 godina onda jebate. Ja zamišljam da to Bog zna kako teško bilo.
1: Nije.
0: Koliko balon ima kad ga razmotriš u fudbalski teren jebate.
1: Pa ne, treba da ga napraviš, ali nije taj balon bio tako velik, malo je manje. Oni su samo demonstrirali.
0: Mi, poleteli su oni njima ozbiljno.
1: 1783.
0: Da, poleteli, bili su popelisi na Pariza na neku ozbiljnu.
1: Jesu, jesu.
0: I preživeli da ispričaju.
1: Da, i vratili se nazad.
0: Što je još važnije.
1: Da.
0: Dalje.
1: Jedno pitanje.
0: Jeste.
1: Kada bi skroz ugasio u balonu ovaj butan, onaj koji pravi topov vazduh.
0: Pa i krema bi lagano na dole.
1: Ali ispustio bi se lagano, ne bi tresno. Znaš da pa, mora da dode, tresno
0: kada bi
1: zemlja.
0: Kada bi ugasio...
1: Zavisi od koji si visini. Zavisi
0: pa gledaj, kada bi ugasio skroz dotok vrelog vazduha i pustio ti, to bi se toliko razladilo od samog idenja na dole da bi to na kraju tresnulo.
1: Tresnulo bi, poginu. Ja bi izginuo.
0: Pa izginuo bi, ali zato se balon spušta lagano. On ga stalno dodre pa pustio pada.
1: Pa pusti
0: dogre,
1: malo,
0: pa
1: da,
0: onda
1: da,
0: tako
1: da.
0: Tu sekvencu pada mu, ublažava u nekoliko da bi on na kraju... Znaš, ti
1: znaš kad padneš s velike visine da sve zube izlomiš. Od udarca. To pilotima se dešava koji prežive pad aviona.
0: Ja
1: se da izgube sve zube.
0: Maturi, ja se sećam na odvratnije scene bogatinstva kada je lik skočio sa zgrade na ovoj, kako se zove, sa 16. sprata na beton na noge. U kupaćim gaćima nekim.
1: I ti si to video?
0: Ja sam video bez prošlo tu da jedno, šta znam, dva minuta posla.
1: Nema bude ko 1000 maraka.
0: Ne, bilo, ja sam imao tu nesreću da tri puta u detinjstvu vidim skakača sa zgrade.
1: A, pizdu materi.
0: Da, znači, horor. Žoržu u Kevu, onda ovaj, kako se zove, onda ovu onda lika koji je ovaj namešta antenu i pao. To je najtužnije bilo sa Kovačevića 9. Ne. Sa Kovačevića. Da, 9. Ne, pored bit parna strana. Recimo 10 ili 8. Znači lik pao na livadu, ono sa osmog sprata skrova. Lik nije teo. Ovo drugi dvoje i treći je bio u Branimira Ćosića tamo kod ovaj kako se zove kod ograde od Betani, taj što je skočio sa ovog 14. ili 16. sprata, to je horor. Neki džanki.
1: Ja sam vidio čovjeka koji je skočio na zgradu.
0: I tri puta sam kao klinec u prisustvu u tim naš horror scenama. Moj kvart je dosta dao dobrih
1: težina. Ja sam vidio jednog čovjeka kako sa livade skače na zgradu.
0: Na zgradu
1: to je u jedan kung fu film.
0: To je Homelander.
1: Mislim, nevjerovatno je. Mislim da je 16.000 komora Shaolina. Da. Tamo, znači, samo se...
0: A ovo sam ti ispričao zbog toga...
1: To je zvuk kad čovjek leti na...
0: Od ovog što je... Ove što je tresnuo na ovaj kako se zove na što skočio na
1: kako
0: noge.
1: Kako smo došli do toga zbog pada balona?
0: Ovi bili su rasuti zubi okolo. zubi su bili
1: rastu. Pa rastali, da, pod udorci.
0: Ispali, ono, da se prosuju. Da. Tako da je... Ovaj,
1: bio neki Zlatan?
0: Pa ja sam, neko ti kažem od toga, sam ne, kupio bajs.
1: Ne, tad sam dobio 1000 maraka.
0: Tad sam kupio Fender, ali ne bio pravi. Ne bio pravi.
1: Užas, užas. Jo, užas kako skoro. Strašno, da. 1831. Belgijski kongres poglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg
0: divnog tačno Leopold drugog?
1: Za prvog monarha nezavisne Belgije. 1831. To
0: nije taj najgori, Leopold drugi je najgori.
1: To je drugi.
0: Ne drugi je najgori, ovaj mu ja mislim ćale. Leopold drugi je najveći. To je diskutabilno, da li je u stvari on možda veći masovni ubica od Hitlera. Ono.
1: Ma, užasno.
0: Po njegovim, ovaj, naređenjima su možda čak i više ljudi stradili.
1: A jeste, je
0: vidim. Katastrofa.
1: Je strašno, belgijski Kongo, da, kakvo zlo. 1916. kod Lavova u Prvom svjetskom ratu počela je Brusilovljeva ofanziva, tako je, ruskog generala Brusilova, koja je značajno olakšala položaj saveznika na zapadnom frontu u Italiji. Ovaj, on je potukao trupe centralnih sira i zarobio, matori, znaš koliko je zarobio ovaj austrijski vojnik?
0: 200.000.
1: 400.000.
0: 400.000, cijelu vojsku. A, je ostao 400.000. A to su ta velika zarobljanja. Znaš šta je to foreštu u tim?
1: U velikim zarobljavanjima. Daško Milinović u svojoj knjizi velika zarobljavanja
0: to
1: i šta posle njih.
0: Vraški vruće.
1: Šta bi ti uraš?
0: Zarobljavanje je počelo u ranim jutrim
1: časovima. Ma treba to naraniti.
0: Pa to je pa kao...
1: Kako ćeš naraniti? Ti prvo nemaš ubiti 400.000, ja nemaš ih ni naraniti.
0: Ali to su oni...
1: Možeš ih naraniti. Znaš da oni imaju? Znaš da u Prvom svjetskom ratu... Da li znaš u Prvom svjetskom ratu, kad si zarobljen na nečijoj teritoriji, da dobiješ od njih platu?
0: Kako dobiješ platu?
1: Ne ideš, nemaš, nisi zarobljen u logoru.
0: Ne razumijem, kao ti zarobljen
1: ostaneš
0: si kao vojnik.
1: Ostaneš kao zarobljen, dodele ti mesto, recimo u Rusiji gdje ćeš da budeš i dobiješ
0: to,
1: neko...
0: A to kao konvencija ili to bila praksa? Ono, tipa, to je bila, ne znaš drugo.
1: To je u Prvom svjetskom ratu bilo, sigurno.
0: Da, ne možeš njih porokati, ali fora to što u tom konkretnom zarobljavanju.
1: 400.000 ljudi.
0: To je, ja mislim, galicijski front. I onda pa, to je Ukrajina.
1: Pa da, to
0: i
1: je.
0: I onda oni su
1: pa granica sa Rusijom.
0: Pa mislim čak više zapadno, više ka Poljskoj. Ali je fora što tu bilo, znaš šta je, zašto su njih tako? To su ljudi koji su bili nemotivisani, pa to ljudi bili iz ovih krajeva, razumiješ, to je gomila Slovena zapravo za ovaj.
1: Pa nije iz ovih krajeva. Da, jeste, stvari iz Vojvodine. Uglavnom ali
0: gomila Slovena je
1: ali
0: tu.
1: Ali uglavnom Hrvati i Česi.
0: Česi, Vojvođani, mislim raznih ono.
1: A svi znamo i Česi su ljudi.
0: Pa i Česi su ljudi, Poljaci čak i onda mislim svašta je tu bilo, kažem, tu su Sloveni zarobili Slovene u plavim uniformama. I onda to bilo tako u fazonu, nisu ih doživljavali kao dušmane. Znaš, nisu to bili ono kao... Te trupe nisu bile baš motivisane.
1: Udari elitnim malim jedinicama po slavnim tačkama neprijateljem. Zato bi glavna snaga koristila rupe.
0: Pa tu je Tito bio zarobljen.
1: Tako je.
0: U tom.
1: I kroz...
0: U toj turi.
1: Da. Pa kažem ti, zbog toga u onoj knjizi o njemu priča da je ovaj... Da si ti živeo u nekom mestu u kom si dobijao, ako si valjda...
0: A jel
1: ti niži oficir?
0: Al te pusti
1: ako si najniži oficir.
0: Ja si kao zarobljen, samo znam ako možeš ići kući idi. Al te mi nećemo.
1: Pa ne možeš da otići kući. Ne znam ko je. Ja
0: posle nekog vremena bude u zonoj.
1: Pa vratiš se posle nekog vremena.
0: Svi su se vratili. Vratiš se kao boljševik.
1: Vratiš se kao boljševik.
0: To je tako bilo.
1: Pa
0: ti to je tako postao komunista, mislim, razumeš, tako što je bio zarobljen. S tim što ga je tamo zatekla revolucija.
1: On je šok trups smislio. Znači, pa on je bukvalno prvi koji je izmislio da udarne grupe idu na koncert, ono jednu tačku i da se gađa tačno. I da se gađa precizno martiljerijskom vatom,
0: da se probije linija.
1: I da onda uđeš tu
0: da,
1: i da...
0: Ove, da ostale trupe
1: onda i onda ih... I on, ma nije li to kasnije i Blitzkrieg radio?
0: Blitzkrieg čak i malo drugčije.
1: Jeste, probije, brate, i onda okruži.
0: Da,
1: probije,
0: ali
1: pa Blitzkrieg
0: ima manu.
1: Pa ima.
0: Ima falinku. Blitzkrieg zapravo nije... Jeste. Ja sam možda si da Blitzkrieg bio uspešan? To sa strateške strane.
1: Pa bio je uspešan u smislu... Kako nije bio uspešan? Bio je.
0: Pa, radio je... Pazi, gde su ga oni primenili? Primenili su ga na... U Rusiji nije radio, razumeš? A radio je samo u zemljama koje su bile svakako vojno inferiornije, razumeš?
1: Pa nema.
0: I onda bi tu... A ima veze, kako nema veze. Ako napadaš vojno inferiorno, ja ti ćeš manje više uvek pobediti. E sad, oni su sa tim dubokim prodorem u nemiriteljskoj teritoriju, gde onda ti posle čekaš da ti dođe glavnina.
1: Pa znam, ali ti si u, to je riskantan potez velik, ti možeš i da nastradaš tu.
0: Pa zato se pitam da li to imalo smisla raditi, ili bi obično napredovanje uz manje žrtava.
1: Pa, da je imalo smisla, jebate, bila je nova taktika koja prvo, ja, prvo je ratovanje tenkovima.
0: Ali od njega se odustalo mlađo, razumiješ? To je 41. završeno s Blitzkriegom. Više nisu pokušavali ništa. Posle su se samo, jer su imali taj problem sa supply problem, razumiješ? Ti gruneš duboko.
1: Da, imali su duboko i ne
0: imaš. Pazi,
1: Ma znam, a to je jasno, ima taj problem. Ja grunem duboko i posle mi
0: u Blitzkrieg.
1: Fali mi supply-a, jebi ga.
0: Fali mi supply-a, iz jaja.
1: A ja viknem, supplies!
0: Supplies!
1: Da.
0: Što imamo interesantno, recimo na današnji dan Beatlesi gostovali, prva turneja, išli u Damsku. 27-dnevna world turneja, a tu je to onda svirao gospodin Jimmy Nicholl umjesto Ringo Stara. Na današnji dan Beatles izdali Sergeant klub osnovnih srdaca narodnika pedera 1967. Kuraca. Da, tu kuzu. Pa pazi ovaj koncert. Jimi Hendrix, Procol Harum, Danny Lane, Chiffons, Paul McCartney, George Harrison došli da ih vide, ovaj, i izveo je izveo Sergeant Peppers, jebote. Pazi kako to dobro što je ovaj, Jimi Hendrix izveo stvar koju je čuo pre nego što će izaći, i onda je na svom koncertu cvirao kao, ono, kao odavanje pošesti.
1: Kako dobro,
0: baš
1: jako premoćno.
0: Baš cool, baš cool. Ovaj, 69. 1000 ljudi potpisalo peticiju protiv toga da Mick Jagger glumi Neda Kellya u australijskom filmu.
1: Dobro je što su potpisali, zašto nije Mick Jagger jako loš glumac.
0: Uf, mater, gledam sam jučer neki intervju s njima.
1: Kao, koliko je Sting dobar glumac?
0: Dobar je, mater, kad kaže,
1: toliko je,
0: kaže
1: Mick Jagger
0: loš. After all is said and done, kao, ovaj, ja sam, kada nešto priča, kao, ovaj ga priča, kao vi ste, kao, savladali, u potpunosti ste ovladali veštinom kao tog čoveka na bini, kao master your trade, sve, kao, da, kao, sve to zbog toga što sam ja rođeni, ono, kao, hvalisavac, egzibicionista, ekstrovert, kao, to ne možete biti, kao, bar ne na ovom nivou na kojem ja to radim, da niste ovako malo samonabeđen. Kaže, to sam mogu da vam kažem kad imam tipa od 90 godina. Ove, na današnji dan 70. Čuveni koncert u Manchesteru kada su mladi Howard Devoto i Pete Shelley doveli Pistols iz Londona da im kako se zove otvirio koncert na teškom DIY-u. To je ujedno bio i prvi koncert prilika da je oni svoj band Baskog koji tad napravili promovišu pred nekim u odnosu na pred nikim ili ni pred kim.
1: Velika stvar.
0: Ali fora što na tom Lesser Free Trade Hall u Manchesteru kad su došli Pistolsi, u publici su bili Morrissey, Bernard Sumner, Peter Hook, Mark E. Smith. Karta je koštala jednu funtu i ljudi su bukvalno, neko je rekao da je svako ko je bio u toj publici napravio po jedan bend.
1: Kad su vidjeli Evige, kad su ih naložili.
0: Na današnji dan, kako se zove, Jam izdali single In The City. I
1: To je pesma koju je i tvoj band izvodio.
0: Jeste, izvodili smo i snimili smo čak na nekom splitu sa
1: Kruševljanima.
0: I mom izvodio telefon, tako. I mom izvodio telefon, izgadila pesma. Interesantno da je Jam bio prvi uspešni single za Jam, koji je bio tek na 40. Kako se zove mesto, da bi kasnije sve do od 77. do 82. imali 18. Svi singlove koje su izdali su bili na top listi u top 20, a mislim da ih je pet bilo čak i na prvom mestu.
1: Maturi, Paul Weller, kakav je frajer.
0: On je bogotac.
1: Mamu.
0: Poslednji im je bio, ja mislim, frajer, Town Cold Melis, 82.
1: Sad sa tom sedom kosom, slamnatom.
0: Dalje mršav, koji je glavno. Lep, modovska. Mršav, on je taj modovski model, razumeš, taj ono small face, tanke noge, ono, da mu ono delo dobro stoji, onako tanka kravata i sve živo.
1: Svako delo mu dobro
0: baš
1: stoji.
0: Baš je ono mod icon, jebote.
1: Da, mod, jako veliko.
0: Njega zavu The Mod Father.
1: Kakav je.
0: Što je potpuno tačno. 84. Springsteen, danas je dan izdao album Born in the USA.
1: Born in the USA,
0: pa su Police isto izdali svaki lebac koji uzimaš na današnji dan. Elton John dobio 85. na sudu svog prvog ovog record label i ovog, držimo što mu nije, Dick James se zove gospodin koji mi nije platio royalties za prvih nekoliko albuma, što ga je znatno obogatilo. 1990. na današnji dan poginu Steve Bators.
1: Aj, 90. nam otišao.
0: I to je jako tužno. Da, udario ga taksi u rikverc.
1: Taksi ili neki...
0: Taksi, piše after being a hit by a taxi going in reverse in Paris.
1: Da, u lupu, on bio na biciklu, jel?
0: Da, on je budala što je njega su odveli u...
1: Da, bolnicu.
0: On je umro od potresa mozga u snu, ono kad nisu ga budili, kad treba da me budidu. Njega nije bio od unutrašnjeg krvarenja jako konkašena, nije se probudio
1: više. Nije se više probudio.
0: To je ono kad imaš to pa te moraju buditi da vidi si dobro, ti gledaju malo zenke i tako to. Šta smo još imali na danas? Baš je puno ovih događaja u muzici na danas, interesantnih.
1: Kako ne?
0: Pa onda uhapsilo Kurta Cobaina 93. kad ga žena prijavila za domestic abuse. Privelo ga, da, stvarno, mislim, dvoje narkomana se tukli, to ne bih baš nazvao, da, ne bih, kako da kažem, tako blanko rekao da je bio običan porič, mislim da se to dvoje narkomana tuklo, pošto su oboje cvećke, onako baš. A i ona izlako to možda prebije njega, ne on nju,
1: pa da.
0: Da budemo skoro spušteni. Da vidimo šta imamo, recimo, jebate, na današnji dan je pronađeno telo Jeffa Buckleya, koji je otišao da pliva u Wolf River. Ovaj čovjek je iz njega ostao jedan album koji sve cure vole. Ovaj bio lep, pred njim bilo. Po Jeff Buckley, pred njim bilo ono karijera.
1: A što je umro,
0: on je se udavio, srčka, udavio se, bio otišao da pliva u Wolf River Harbor i bio je nešto, ne znam. Mislim bio ran narodni kobudale, ušao u vodu i pevao Hola da lovo Zeppelin, ne posle ga više niko nije video.
1: Spucala ga srčka verovatno.
0: Pa onda samo da bili su jasno udavio je narađeno otišao da vapli. Ne znam da li imaš nešto interesantno, mislim da bi ovo bilo sasvim dosta, a sada ću umro Steve Priest iz benda Sweet. Sada ću da vas obradujem sad ću da kažem tačno čime, verovali ili ne, slušamo Instant Kavurma, to je omiljeni band mlađe. Neko je stavio na listu Instant Karma, crvena kiša.
1: Ja me zezeš?
0: Ne zezam. Ajde. Ne pričam.

0: Let the voice of reason shine, pevao je Lemi.
1: Lemi peva lepo.
0: To je posvećeno svim čekačima ispred hrama. Let the voice of reason shine, God was never on your side.
1: Jebi ga.
0: Kad
1: su ljudi, da svet slušao Lemija, bi bolje mesto.
0: Da je svet slušao Lemija, gde bi nam kraj bio. Sada bi svi guzili pijeni.
1: Nego šta?
0: I cepali poker aparate. Cepali poker aparate.
1: Guzili poker aparate.
0: Guzili poker aparate, da, da.
1: Svašta bi radili da su poslušali Lemija.
0: Kad smo kod guzidbe, kaže, evo, slušajte pesmicu. Zašto država to radi? Zemlju vadi na livadi zgradu gradi, zgradu gradi da se u njoj kriju mladi, umjesto da su na livadi ljudi mladi, na livadi da se spoje, negde dvoje, negde troje, da poležu ljudi mladi, levo desno po livadi, da se važan posao radi, gore dole na livadi niko ne vadi. Kakav ono dečiji pesnik koji skrenuo, skrenuo u alkohol. Ono.
1: Nije o dečiji pesnik, ovo je umetnost, mislim. Oh, ali koliko te nervira kad se ponavlja ista reč?
0: Da, što bre to.
1: Znači, to je ono, baš ludilo.
0: A, ladno si rekao repaks, da repaks, kako mi da biće repaks danas, kako nervira.
1: Nervira, jako nemojte izgovarati.
0: Zato što je repaks, repaks je kad nema puno para.
1: Nervira me to. Dingeri su kad ima puno.
0: Dingeri su, danas repaks, tako da molim vas ovaj tamo, vidite što baš turite da sledeći put bude bolje. Sada bi vam okačio požar pakistanske ambasade da me niste banovali. Ko vas je nije? Ko te banovo? Neko te banovo. E, vidiš, verovatno si zaslužio. Ili je greška.
1: Možda si greškom banovan. Ne, recimo ja često banujem greškom.
0: Da, mlađa, znači što mlađa sve radi greškom. Da. Postavlja admine, banuje. Oj, kako se zove, kači greškom slike
1: pa
0: svoje private.
1: Pa ne postavljam samo admine, postavljam i pravoslavne i nisu samo muslimani,
0: i
1: samo
0: admina,
1: admine.
0: I admina i Milana
1: i admina i Milana i Hrvoja. Svi su postavljeni.
0: Svi.
1: Nije samo admine.
0: Kome je danas sve rođendan, pitaju se mnogi ljudi da vidimo. Kome ćemo danas sve čestitati? Kakvim divnim ljudima ćemo se... Šta je danas je treći?
1: Četvrti, brate. Šta je s tobom?
0: Četvrti jun.
1: Stalno
0: mašiš. Kakav dan ničega. Četvrti jun se nikad ništa nije desilo.
1: E, to ti misliš. A Karl Mannerheim, čuveni finski.
0: Mannerheimova linija.
1: Tako je, čuveni finski vojni vođa i državnik. Yes. Čovjek koji je napravio izvuko prvi liniju.
0: Prvi lajnu izvuko.
1: Prvi izvuko lajnu i
0: pošmrkao.
1: A stvarno,
0: krenjem četvrtog juna baš svašta bilo u istoriji pop muzike, barem.
1: Da. Finski maršal i državnik, da mu iš facu. Pa onda,
0: video sam u facu jer sam gledač ovoga Indijana i dela.
1: Pa španski fudbaler Kazanova. Ali Antonio Puchades Kazanova.
0: Kazanova sam ja.
1: Kaže da je
0: Kazanova, Kazanova broj 2.
1: Mnogo je muvao na fudbal, na terenu.
0: Za njega je Carlos Bleffinger napisao Kazanova sam ja, Kazanova broj 2.
1: Pa onda Kit David, američki glumac i producent, pa onda Miloš Djelmaš,
0: fudbaler. Ima velikog Davida. 1937. Freddy Fender.
1: Pa onda Izabela Skorupko.
0: Skorupko je dobra. Ali je dobra. Koje godine? Poljski
1: švedski glumičar.
0: Ono je nešto, ono je jako 60 neko.
1: Pa lepa je.
0: Koje godište?
1: Tako nešto, sad ćemo
0: gledati. Skoro, ono je bilo u ovome, ono je bilo u jednom bondu.
1: 70.
0: 70. Ono je bilo u nekom bondu sa Brosnanom.
1: Dosta Skorupka se prosulo na njene slike.
0: O, boga mi, skorupalo se, što bi se reklo. Na današnji dan rođen nam Michelle Gilliam iz Mamas and Papas, 44. Pa, to je omiljeni average white band. To je škotski funk band. Škotski funk band.
1: Koji to?
0: Average white band. Na današnji dan rođen je, recimo, daj neki ove, kako se zove, neko
1: daj nešto muzičko.
0: Daj neko za koga smo čuli.
1: A za koga si rekao? Za Fendera si rekao? Leo Fender?
0: A ne, taj nije Leo Fender, nego Freddy Fender. To je više ovako, kako bih rekao, Sigismund.
1: U kom filmu, ponovno, moje pitanje nešto zaboraviš uvijek. Ajde, u kom filmu se negativac zove Fender? Svaki put, jednom godišnje te to pitam, bio uvijek zaboraviš. Da.
0: Zaboravio sam.
1: Opet si
0: zaboravio. Negativac se zove Fender.
1: B-movie bio jako popularan na VHS-u. Iznajmljivalo se
0: hladan
1: dosta.
0: Kao kamen. Da. Zaboravim svaki godin. Ajde, pomoć.
1: Već početak pomoć. 90-ih. Baš početak. 91-a recimo ili 90-a.
0: Ko glumi?
1: Van Damme.
0: Fender Van Damme, tu bi mogo biti...
1: Crnac neki... sa sočevima na očima.
0: Bloodsport. Ne, nije, tu je.
1: Zaboravio si taj film. Najbolje svega što je taj film toliko jadan da si ga zaboravio. A bio je strašno popularan, iznemljivao se i nikad, jednom ga iznemiš i nikad više, jer je film teško govno. Čak se nini presnimava.
0: Fenders se
1: zove. Pitam te jednom godišnji.
0: Stvarno
1: je
0: uvijek zaboravim.
1: Ti ju kažeš, wow, da, ko bi rekao i opet ti se obraz...
0: Van Damme, da, VHS da. Film, mm. sa vrtim bod, nije osveta blizanaca, nije teška meta.
1: Nije. Ovo je baš mešaš. Ovo je recimo 90.
0: 90-a.
1: Pre vremenskog policajca. Pre njegove...
0: Pre njegove... Kratka
1: kosa još uvijek.
0: Pa tu ima jebati kickbokser i Bloodsport nije. Mm-mm. Tu je ovaj, kako se zove, kako još
1: upiš? Gledaj, možda će neko poslati poruku.
0: Neću, hoću se setim.
1: Ma des, neću se setiti, nema šanse.
0: Koji biš mogu biti?
1: Znaš, ko, pa znam, obrisao si, taj film je mega jadan. Shvataš, a bio je jako popularan.
0: Karate Tiger? Nije.
1: Ne, to Karate Tiger, to početak njegove.
0: Da, to je gay karate.
1: Ne, ovdje je već popularan. Ovdje je kao uloženo u film.
0: Uložen u film.
1: Da, postapokaliptični je kao.
0: A, Cyborg.
1: Cyborg.
0: Cyborg.
1: Da, zaboravim se kako jadan.
0: Postapokalipsa, majka.
1: Da. Ali to jeste, ali to je još uvijek on kratka kosa.
0: Jeste.
1: To je 90-a, recimo, koja ili 89-a. Van Damme, Cyborg, sad ću da ga nađem.
0: Ja mislim da je to 90-a, 91-a, tako nešto, da. Cyborg, možda je ranije u pičku. Je li to B-movie? Da li je to B-movie? Čekaj da vidim, moram sad, Van Damme.
1: Evo godinu iz 89.
0: Da, Cyborg 89.
1: Da.
0: Je li to zaveli, za koga to je? Čekaj, Cyborg, sad ću kaži koji je to studio bio. Da, amator je budžet 500.000.
1: Ha, šta će da bude?
0: Production vrati. Canon Group.
1: A kako su?
0: Moram napriti majice.
1: Mator ima Cyborg 2 i Cyborg 3.
0: Kako nema, jebote. Samo ću ti reći, taj film je, pazi, on je koštao, budžet je bio manji od pola miliona dolara, a zaradio 10 miliona. Mator je 20-ostruko. A to je čuveni Albert Pion. Voliš Alberta Piona?
1: Vincent Klein as Fender Tremolo.
0: Fender Tremolo.
1: Tako mu
0: pa
1: da,
0: do jaje. Fora je. Pa
1: fora je, kvaka, je ga, naravno.
0: Boras Purić kvaka. Nego, Albert, moj omiljeni Albert Pion, reditelj. Voliš Alberta Piona?
1: Matori, pazi kako su oni igrali. Jel ti znaš kako se zove Jean-Claude Van Damme? Gibson, Rickenbacker.
0: To je cijela zebancija. Sve su kao gitare. Da. Što dobro, da. Gibson, Rickenbacker.
1: Pa da, Alex Daniels je Marshall Strat.
0: Koliko je to dobra fora.
1: Kako se toga ne sećam.
0: Kako se toga ne sećaš.
1: Ne, se smatra, jako sam ga davno gledao. Materi,
0: pogledaj koliko je Albert Pion imao filmova. Jebote, još ih ono. Zadnji moj Interstellar Civil War iz 2017. A prvi moj Sword and the Sorcerer.
1: Dobro, to je dobar bio. Sword možda nije dobar, ali ja sam ga volio.
0: Albert Pion, jebote, kakva ekipa glumi. Materi, treba sa festival B-movie. Kickboxer 2 je radio. On je radio Kapitan Amerika koji snima na Rovinju.
1: Da,
0: ali tu sam ga ja primetio.
1: Volao sam ja kapitan.
0: Da, Kapitan Amerika snima na Rovinju. Ja jedan film kao producent, ko tu sve glumi, majko mila. Albert Pion, čuveni. 21st Century Film Corporation, Marvel Entertainment Group i Jadran film. Ej, nekad je bilo, nekad je postojalo, there was a moment in time kada je bilo Marvel Entertainment Group i Jadran film na istom poslu.
1: Da, ozbiljna zemlja.
0: Da, film košta 3 miliona dolara, jebote ono. A kao omiljeni filmovi naših, ovih, kako se zove, naši omiljeni filmi kad su bili klinci kojima ima kao naš, bio taj on Transylvania 6-5000.
1: Da, taj bi jako popularno.
0: Taj sam obožavao.
1: I ona serija, ja bih ga sa Bordošom.
0: Tu Ned Beatty glumi u tom filmu, on je najpoznatiji, verovatno.
1: Preminuća, napuniš mi godinama pluća, 1039 Konrad II, Wilhelm II Nemački, 1941. Đirđe Lukač, 1971.
0: Kaže se George Lucas.
1: George Lucas i Ljubiša Kaži... Rajić, 2012. Profesor skandinavskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, velika faca.
0: 54. rođen Mikey Dredd, čuveni Dredd at the Controls. Boga mi, taj je radio, on je bio...
1: On je
0: singer, producer, pa u regiju, sve je tu jako velik, radio sa ovim, kako se zove, sa Liam Scratch Perry-em, pa radio posle i sa ovim, kako se zove, sa Izim Stradlinom, mu je producirao na njegov solo album, što ti voliš.
1: Mm-hmm.
0: Pa, na primjer, imamo na današnji dan, rođen se Alvin Brown.
1: Svaki Izijev album je dobar. Čovjek jednostavno,
0: Steel Pulse.
1: Čovjek jednostavno, poslušajte, otvorite lepo Izij, bilo koji solo album pustite, ja. Vidite, čovjek zna da napravi pjesmu, pa to je.
0: 62. Steve Grimes is the farm, all together now.
1: Bruce Dern je rođen na današnji
0: Bruce
1: dan.
0: Dern. Mm-hmm. I to bi bilo sve od mojih rođena. Ko nam si napustio?
1: To sam ti rekao, ovo što sam sve nabrojio.
0: A to su bili humreli.
1: To su bili humreli, a ti mi sad pusti malo,
0: evo
1: ti
0: malo
1: muzike.
0: Neka ti
1: daj neke muzikarine.
0: Paj sad. Ajde.
1: Paj sad.
0: Ajde. Oh.

0: 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program.
1: Uvijek sam mislio da ova stvar od Genesis koju je napisao Phil Collins komerno može da bude pesma od Dead Kennedys za drugom muzikom. Tekst je skroz kod ga pisao Joe Biafra. To je baš ono jedna onako od jačih tih anti-TV preacher. Ono, kad pogledaš ceo tekst je kao da ga je Biafra pisao.
2: Sećam se da je jedan ovaj moj drugar koji je pentakostalac prvo jako volao tu pesmu, onda kad je shvatio, kad mu neko objasnio da to nije
1: da to
2: taj
1: anti,
2: tekst.
1: Onda. A zato i tako, zato mi ima i taj ono naš, bukvalno kao Biafre mogu komentu da napiše, samo da ide neka, da su neke gitare nervozne, mogle skroz da bude stvar od Dead Kennedys. Ali ove, i ovo mi je recimo, kada sam čuo, pre par godina ta pesma imala svoj ono ponovni život, jer su je Ghost na onom svom jednom EP-u obradili, u meni brate original bolje da budemo.
2: A bolje.
1: Mada spot od Ghosta do jaja. Da. Taj preacher koji ono šmrče koks i jebe dečake. Ono,
2: da, to smo zajedno gledali.
1: Da, odličan spot je u onom nekom kao Lamborghiniju, koji je ne znam kako to, baš je spot je do jaja, ali mi je...
2: Lamborghiniju i svira Gibsona.
1: Gibsona svira u Lamborghiniju, ali mi je realno kao potpuno nepotrebno jer je ovo

0: On po sebi super pesma, onako.
1: Jest, jest.
0: Super verzija, već nema šta se popravlja. Ove, a pre toga smo slušali ovoga
1: George, ima niz bespotrebnih obrada. Koje, ali ima, ja bih ga, ono, You Have Bože, Ghost, koje je dobro odradio.
0: Znaš, kada ono pomešćate, meni je taj Ghost toliko držao godinu da bi me jedan samo preseklo, mislim, interesovanje. Zato sa onim albumom, kako se zvao?
1: Pa preseklo se što je postala konfekcija. To je suština.
0: Počeli, kad su postali kao neki ono Arctic Monkeys sa ono...
1: Konfekcija, da, daš, koja, i nemoj zaboraviti, tržište zahtevalo od njega o, da izdaje nove stvari, a jednostavno, mogu, da. Pa ne možeš ti postići.
0: Ali kontent da je sad popularni, boli ga kurac, što ga ja više ne slušam, kad ga slušaju milioni drugih.
1: Pa i to što kažeš, znači ja, on ima, da
0: to, ali kao Ghost,
1: ne živi se od kultnosti.
0: Sećam se tačno gde sam bio kad sam prvi put čuo Ghost. Prvi put sam čuo Ghost prvog dana našeg grada na B92. I to sam čuo i You Have Ghost.
1: Pa
0: to je bilo kao jebote šta je ovo, koliko je dobro, kao to je metal, kao nivo da mi se sviđa metal band, znaš kao.
1: Da.
0: I onda, naravno, shvatim jake konekcije sa punkom i onda vidim, pa dobro, i onda vidim da to može.
1: Je,
0: onda,
1: yes,
0: ali onda sam, se ludački ložio narednih 5 godina da bi onda izašao onaj album koji se zvao onaj ideja, ono Call Me Little Sunshine, i su bože, kakvo sranje.
1: Pa dobro, ali
0: i
1: oni...
0: I zauvek mi je ono...
1: Pa dobro, ali sad, oni... Bukval, Hammer, kako se zove stvar, taj je dobro.
0: Ne, Square Hammer, to je se pop stariji pio.
1: Square Hammer, to je odlično.
0: To su, tu su savršeni. I sledeći album, Free Kelly, je super. Posle toga ide bukvalno nose dive na beton, ono, kao da me apsolutno više ne zanimaju. Ono.
1: Pa da.
0: Ove, ali moguće da mi se vrati, da mi se ponovo umile, kao recimo Dropkick Murphys, koje sam obožavao, preseko, nisu me zanimali, i sad me opet od prošle godine užasno zanimaju, jer su ono se nekako vrati ili ono korenje.
1: And now they back to their roots.
0: Back to their roots.
1: Tako je,
0: ko zna, možda opet otkriju.
1: Pa može biti. Može
0: Bring
1: biti.
0: Back real Satan into your music.
1: Pa ja mislim samo da je problem kada te dohvati industrija da moraš, no, da održiš...
0: Ne, to je jasno, meni je drago.
1: Godišnje izdavanje albuma, jebi ga, možda nisi u tom trenutku raspoložen.
0: I turneje sve komercijalnije, veće i ono uđe.
1: Pa ne
0: možeš
1: turneji praviti pesme.
0: Ne
1: možeš, treba dokolica, za dobru pesmu je potrebna dokolica.
0: Ja to sve što kažem, kao naš...
1: Za dobru pesmu potrebna dokolica.
0: I za Dropkicks i za Ghost. Ja sam apsolutno, meni je drago zbog njih. Ja ne mislim to loše, ne pljujem ih. U svojom što mene to više ne zanima, kao tamo, takva muzika me ne zanima.
1: Da.
0: Ove, i rado ću ono kao naš. Sad ne znam bi otišao u Beograd na Ghost, ono. Ako će od 25 pesama naš 12 biti sa posljednja dva albuma.
1: Ako će svirati ispred Maidena, otići ću.
0: Pa ja sam bio.
1: A si otišao s Maidena?
0: Ja bi otišao, ti da vidiš te poglede.
1: Pa naravno. Da bi bilo pravde, neko bi te tamo ubio od metalaca.
0: Znači,
1: došao na goste i otišao.
0: Znači,
1: Nas dvoje odlazimo s Maidena. Iz poštovanja, brate.
0: Nas dvoje odlazimo s Maidena i ono... 10.000 metalaca te gleda kao smrdljivi sir.
1: Tako
0: šta s vama nije u redu? Kajmo gotovo, kokrećemo se, idemo. I kao, ovi su došli na predgrupu, šta s vama nije u redu?
1: Dobro pitanje. Ja se pitam, evo, ne mogu doći u sebi već godinama. Nije mi jasno to, šta s tobom nije u redu, ali ja bih
0: rekao. Nešto sam mudro još.
1: U narednom satu idemo duboko u 87 učenika koji su u predsezoni krenuli na more, jer su jedva skupili za igalo avionom, štedeli godinama, pušili krđu,
0: jeli koske i kačamak,
1: izvlačili lajne. I šta su šteli da odu, jedno ne more da bi ih milogorci zli vratili
0: da
1: nazad.
0: Zli milogorci
1: da im oni štedeli zato... da kupe opremu za,
0: Mađo, ja sam juče...
1: za jedan transparent veliki, štedeli da kupe. A što mi najbolje, Brodski, imali su neke za komunikaciju brodom nešto.
0: To se zove pomorski radio.
1: Šta je pomorski radio?
0: Pa to je specijalna radio stanica koja, ne znam, vata neke ono...
1: Ja kad bi imao radio stanicu na moru, moja bi se zvala pomorski radio. Pošto dobro ime za
0: ne, radio stanicu. Ne, to je specijalni kao CB, taj band, CB band, koji hvata, zato što valja signal na moru, je neki, to je neka frekvencija.
1: A šta hvata Oliver Dragojević?
0: Pa ne, nego frekvencijama na kojoj radio, tako
1: je.
0: Nisu oni otvorili morsku radio stanicu.
1: Znaš mene, ja glup.
0: Nego uređaj za komunikaciju koji se koristi na otvorenom moru.
1: Znači, jedva skupili pare za uređaj za onda se komunikaciju na otvorenom moru. Za jednu veliku 300 metara veliki, ono, Srbija pobeđuje. Jedva skupili za uske pantalone da im se jaja ocrtavaju koje nemaju i da im se vide tetovaže. Jadni stali u jedan mali avion za 87 učenika
0: malo...
1: i svi vraćeni u istom danu.
0: Tako je. Pročitamo malo poruka, pa onda slušamo muziku, pa se onda vratimo. Ja sam ja spremio i muzičku podlogu za tužnu priču.
1: Jesi spremio onu za čika? Ili jesi? Bravo, ajde.
0: Cyborg ja gledao u bioskopu u Senti, majku mu njegovu, kao klinac sam shvatio da je govno film. Pa
1: govno film, brate, nisam te dva puta ga gledam, onda ti je jasno.
0: Kaže, Iza Bela Skorupko sa Brkova. mom drugu Peletu, a Peletu, mom drugu Peletu. Mom drugu Peletu je 51. rođendan.
1: Da, da, pozdrav za Peleta.
0: Zamenio arterije pre dve nedelje, sad je opet rock and roll.
1: Bravo.
0: Pa onda kaže ovako, ovaj, duže, ali volećete. Duže, ali volit ćete. Mamina drugarica, ko Blanku čitam. Da, da. Mamina drugarica, jedna gospođetina je odrasla u Pirotu. U komšiluku imala tri romske porodice s kojima se dobro slagali. Jednog dana videla komšiju Roma kako hramlje, pitala je šta mu je i dala mu neku kremu da mu pomogne. Sutradan vidi komšiju dok je sedela u dvorištu sa ocem, bratom i mužem koji nije iz tog kraja i pita ga kako je, pošto je bolje hodao. On će na sav glas pred svima, komšije, komšike, pičku da ti izvedem. Brat i otac su znali da to njegov znak zahvalnosti. Nisu se naljutili. Muž je bilo malo neprijatno, no ništa nije prokomentarisao kad su već iskulirali otac i brat.
1: Je, bilo kad je ono pomogla krema. Pa da.
0: To je meni, kad sam ja kupio moje odelo, ovaj, kako se zove, za moje Italo disco veče, pa sam došao, kupio, tražio, ljubiče se našao pantalone, tražim gornji deo i nađem konačno u nekoj buđavoj vodi i kao idem kući da ga sušim, da, znači koliko sam smrdeo na buđu, majko mila. Ali ovaj, ja kažem, koliko ovo delo, kaže ona, 800 dinara. Ja kažem, jel može 1000 i daj mi 1000? Kaže ona, da Bog da prca u njemu. I nisam.
1: Nema veze, ali jebi ga, nije radila kletva.
0: Ali kako je dobro.
1: Ali pozitivna kletva.
0: Kako je dobro, kao kad sam da. Može 1000, ona kao gleda. Kao
1: da, Bog da
0: kao nema kusura, znaš. Ove, pa onda čekaj samo, kaže, znam da debeli ne stigne sve da pročitaš, ali reći mlađe da izgoogla Rosie May Harper. Rosie May Harper. Ove, spominjali ste, neće biti prošle do sledeće sezone, neće biti neka nova rubrika. Ne.
1: Biće nova rubrika Tišina.
0: Da.
1: Vajagina rubrika. Ne,
0: kaže, oni su se sami prijavili, Rosie May, kao mesec maj na engleskom i Harper. Oni se sami prijavili, uzeli dnevnici, zajebali pizza usto braću. Ni dana u crnogorskom zatvoru, zabranjen ulaz, ne može ih slati busom, pobedjeli. To mi sad njim učitavamo mudrosti koje oni nemaju. Ali, mladine, ako mi podineš regler plavi, kao čuperak u tvojoj glavi, pustit ću ti... Zlada, Zlada, njegova druga pesma.
1: Zlad, može.
0: Kada je izbačen s Eurovizije zbog dopinga, odao se satanizmu i snimio je I am the Antipope. Inside of it they sat, these cardinals of doom. Their vote was unanimous, the horror instantaneous. Observe, smoke from chimney, not white, but red. They say it was the day that God bled. Nuns wept, holy men cursed, as they looked up onto the balcony and saw Beelzebub, the first! I am the Antipope. I am the Antipope. Like a lion kills an antelope. Like a hammer hits a cantaloupe. I am the Antipope. Antipope. 2,000 years ago, Jesus said to his traveling show, no need for push, no need for jostle. Peter, you is my number one apostle. Your name is mean rock. On you I build church. No longer for successor I have need for to search. But by Judas, his words was overheard. And with mighty Satan, he soon conferred. Oh, Prince of Darkness, be not in hesitation. The head of God's church needs decapitation. I am the Antipope. I am the Antipope. Like a lion kills an antelope. Like a hammer hits a cantaloupe.

0: Šta je vre dale, ono, ćemo ti i ja uletati u program, 9.14.
1: Kako nećemo, brate, spreman za brat let? Moj.
0: Spreman za let.
1: Dopusti mi da ti utužim, ja sam juče Mladene proveo sat vremena gledajući režimske medije na ovu temu, odnosno Informer.
0: Ne, smrdili, ali matori,
1: za vas koji ste juče bili u buretu na dnu jezera, poklopljeni kamenom.
0: Gde se Vučić sprema, ide na summit?
1: Vučić na summit neke zapadnog Balkana, kako se to već zove, neke Evropska unija, Balkan, bla, bla, koji se država u Crnoj Gori. Ali on, ali znaš, on kao nije tamo, on sad mora da ide tamo, pošto njegova zemlja bulja i nevažna i jadna, on sad ide tamo u zemlju koja više napreduje, ali ga jebe to što mora da ide tamo, znaš, kod zemlje koju smatra ono svojim prćijom.
0: Mora da ići na rođendan deteta od bivše žene koja je našla boljeg frajera. Mora da možemo da ide, tako da kažemo.
1: Pa mislim, ne, otiš, više,
0: a
1: više,
0: on ide na rođendan deteta, ali dete živi tamo, ali on...
1: A mora da ide kod lika koga je maltretirao cijelu školu, koji je sad ono možda... Koga mu zavisi toga da će imati posao ili neće, razumiješ. E, tako ide. I sad ide tamo, ovaj, ide tamo, ali on rekao, neću da me dočeka niko od kao državno. Ti ćeš da biraš, kako će, kako, ti ćeš da biraš pod kojim osnovan ćeš doći nekom u goste. Beži biru pizdu materiju nakazao. I onda on kao, ali onda mu ovi, ali najsmešnije juče. I onda on, on pazi, ti
0: izvadio je, pišu na panji, sečka.
1: Meni je tu
0: sad sečka, nešto. Sečka.
1: Znači, ja znam da on, on ima te svoje, ne mogu, ne, nijem baš sad neki kao naš genije koji ne pravi greške, ali ovo juče meni previše. To, meni je to sve sa ovim avionom previše lako i previše, znaš, kao previše mi je to glupo. Ne, neću da mu čitavam neke genijalne, šta je tu plan, da li je za ovih, ovih 87 300 ušlo kopnom, to ne,
0: ne
1: znam.
0: Nije, to ti sad, kako ti sad u njemu uči?
1: Ne znam, zato
0: ti
1: što...
0: Ti njemu učitavaš sad genijalštinu.
1: Ko bi mlađe Gari, stavio 90, misli, ček, ono, izvini. Ubica, silovatelja, pa on, narkodilera,
0: pa
1: nacista,
0: on,
1: fašista?
0: On, on
1: i
0: bi stavio.
1: Sa, sve sa sve transparentom. Obuku, rekao im da se obuku kao
0: tako
1: da idu da tuku drugu navijačku grupu. I dao im transparent, Srbija
0: na,
1: pobeđuje
0: naravno.
1: I poslao ih čarter letom. Čarter letovi ste ono kao, znaš, posebno.
0: Tako
1: ono,
0: je, zato što je to
1: prismotrom. Ono.
0: Zato što je zaboravio da više nije u Srbiji.
1: Ja
0: to sve
1: znam.
0: Može da uradi u Srbiji. Doduše radi autobusom, ali
1: ja,
0: to je
1: ja
0: to.
1: Ja znam da su njega, ja sam prilično siguran.
0: Mogu
1: da njega,
0: ti kažem
1: njega,
0: zašto je to? To, ist, to su isti ljudi koji su ovo sve odradili kad je bilo prvenstvo košar.
1: Sve to meni jasno. Ne, ne,
0: znači,
1: ali
0: kad su,
1: tako,
0: gde je bilo? U Litvaniji?
1: Tako
0: u Letoniji,
1: se, tako se pokazati namjerno na međunarodnoj sceni je meni kontraproduktiv. Osim, ako ti nije želja da namjerno pokažeš, ovo sam ja, ovo je put kojim ću dalje ići.
0: Ne,
1: znači,
0: dalje.
1: Idemo u izolaciju.
0: Njemu je propao plan.
1: Odlazi nam Wizz Air iz Srbije, brate.
0: Pa, njemu je propao plan ovo. Ovo, naravno, to
1: ne,
0: da
1: on
0: do nas...
1: Hteo, da,
0: ne, to da on...
1: I mislim
0: to,
1: da ide u full izolaciju.
0: Pa moguće.
1: Znaš, i u toj izolaciji će nam jebati mater 10 godina.
0: Moguće, da će nam neko razvaliti vrata i ući
1: od
0: toko emisije.
1: Znaš koliko od para da on od Kine? Od onog para Kine, da, kao, u, naj, naj, od jedna na, boli, to njega boli dupe,
0: pa
1: nećemo
0: naravno,
1: to raditi.
0: Pa naravno.
1: On je, on je doneo para za servisiranje sobstvene strahovlade na duži vremenski period koji će vraćati, naravno, znači, niko to neće vraćati, mi ćemo biti kineska ono, vlasništvo nakon toga što
0: pa
1: ne
0: vraćati. Pa nećemo, pošto će nas Evropa iskupiti.
1: Mislim da neće, ne, mislim da neće. Mislim da to, mislim da je ovo što on uradio juče zapravo kraj srpske države, da ono da će da, da zbog toga, to je to je to je jedan onaj događaj. Znaš, ja govorim da Srbija neće biti za 30 do 50 godina.
0: Da.
1: Ovo je taj događaj koji je definitivno gasi. To je onaj kill switch, razumeš, koji su oni konačno isključili. Jer ono koliko on para da on odjednom, to je najveće, to je najveće donošenje para iz inostranstva odjednom nečije nekada. A mi nemamo pojma za šta ih je doneo. Mm. Dakle, doneo ih je za servisiranje strahovlade. Razumeš, koja će ono, on mora sada, on mora da
0: prodaje, prodaje zemlju i vodu, što
1: on će, on će privatno zaraditi još od tog ekspa, ali njemu treba da prezupči do ekspa, to kad završi ekspo, ovde će apsolutno biti full izolacija, razumeš, i ono kao, a što se tiče toga, znaš, on, njega, meni se čini da njegova velika, kao, njegov veliki, kao, da kažem, ono osvajački, ono srp, taj njegov kao širenje srp, njegov kao osvajački poduhvat bez rata je bio ono poslednje kao tipa da ponovo pokuša da preuzme Crnu Goru. Tu mislim da su ga zajebali. Mislim da ono kao ono što nije izašlo onako kako on želeo. Znači da, da ipak...
0: Nije izašlo kad Crna Gora u NATO u Gari, ono mislim...
1: I da ipak, znaš, ipak u toj sve, sve kao... Šta god bilo, to nije pošlo kako je on pomislio. Mislim, on je vjerojatno
0: navodno,
1: očekivao da će Crna Gora ničice pasti,
0: ne,
1: s njegovim
0: Crnoj
1: ljudima,
0: Gori
1: da je dovoljno...
0: je dojava o tome došla od francuske policije. Da
1: pa
0: stižu,
1: šta...
0: zato što dolaze zvaničnici francuski i evropski
1: i neće,
0: visoki.
1: I neće da im srpski nacisti budu tu.
0: Neće da rizikuju da, bilo šta.
1: Da budu blizu srpskih ubica nacista.
0: Da, koji onda su nazvali i rekli,
1: nacista, ubica,
0: kod vas na svadbu dolazi kum kreten sa pištoljem, tako da, mi, tako da ga skloni, ga mi nećemo
1: ali,
0: čekaj, doći.
1: I on je sad napunio jedan avion sa napunio, kao najgorim ljudima ove zemlje.
0: Dobro, sa ljudima,
1: ali
0: koji,
1: sa najbolj, ne,
0: sa
1: ljudima sa
0: koji su u predsezoni krenuli na letove.
1: Sa najgorim ljudima ovog grada. Tamo je matori 70%.
0: Tamo je otišao Novi Sad.
1: Juče je bio Sloboda u Novom Sadu. Sadu. Juče smo mogli zauzeti Novi Sad, nije bilo nikog da se ubije. Znači, bukvalno svi koljači i silovatelji i dileri su bili u Crnoj
0: Gori. Su bili na dva sata u Crnoj Gori.
1: Su bili na pisti u Tiftu. Da, da, da. Znači, imali smo ono, svaki taj šljam, ono, ono nije imao ko da čuva krpe juče. Ono. Da. Juče je bilo, ali nismo znali to jebiga, nismo znali.
0: Kako da znaš jebate?
1: Bukvalno smo mogli zauzeti ono konačno sve.
0: To je bio deo Novog Sada, deo Beograda, je li tako otišao? Ba, veći deo.
1: Su još neki šljamovi. 70%
0: Novog Sada.
1: Išlo nešto, okosnice su bili ovi baš renta huligani iz Novog Sada.
0: Pa može se reći da je ovo, nakon Đorđe Balaševića, najveći uspjeh Novog Sada u Crnoj Gori.
1: Pa, package tour, što bi se reklo. To se nekako zvalo do package tour, kada izdavačka kuća pošle sve svoje. Ovaj pa pulene da, negde.
0: Ali ma to je stvarno bio ono.
1: Načina koji su neka
0: šljam, znači to bio
1: lezi su. Ono... Znači, nema u prošli su spisak, nema ni jedne osobe koja nema minimum 4 krivična dela.
0: Yeah, 4. Kako to, razumiješ? Svako... I onda Informer koji pokušao da objasni kako su
1: čekaj.
0: Divni ljudi.
1: Informeri prevazišli samo sebe. Ali znaš ko je bio?
0: A ovo je što rekao govna stoka, crnogorska govna, crnogorska
1: stoka. Govna crnogorska stoka, ustaška. Crnogorske ustaše, govna stoka, crnogorska ustaše, milogorska u saradnji sa blokaderskim ustašama iz Srbije. Tako, i onda sere. I onda, najbolji, onda više kad nisu znali šta će, onda uključuju Anu Brnabić, koja... Znači, ona je opet, znaš, opet je uradila ono što ono, znaš kada zamoliš debila da te brani pa te dublje ukopa.
0: Da.
1: Majko mila, jel hoćete da kažete da je predsjednik Vučić nema pravo na svoje kriminalce u stranoj zemlji koji će ga braniti? Bukvalno, znaš, ono, znaš koliko je glupa kukurac.
0: To, pa naravno.
1: Samo njemu se uskra... Svi drugi državnici su mogli da dođu sa svojim obezbeđenjem. Jedino Aleksandru Vučić nisu dozvolili da povede svoje kriminalce.
0: Svoje obezbeđenje.
1: Pa onda, hoćete kažete da Srbija nema pravo da Crnoj Gori raspoređuje svoje kriminalce. Znaš, sve što kaže Dublje, a onda je ovaj, a ekipa iz studije gleda kao, ne tako
0: ne
1: da pričaš,
0: to,
1: ne prekidaju je, a u fazonu su, čuti glupačo, jebote, mi ovde narativ gradimo skroz drugčiji, ceo dan da su to najbolji ljudi na svetu, to faktički ekipa koja se vraća sa matematičke olimpijade u Minsku, a ti nam sad ulećeš.
0: Na Minskom polju.
1: Kaže, ja, slušaj, onda kao vrhunac. I na kraju krajeva, odakle njima pravo da proveravaju te ljude? Kako bi se oni osjećali da mi proveravamo da li su ljudi koji dolaze u našu zemlju kriminalci?
0: Ali odmah smo uzvratili.
1: Niko, pa nadam se da to radimo.
0: Pa ne radimo, zašto mi duty free zona za te ljude,
1: evo.
0: Vi kad nama pošaljete vaše kriminalce, mi ih zaposlimo
1: ovde. Šta smo
0: ovde?
1: Sve saznali iz njenog govora, tipa da naša zemlja izvozi kriminalce i traži, naša zemlja uvozi kriminalce tako i traži da nam se dozvoli da ih izvozimo, kao reciprocitet. Kad je ona to rekla, pa zamislite, i onda pazi, a bedništvo.
0: I odmah, znači,
1: odmah reciprocitet. Nisu pustili...
0: Ali maltretiraju neke ljude koji idu tako iz Crne Gore u Srbiju.
1: Pa kako ti kažeš, crnogorski vrh nije slao kriminalce kod nas da go
0: pa znam, pa su random rođaci.
1: Crnogorski kriminalci u Srbiju dolaze u sopstvenu režiju za sopstvene potrebe, da. A ne za potrebe crnog vrha crnogorske države. Mislim. I to rade generacijama, a ne u jednom busu. Znam što se radi polako. Ali ove, znaš, kao, tako da krimosi, ti džbrljarski, čmrljarski klan su ovde ono autohtona vrsta.
0: Mi, kada naš ono, naš freak show izvezemo van naših granica.
1: I mi se čudimo kako tu ljudima freak show.
0: Tek onda vidimo da je to freak show. Shvatiš, mi to ne vidimo, naravno, bez, naš...
1: Amatori, najluđi od svega što ti kad viš, da to, znači, neki od njih su samo...
0: Znaš, mi našu tezgu sa patosa iz džubreta, sa najlon pijace, stavimo u Lidl, staviš u Lidl i kao prođeš...
1: Što ne može?
0: Amatori, ko je ovo, šta ovo nije u redu?
1: Što nam ne daju, kao pa kad ne ispunjujete ni jedan standard, počeo od higijenskog do ono, do ne znam koje, kao maknite se
0: odavde. Prodajete lekove
1: sa
0: isteklim rokom, ali mi isto prodajemo.
1: Ali mi isto prodajemo, što ne možemo prodajemo ovde, pa nije to isto.
0: Nije isto, da.
1: Vi prodajete kradenu robu na zemlji, a mi ovde ono kupljenu, a mi kupljenu robu na rafovima u air conditionu. Ali,
0: dobro, okej, okay, postoji razlika.
1: Nego to su dupli standardi, mrzite
0: Srbe. Dupli, mrzite Srbe.
1: Tako se to kaže, znaš, ono, kad te uvate u bilo čemu, ti kažeš, ono, naš, uvate kako ono, da. Sereš u liftu, oni kažu, svi ja ne mogu da serem u liftu, a ovaj čovjek može drži fotokopirnicu.
0: Da.
1: Čekaj, stani, kao, znaš, ne, dokle to licemerje? Dokle to licemerje? Šta ja ne mogu s jednom iskenjem u liftu, a ovaj čovjek je popravio bicikl ispred zgrade juče.
0: Da. Što njemu niste rekli?
1: Zato što sam Srbin, jel zato?
0: Da,
1: to je to. To su Informer objašnjenja.
0: To su objašnjenja.
1: Ali ove juče, a to kad slušaju nju, kako ono kaže, šta sad treba mi da proveravamo ko nam ulazi u zemlju? Jel to treba da radimo?
0: Da, možda da.
1: Ja sam mislio da radimo.
0: Da, nije li to posao?
1: Da, mislili smo da radimo.
0: Nije to posao granične policije.
1: Šta čekamo na granicama onda koji kurac, ne razumeš?
0: Pa ne, naša granična policija jedino, proverava samo na dojavu.
1: Jedino se Aleksandru Vučiću uskraćuje osnovno ljudsko pravo da ga 90 kriminalaca štiti u strani 87 zemlji.
0: 87 učenik.
1: Da, ba, tri su možda bila neki ono greškom, znaš. Ali najbolje kad su objavili, mi su baš sa Crnogorci opičali, fotkan je ovaj spisak da, i onda ovaj iz ne znam, istraživačkih da, medija nije mrzelo da jedu jednog pojavno. Znači, nema nijednog bez četiri krivična dela. Ove, drugo, četiri minimum, pa bukvalno.
0: Donosili su CV.
1: Ko u kada ćeš da uđeš u neki, ono, blood in, blood out. Znaš, kao, možda si ubio nekog da je bio...
0: Moraš davio Malačića u mladosti.
1: Da si bio naš, deo naše bande. Mora, ono,
0: razbio glavu drugaru od 15
1: malu
0: godine.
1: Suzu na obrazu, znaš, isto to ovirano, da si nekog roknu.
0: Tako je.
1: Onda, onda posle, kad su ušli malo dublje, kao tipa, nešto samo što su to kriminalci, nego pola od njih su na važnim državnim funkcijama. Kao tipa, ovaj ima četiri, ovaj ima četiri...
0: Da, da, a glavni u vodovodu.
1: Ne, nego je sekretar pokrajinskog penzionog invalidskog osiguračkog fonda, PIO fonda, pokrajinskog. Pa onda, ne znam, ovaj je, ne znam, ovaj ima za nasilničko ponašanje u porodici na sportskoj priredbi, trgovinu narkoticima i izazivanje opšte opasnosti, a pritom je u ono vode Šumadije glavni kurac. Ono.
0: Pa tamo su ga sklonili da izmislio, ne izazove.
1: Izmislio sam vode Šumadije.
0: Da, da ne izazove ovaj,
1: kako požar, pošto je voda.
0: Tamo ne može napraviti požar.
1: Pošto je voda. Ali ne, kad su oni krenuli s njima, to toliko bilo...
0: Kad je krenulo, kad je krenulo na brajanje, znači jedan po jedan taksativno sa uspesima. Ono,
1: podigni mi svoje... malo pravi, plavi regler samo da, za ovu muzikicu koja će lepo da... Sad imamo, prelazimo u informer mod, Formera. Branimo nebranjivo. Ne, znači, bukvalno, ono.
0: Jesi spremio ono što... Ovaj,
1: absolutno,
0: da,
1: spremili smo.
0: Muzičku zavis. Što,
1: samo da krene da radi ono, jednog dana, ovaj glupi ovaj internet. Pa kaže. Utišat ću malo. Čuli su od oca, naši heroji. Videli od
0: brata. 87 njih. 87 mučenika.
1: Mali za vojnike, veliki za dilere. Igrali se rata, igrali se za, za starijeg brata.
0: Sad onako prolaze.
1: Sad ne idemo u informer modu. 87 najboljih momaka.
0: U usporenom snimku kako idu, da, idu, kako mlate čoveka na ulici.
1: Peki sklanja ovu kako se granu od Jorgovana i prolazi. Smeje se ovaj sirogovno.
0: Da, da,
1: sirovo govno.
0: Smeje se lagano.
1: Drugom liku koji sirovo govno vođe.
0: Razbija vilicu studentkinje.
1: Bejsbolkom.
0: Bejsbolkom razbija. Da.
1: Ja sam ono, brate.
0: Ovaj David.
1: Strahinja, Perić, sirovo govno, vođa navijačke grupe sad isti iz Perleza.
0: Da.
1: I inače smo podgrupa Zvezdine, podgrupe ovi, kako se zovu,
0: koljači. Šutira babi ovaj, koje prodaje Miljeiće, šutiraju kartonsku kutiju na koje je stavila. Ovaj, kako se zove, tuče klinci, šamara klinci.
1: Ovaj, što je bilo, ste neki indijanci ovdje?
0: Što ste ovdje neki indijanci,
1: sledeći da. Sledeći kader, znaš, kao za ruke, svi koji su pali u
0: sledeći kader, on u državnom preduzeću da. Sedi pored, ono slika Aleksandra Vučića, da. On sa sekretaricom, ovaj, onda sledeća fotografija, on sa sekretaricom u ovaj,
1: pečenjeri.
0: Na pečenjeri, pa onda na Fruškoj gori u motelu.
1: Da, idu u motelu.
0: Tako, onda idu u motelu.
1: Sledeći kader, na Jorgovan nailazi da. Kimi, koji je, brate, jedini u jednom danu preterao drogu sa obe strane granice.
0: Uspeo je.
1: Odneo i vratio. Odneo i vratio u oba kraja.
0: Tako je. Pa onda
1: srpski.
0: Njegova slika na Hilandaru, pa sledeća njegova slika sa kilom žutog.
1: Ej, ali najjače je ono što je ima slika bukvalno doslovno jednog dan ranije čeka da coki pojas.
0: Pojas, da.
1: A sutradan ovaj, je vraćen sa aerodroma.
0: Pa dobro, to je iz nadrealno Aikida pojas.
1: Taj iz nadrealno, taj što čeka, što išao da ljubi skute, prosvete, presvete. Inače, by the way, čekaj, nisam ti rekao najbolje. Da li znaš da je ista stvar bila u oktobru prošle godine u maloj crkvi Petrovaradina, samo nije bilo državna stvar.
0: A jebi ga, nije niko rekao.
1: Da, znači ladno je bilo, to isto je bilo u maloj crkvi, to ona mala crkva što kad prođeš
0: nije
1: kapiju.
0: Nije PR odleđen dobro.
1: Nije odleđen PR, znači. Da. Nije tamo bilo džedžalo, tamo ušlo tri neka prava o sajko vernika.
0: Znači da sad dolaze opet na Petrovaradin, ja sam čuo da se vraća.
1: Ne znam, znači kao tad su to postile verovatno 3-4 ona prava sajko vernika, neke ono ludače s maramama i par nekih ono iskrivljenih od brojanica. A danas cela nacija. Znači, to ti je razlika između onog kada država stane iznad nečega i kada crkva sama stane.
0: Naravno.
1: Znači, crkva sama ima moć samo nad ludacima, ali onda kada se doda država, onda trče svi.
0: Tako
1: onda je. Koliko su ljudi sebe ubedili da su oni to ceo život želeli.
0: Tako je.
1: Razumeš, ono, čekneš ti koji su to redovi, matori, znaš, dokle su redovi.
0: Zamišljam ih onako.
1: Ti to ne možeš da zamisliš.
0: Znam, bre, ali čekaj, ja zamišljam.
1: Pod ručnom redovi dole do autokomande.
0: Nastavimo mi da pričamo o ovim junacima 87.
1: Pa ne, ovo jedan, kažem, Od 87 njih garantih je 65 čekalo preko veze da cokilo pojas.
0: Čuj, 88 ih je cokilo pojas. Da, da, da, preko...
1: Zato su, brate, Bog je njihovoj strani.
0: Bog je njihovoj strani zato što imaju istetovirana... Ovaj, kako o,
1: ukršteni
0: zove...
1: ostrog. Znači, uradim ostrog... ovdje dva ukrštena ostroga. Tako ovdje je. S druge strane mi znači, uradim ovako, znači da car Lazar se pretvara u svetog duha koji izlazi, onda znači uz Milunku Savić. Tako iz Milunke je. Savić znači ode u bitku na Vojkovcu i Tvojkovcu. Onda znači tu, znači ovako da se to sve preliva preko nekog tribala u Blagoje Jovovića.
0: Čekaj, brate, idi malo još da nabildujem, da možda stane ceo...
1: Čekaj, čekaj, stani, ovdje sam teo, nestaje mi ceo Blagoje Jović, samo da ode u teretanu, dobilduje. Ide,
0: no, dobilduje, napravi mesta.
1: Krne steroid, krne steroid. Kaže, e sad, sam i završi Blagoje Jovovića koji se preko ovih, kako se zove, isparenja od ostroga pretvara u heroje s košara.
0: Može, može.
1: Ako ti nije frka, znači onda sve završi da se završava oko ruke, da ide
0: bodljikav žica i bomba.
1: Bodljikav žica u bombu, e, onda iz te bombe u moju krsnu slavu svetog prevashodivoja Pterodaktilićevića prvosveštanog, e onda tu znači da mi završiš i da ide na kraju, da se sve vraća u miroslavljenim slovima, da piše samo Bog može da mi sudne. Slušamo nastavak liste.
0: Ajde.

0: Alright.
1: Evo nas nazad u
0: studiju.
1: Slušali
0: smo Johna Paula Younga kako obrađuje lake pingvine i nemoj reći mi da sam tvoj heroj. Inače, ja mislim da je čovjek poznat samo po jednoj pesmi u nas, on po Love is Indie. Je to taj John Paul Young? Australijanca nešto bevao. Love is Indie.
1: Da, da.
0: Ovo mu je bolja pesma. Ovo mu je bolja pesma. Hitchina, da, mislim to. A posle toga Last Shadow Puppets i čudotvorni poravnavljivač Miracle Aligner. Da, čitam malo porukija.
1: Može, poruke pa u djecet.
0: Kad vas slušam na slušalicama ne primećujem, ali na bilo kojem zvučniku ili u kolima jako vam skaču glasovi tipa na jednom nivou je čineći ćeš da čuješ odlično, čas ne čuješ, a pogotovo Daška. Nije to ja, to se ja oduševljavam i skenjavam. pa se to ovaj ono.
1: Nemoguće pa da se razliku. To što ste čuli smenje, to je što se odvojio kad mu je bilo smešno od mikrofona.
0: Ove, ne učitavamo mudrosti, nego sadimo crv sumnje. Mihajlović je u vreme državne zajednice širio svinkter par meseci u crnogorskom zatvoru. Ne bi on to ponovio u ovim godinama. Srbija zatvorila granice s Crnogorom. Da, kao, opazi, odmah zašto nisu pustili. Sti čovječe,
1: kako možda da zatvoriš granice s Crnogorom, a tebi predsjednik ide tamo?
0: Zatvorili su granice, se odmah, kao, odmah da za 80. Znači, svi do jednog su kriminalci. Ljudi, prelazak državne granice, ponavljam, stoti put nije ljudsko pravo. Znači,
1: čekaj,
0: zatvorili ljudsko pravo je da te pusti država.
1: I sad je zatvorena granica.
0: Ljudsko pravo je da te država koje si pusti da odeš. Ali nijedna država nije dužna da te primi.
1: Jel sada zatvorena granica?
0: Očigledno jeste, pošto juče niko nije prelazio na ovim automobilskim prelazima, niko nije prošao. Punoletne građane nisu puštali.
1: Pa ja se izvinjam, kako neko ne ustane i ne kaže ovo ne može?
0: A ko? Ko bi to trebao da uradi? Recimo, ko to treba da uradi? Predsjednik Crne Gore ili ko? Ti razumeš da kao nacionalizam, nacionalistički narativ je toliko jak da nama treba 5 dana da se osvestimo da to mi ćemo, znači on će uspeti dok neko ne kaže to su najgori kriminalci.
1: Da, pa neće niko reći.
0: Njih nijedna država ne želi kod sebe. Njih jedina država koja mora da drži nama, je država
1: znači
0: čiji su državljani.
1: Ali čekaj.
0: Nijedna država na svetu nije dužna da to smeće.
1: Predsjednik Srbije je poslao avion kriminalaca u Crnu Goru.
0: Da, da. Zato da pokaže šta misli o Crnoj Gori. Da pokaže šta misli o Crnoj Gori. Crna Gora je moje prćije u kojoj ja sa svojom bandom vedrim
1: pa
0: i oblačim.
1: Nije,
0: a ovim onda rekli, e pa kurac. Znači, e sad je on popizdeo i sada pošteni crnogorski građani ne mogu da dođu u Srbiju zato što nepošteni srpski građani nisu mogli u Crnu Goru. I mi sad, to bi trebalo da bude stvarno, mi sad treba, znači ono, danas treba studenti koji pobeđuju da izađu ispred crnogorske ambasade sa transparentom sram nas bilo.
1: Ne može jer se ljubi pojas. Je, da, ja bih ga, to je suština ljubi. Pojas
0: danas
1: je airbag.
0: Danas treba da se okupimo ispred crnogorske ambasade u Beogradu. Poslednji put kad su tamo okupljali, smo palili zastavu crnogorsku. Ništa mi se
1: kontam.
0: Jel se sećaš? Kad je bilo litijašenje. Kad je bilo da se pomogne dolazak crkvene vlasti, ono prvo srpske u Crnu Goru, tad se išlo ono, u crnogorsku ambasadu. E danas da se okupimo
1: imamo
0: transparent, nas je sramota.
1: Ne može.
0: Nas je sramota.
1: Kombinacija države i crkve.
0: Znači, ne možemo da se pobijemo s njima, slabiji smo, jebi ga, oni su jači, mi smo kakvi smo, jesmo, ali nas je sramota. E, taj bukvalno, to je studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju džoku moga. Ono. Tišinčina, znači, tišinčina kao vrata, razumeš? Nema, to je svi mrmljamo sebi u bradu. Normalni ljudi ove zemlje su popizdeli. Normalni
1: godine.
0: Ljudi, a to ti znaš koliko ima normalnih ljudi u Srbiji? 5,6%. To je ljudi koji su glasali za Ivana Đurića na prvim izborima, za UIDI i Savez reformskih snaga, to ti je konstantan broj od 5,6%. Nikud se nije ni pao, ali se nije ni povećao. Znači, tako da to su ljudi koji osjećaju sramotu za ovo. Toliko nas ima. Toliko nas je. Možemo da uđemo u parlament.
1: Kakav
0: jedva.
1: Blam.
0: Možemo jedva do... Kakav blam, baš to. Kakav blam, Gorane, kakav blam.
1: Kakav blam, čekaj, ti ono... Kakav pad. Ti,
0: to je to, razumeš?
1: Čekaj, ti 2026. napuniš u avion najgore od jednog naroda i počneš tamo da te da
0: to
1: skandiraju.
0: To je najgore što trenutno na slobodi. Ima gore u zatvoru,
1: ne,
0: možda.
1: Oni treba...
0: Ako neko nije ni pušten
1: oni
0: za tu priliku.
1: Oni treba da skandiraju kad se on pojavi da on ima osjećaj da je ovaj kod kuće. Znači, da. To je to, da mu prave taj igrokaz da je on kod kuće.
0: Znaš, oni su random i učinima kao vršili prover.
1: To su ljudi, isti ljudi koji njemu pale baklje za rođendan u parkiću u Novom Sadu.
0: To su ti isti ljudi.
1: To su isti ljudi koji biće crkve na limanu, krstit će se ikone.
0: Mene jebe što tih 87 bije nas 10.000. Meni to ide na živce. Znaš što jedan taj sređuje naših 100.
1: Pa da,
0: i nikako da nas to prođe. Da kad sledeći put ti Belivuci...
1: Ali njih 87 će uvek biti kada ovdje bude bila 20 nas.
0: Morat ćemo ih kad tad pojesti s govnima. Znači to samo tako može.
1: Da.
0: Razumiješ, kada ti se pojavi taj steroidni bilmez sa ono, s tim Belivuk kačketom, s tim Belivuk majicama i Belivuk bermudama. Znači taj ti ono meljači ljudi koji još nisu dobili svoju mašinu.
1: Da.
0: Znači ono kao kad ti se znači mi ćemo jednostavno znamo da može, sećaš se one letnje večeri u Novom Sadu. Da, da. To se može. Znači može se kad si dovoljno popizdeo i kad ti stanu na žulju u jednom trenutku, znači to se naravno može, ljudi, to se naravno može. Znači ono kao da jebote da taj avion pao, pa ova zemlja bi se popravila za 20%. Bukvalno da taj avion lupio u lovčen. Razumeš da nešto ono da lupi u lovčan, bukvalno odjedno vidiš ono skače BDP ono jebote. No. I IQ i sve ostali parametri ono. Či bukvalno se osjećaš kao ono.
1: Ne, ne, ja stvarno mene zaista sramota ovoga. Ja osjećam sramotu. Ne znam kako da objasnim. Razumeš, ipak si jebi ga živiš u zemlji u kojoj ti predsjednik šalje avion prepun kriminalaca.
0: A što studenti da odu, zašto oni imaju obavezu, ti nemaš? Ne, studenti se nameću ovdje kao jedini politički faktor zadnje dvije godine. I ako si već dodelio sebi ulogu da predvodiš, onda predvodiš i ovo. Znači, pošto ništa drugo u ovoj zemlji dvije godine nije uspjelo osim studentskih okupljanja, znači, društveni konsenzus je da sledimo samo studente. A što ih ne sledimo ni u šta jebi ga konkretno i dobro, to je druga stvar. Što se samo okupljamo na glupim žurkama koje tako služe da se super ispadnemo na Instagramu, to je druga stvar. E zato, zato što ako si se nametnuo kao vođa nekakvog socijalnog pokreta, onda na sebe preuzimaš sve stvari. Ali progresivnu inicijativu ja još nisam video. Još nisam, eto zato. Ove, kaže lepo srpske jakuze. Ja mislim da je poslao samo zato što se zamerio skrndeljskom klanu, pa mu je malo frkio od njih tamo. Ali ti vidio što je informer, odmah promenio priču uveče kad je kao predsjedniče, ne idi tamo, čuli smo da je Zvicer u Crnoj Gori.
1: Ma da, sprema se ono.
0: Znaš, kao, ne idi tamo, sprema ti se.
1: To nije tačno, ti Zvicer je uhapšen.
0: Ma nemam pojma šta, ali kao...
1: To onaj...
0: Ali change of narrative,
1: pa razumiješ? Change da je sve ugrožen njegov život.
0: Ali onda priča, ali znam isti kao...
1: Kao da su on je slao tu ekipu, koji zemlja? Su fini momci, da. Kulturni,
0: da
1: ovaj, obezbede, jel da, zemlju u kojoj ne može da se kuda kontroliš.
0: Da, kaže, tu je ono i pilot ima dosije. Od prilike. Ove, kaže, ja nam maltretiraju Crnogorci i nas učinu od jutros. Da. Ove, avionu slomiću ti krila, 90 nacuša debila. Nama nova državna sramota, nema ovde leba, nije života.
1: Ne, ovo je Boro, pičku, mate, Boro, Boro, usto si iz mrtvih. Jebote, ne mogu da razumem, znači da svako, znači ti, mi smo ubacili u neku sedmu brzinu. Znači, tebi, ono, ministar, ovaj, kako se zove, glavni čovjek policije Beograda učestvuje u zataškavanju ubistva i za nelju dana toga ti šalješ kriminalce, ono, avionom dalje. Znači, on kao, jebote, stani, gari malo, povuci ručnu za letnju pauzu, jebote, osti nešto za septembar.
0: Što neko reče,
1: sramota je.
0: Evo mi jedna ilustracija. Kosovska policija čuva tablu sa imenom Zorana Đinđića na Kosovu od kosovskih Srba.
1: To je cijela priča.
0: Daško Džiber je ubedljivo najbolji lik alarma. Ta fonetika, pojavnost se jednostavno rađa. Što se Vučićevog pojasa tiče, jednostavno pokazatelj je vrlo lako imati 1984. Sa današnjom tehnologijom. Pa kaže, a di je proslava zvezdine titule prvaka sveta? A Arkan sa tigrom? A među sajkovima i direktor jedne gimnazije? A jebem ti život. Kaže, kako je moguće da ljudi iz Vučićeve pratnje uopšte imaju javne dosije? Ako policija radi s njima i za sve njih sve prljave poslove države, zašto ih uopšte hvataju i beleži njihova krivična dela? To su stara krivična dela. A ima i fora što ti ljudi su već onako, oni su odabrani da budu u Vučićevoj ekipi po zlu.
1: Zbog krivičnih dela su tu, je. To je inicijacija, jebote.
0: Prosječni neuhvatljivi
1: ljudi,
0: srpski navijač.
1: Bliskost narkokartela i vladajuće imaš, kaste ljudi, je tolika prvo, da je to...
0: To su ogromne mase.
1: To mi ne možemo da shvatimo.
0: Znate koliko grobara i delije ima u ovoj zemlji? A ti koji su u tim grupama, mislim... Ljudi, mislim, oni su vlasnici Beograda. Prošlite, oni su vlasnici ulica Beograda.
1: Oni su vlasnici firmi koji dobijaju neverovatne poslove.
0: To je drugi nivo. Da. To počinje kao ulica. Oni su kontrolori ulica. Oni svojim znakovima i simbolima označe. Ti kada hodaš po Beogradu, ti
1: si elektropop band iz 85. kontrolori ulica.
0: Pa da. Znači, oni ti prošetaš bilo ulica. Kojim delom Beograda. Ne postoji 100 metara ulice u Beogradu. Ne postoji. Evo, smenim se da se kladimo to. Ni na Dedinju, ni u Rakovici. Ne postoji 100 metara ulice u Beogradu, belo ili crno-belo. Uglavnom, ti treba da znaš da u svakom trenutku možeš da završiš nasilno svoj život ako tako neko odluči i da to neće urediti ni jedan od zvaničnih predstavnika represivnog aparata države. Znači, to je tako. Naša zemlja je na tome ustrojena već jako dugo. Od 90. godine ta nevidljiva ulična vojska mladih ljudi, od koje broji, ja mislim, stotine hiljada. Jel to kao ti kada sabereš te svi ljudi? To su ti sve ljudi koji pabirče svoja krivična dela 40 godina već. Da. I u jednom trenutku su postali indicije da kada uradi nešto što je, da kažem, neorganizovani kriminal, tipa silovao je, tipa prodavao je drogu koju mu nije država dala da prodaje, ne znam, prebio je ili ubio nekog što mu nije država rekla.
1: Samo zato što je sajko.
0: To su da, već njih su ljudi s dijagnozom.
1: Ali to jeste inicijacija
0: u
1: klub.
0: Da. Tebe, ali to je vrzino kolo, gde ti ne možeš biti tu ako nisi ludni, a potvrda da si ludi krivično delo.
1: Da.
0: Krivično delo te kvalifikuje za državnost, to je državna služba, mislim da se nalažemo. Raditi za tu ekipu, to je državna služba. E sad, forešto, to je, i na kraju krajeva...
1: Nije li tako i Nikita postala plaćena?
0: A da, ali na kraju, ali ona je dobila za uzor da je obrišao dosije. Ovima nikad neće obrisati dosije. Ovi su ti kao... To je njihovo VD stanje. Znači, način na koji će njega povući sa zadatka u bilo kom trenutku je to što ćeš mu aktivirati prijave. Da. Zato oni moraju da imaju te prijave. I to nije problem, mislim, znaš, to se jednostavno...
1: Večno u VD stanju.
0: Kada nešto previše dugo traje, postaje javna tajna, znaš, kao, Vučić će biti do pre, recimo, 5 godina to ono kao poricu. Danas on kaže, kao, mene podržavaju tough guys. On ne može da sakrije zadovoljstvo što su ti ljudi na njegovoj strani. On je ceo život želeo da njima bude vođa. I sad kad je to na neki način postao, on to mora...
1: Važan im je,
0: znaš, mora, on to mora de jure da krije, a de facto mu to viri iz dupe. A de facto mu ono bukvalno ne možeš i nosi kao svetliću reklamu iznad glave. Ja sam vođa huligana ove zemlje. Da. Svaki sociopatski šljam radi za mene. I to da znate, jer ja vam sada kao, znaš, ja vam ovde glumim kao dobrog tato, ali u principu mogu sve da vas pokoljem ako hoću. I tako to radi. I mi se svi s njime zajedno igramo. Svi se toga s njime zajedno igramo i kada ono, i svi znamo da kao svi ti naši gnevovi i svi ti naši, sve je to teatralno, sve to služi da ono kao, ali postoje, znaš, ipak, kad, što ti rekao, kad imaš posla sa nepredvidivim ludim ljudima, nepredvidiv lud čovjek može da isto tako nepredvidivu reakciju kod normalnog čovjeka izazove. I jebi ga, tu su naše male šanse. Jet set.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Čim vas uključim, čujemo 10 minuta gomilu šokantnih i neprijatnih istina, a opet nam se obraćate s ljubavlju i razumevanjem. Ostale bi u mraku neznanja da nije Daleta Medenog.
1: Medeni Dale. Da, što se javlja se jednom nedeljno.
0: Hvala. Ove, šta imamo u djece?
1: Šta imamo? Sad ćemo da vidimo šta kaže Kurir Stars. Da vidimo šta se dešava sa... Kasper uhvaćen u laži, besramno obmanuo javnost. Došao iz Amerike i rekao da video Mine jeste bio na klinici, ali evo šta se stvarno dogodilo. Kasper popularnosti. Kasper the Friendly Ghost, koji se pojavio kao duh u Mininom životu i zatim netragom nestao. Kaže da navodno nije bio Lazira Lazarević da je obiđe. Jebi ga, on je kod Daško. Kad je bio da se ošišalo, više ga ne zanima. Je li tako, Dale?
0: Ja citiram Bilija Brega. And then one day she cut her hair and I stopped loving her.
1: Ej, kako si pokvaren.
0: Mrzela
1: je... Bacila me iz kuće. U Rale, progovorio o bogatoj karijeri i odnosu s Anom Nikolić.
0: O, Rale.
1: Kurati su vonjevi Rale. Koji,
0: da li on zna? Da li, ja bi volao da Rale zna kako mi pričamo o njemu. Njemu bi sigurno bilo drago.
1: On zna da volimo njegov kurat.
0: Sigurno bilo drago. Mi smo izmislili da on kurat i to ponavljamo ko budale.
1: Isto, on je jebo zbog toga
0: bar dva puta. Što je, mislim, što ne znači nije tačno. To što smo mi to izmislili.

0: Ne znači da to nije tačno.
1: I to je, vidiš, to je sve pravo.
0: Da.
1: Imao svađu s jednim poznatim tekstopiscem. Kaže ovako, kompozitor Goran Ratković Rale iza sebe imao bogatu karijeru. Tom prilikom svrnuo saradnju s Marinom Tukoc, ženom izbacila iz kuće. Ovako izgleda Raletova bivša. Ko hoće da vidi Raletovu bivšu?
2: Meni je jako dobro što sad bukvalno sve rubrike u Blicu su Mami Klik. Sad, pazi, ljubik, rubrike iz poljoprivrede Mami Klik. Mrzela je poljoprivredu, a danas vodi.
1: Žena me je tada izbacila kuće, spala sam kod Moby Dicka.
2: Kako je dobro.
1: Kako, ne, tako nije ne zove ovog Srđan.
2: Srđan.
1: Ne, Moby je bio tonac kod Fute.
2: Da, Srđan, kako sam prezivao, Bože.
1: Spavao sam kod Moby Dicka, Gari, pa bar znaš da se zove Srđan.
2: Kako se zove, pa dobro tako zove Srđan Moby.
1: Pa neću reći, spavao sam kod Toni drži, Montana, spavao sam kod Bori Grbova.
2: Mađe, ti ja smo radili za njega. Ti ja smo radili za njega. Srđan Čolić?
1: Čolić.
2: Čolić, jeste. Mm. On mi bre čovječ uplatio honorar.
1: Pa
2: da. Šta sam tebi kažem, mi smo radili za njega, on drži Livada produkciju, sinhronizaciju crtaća. Znaš da to radi?
1: Da.
2: I dobar je, mislim, on je dobar, on najbolje sinhronizuje crtače. A drugo, da li si vidio seriju igranih Instagram glumljenja za spektakl Natašu 90?
1: Ne.
2: Moja mora kažem da meni to smešno. Mislim, ja to mrzim iznad duše.
1: Matori, svijeli Ivana Negoti nema je u ovom... Tapnula danas, došla neka druga.
2: Nema veze. Pa imali su oni dve druge pevačice na kraju karijere. Anu Štajdohar i Onu Ružnu.
1: Znaš,
2: nisu Goce i Gocijan, oni su karijeru originalno završili sa Anom Štajdohar i Onom Žnobru.
1: Da, i...
2: Ali je ovaj...
1: I Anom Ružnohar.
2: Štana Ajdohar.
1: Štana
2: Ajdohar. Nego sam da ti kažem, napravi su kao, bit će spektakl na Tašu, ne znam, lupam sa 12. juna, kao 90. sve. A su kao napravili niz serijala gde kao glume. I onda ima scena gde Srđan Moby Dick i Ivan Gavrilović kradu benzin iz kola sa Srkijem, a dođe Gagi Đogani kao Pandur de Huhapsi. I Gagi Pandur Đogani glumi do jaja.
1: Nemoj zezati.
2: Majke mi, mislim, onako nekako ima duha, zašto ima auto ironijskog oklona.
1: Da, zajebao se.
2: Zajebavaju se, kao oni dalje trguju u markama, kradu benzin, generalno su socko.
1: Pa da.
2: I nekako zabavaju se s time. Tako da meni je to bilo simpatično. Liči mi na naš...
1: Shvatili su da je besmis.
2: Nismo navikli da neko se zajebava na svoj
1: račun. Pa nema glamura iz 90.
2: Nema, nisu, znaš, nisu pozvonu, sve onako kao sprdaju se na nemaštinu, znaš, i pa kao kontaju da... Znaš, kao oni mogu klincima prodati to kao nešto smešno, ali kao ako će doći ovi pravi nostalgičari, ako su bolesni, da. Onda kao treba da znaju za čime stačno su nostalgični. Da je to step sok sve, mislim.
1: Tako je. Step by step.
2: Ej, da vam kažem nešto jako važno, još jednom. Znači, bijelo dugme na sajtu, plavo me.
1: Bijelo dugme na
2: plavo me. Mlađa, mnogo volimo ovo što radimo, a da bismo od toga i živjeli. Tu vi stupate na snagu.
1: Tako je.
2: Budite dobri, ide leto.
1: Budite meka srca i tvrdo kurca.
2: Budite meka Vlate srca pare. Tvrdo kurca, laki na novčaniku, teški na...
1: Tako je. I dobrog dupeta.
2: Velikih sisa, dobrog dupeta, pametni, lepi, pošteni. Kako se zove, budite...
1: I darujte bez okolišanja.
2: I darujte bez okolišanja. Hvala, čujemo se u ponedeljak.
1: Ćao.
3: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

David Bowie, Modern Love, na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dobar dan i unopotkivanog, dobrodošli, družimo se do 14 časova. Mogu da vam kažem da je malo falilo da me čujete kako mnjackam u programu, baš me nešto napala neka glad. U trenutku kad je krenula špica i prva pesma, ja krenuo da jedem i evo uspio sam, što bi se reklo, da izjedem, da me ne čujete kako mjackam. Imam tu neku piletinu i povrće i kuruza, svašta sam sebi spremio i skuvao, ali dobro, to kad bude neki duži muzički blok, onda ću nastaviti. Četvrtak je, nadam se da znate da to podrazumeva da u emisiji Unutrašnja emigracija, u drugom delu emisije, dakle u drugom satu emisije, slušamo najinteresantniju muziku iz filmova i serija. Dakle, neke soundtrack ploče koje su, mogu tako da kažem, obeležile recimo naše odrastanje, mada mogu biti i neke onako skroz savremenije. Ja sam vas i pozvao da predlažete koje to filmove, odnosno serije, pamtite po muzici. I već mi je stiglo nekoliko poruka, tako da odmah na početku da kažem, da se izvinim svima što neće moći odmah da idu svi vaši predlozi, ali verujte mi da sam sve stavio na jedno mesto, u jedan folder, tako da svaki od vaših predloga koji dalje, evo, pozivam vas da šaljete, bit će u nekom trenutku, neki četvrtak, emitovano. Za danas sam izabrao, čućete kasnije, jedan od mojih omiljenih filmova, odnosno seriju. Neću da vam otkrivam, ostanite uz Unutrašnju emigraciju posle 12 časova. U prvom satu je također bitno da najavimo neke događaje za koje ja smatram da su jako bitni, konkretno u novom satu, a tamo negde u trećem satu pa možemo se osvrnuti na ove, kako ih je jednom prilikom Janja, naš strip crtač, lepo nazvao, butinaši, umjesto batinaši, lepo ih je nacrtao i ilustrovao, tako da ćemo se baviti i tom ekipom koja je poslata za Crnu Goru da nas sramoti, ali to tek u trećem satu. Sada ćemo da slušamo Royal Otis. To vam je jedan australijski band koji važi za trenutno jedan od najpopularnijih indie rock bendova u toj zemlji. Band koji je osvojio i nekoliko nagrada za najuspešnije ploče u Australiji. Ovo je njihova kompozicija Oysters in My Pocket, Royal Otis.

Noel Gallagher sa High Flying Birds i In the Heat of the Moment. Pre toga slušali smo mladi australijski band Royal Otis. Trenutno je u Novom Sadu oblačno i izmereno je 18 stepeni. U Somboru je izmeren 21 stepen, dok je na Paliću 17. Banaćani i Banaćanke mašu sa BG-a, 17 stepeni u Zrenjaninu, 17 stepeni takođe i u Kikindi, koliko je izmereno i u Beogradu. Stepen toplije je u Šumadiji, izmereno je 18 stepeni, tamo je pretežno oblačno uz poneki zrak sunca. Ukoliko odemo na jug Srbije, vidjet ćemo da je pretežno oblačno, da je izmereno 22 stepena u Nišu, odnosno 20 stepeni u Leskovcu. U Zaječaru, na samom istoku Srbije, izmereno je 22 stepena, dok je na zapadu, na Drini, u Loznici, gde Rio Tinto neće kopati, izmereno 19 stepeni. Ono što mogu da vam kažem za vremensku prognozu danas, jeste da postoji u Novom Sadu i Beogradu, dakle ovom severnijem delu zemlje, mala šansa, nije mala grupa pedera, ali mala šansa za kišu. Mala grupa pedera je neka druga grupa putnika za Tivat. Oko 13 časova bi trebalo da kao počne neka slabija kišica i u Novom Sadu i u Beogradu, ali ne vidim da će biti neke ozbiljnije padavine, razvedriće se do negde 4-5 popodne. Dakle, ako i bude kiše, bit će to neka sitna kiša, predveče prijatno. Evo, recimo, možemo veče. Dobro, idemo na jednu projekciju filma, o čemu ću vam kasnije pričati, pa nakon toga mogla bi jedna vožnja bajsom, onako kasno večernja, uveče će biti oko 18-19 stepeni, idealni uslovi za nas bicikliste. U Beogradu isto tako možete očekivati neku kišicu oko podneva i da će se razvedriti u kasnijim popodnevnim časovima, dok u Nišu i ostatku zemlje, dakle južno od Save i Dunava, ne bi danas trebalo da bude padavina. Sutra će biti promenljivo vreme, ponegde sa kišom, temperatura od 14 do 29 stepeni, dok bi za vikend moglo da bude onako malo stabilnije vreme, bez padavina, bar u Novom Sadu, u subotu od 16 do 24 stepena, u nedelju od 15 do 29 stepeni. Početkom naredne sedmice očekujte opet toplo vreme i temperature preko 30 stepeni.

0: Sam Fender i People Watching, jako lepo gledati kako se generacija, nova generacija muzičara druže zajedno, konkretno Sam Fender koji je sa severa Engleske iz Newcastle, Louis Capaldi koji je veliki uspešni pop pevač iz Škotske i Grian iz sastava Fontaines DC. Njih trojica su jako, jako dobri prijatelji i možete po YouTube-u pronaći različite klipove kako se zajebavaju i onako baš mi je drago što imamo onako novu generaciju rock and roll zvezda, iako oni više nisu toliko mladi, svi imaju negde oko 30 godina, ako ne i neku više. Hoću da vam najavim, dakle, događaj današnji, mislim najbitniji, kad je bar, ako mene bar pitate, u Novom Sadu, a to je premijera dokumentarnog filma Šole, jedna priča, dokumentarni film o momčilu Šotri, poznatijem kao Šole u Novom Sadu, film koji prati njegov životni put od detinjstva do današnjeg muzičkog delovanja. E sad, mi u Novom Sadu onako prilično dobro znamo ko je Šole. Ja sam zamolio autora ovog dokumentarnog filma da mi odgovori na par pitanja. To je naravno naš Đole, koga znate i iz programa, Đorđe Majstorović. On je inače režiser i montažer ovog filma. Pa sad, evo, prosto za vas koji možda ne znate ko je Šole ili recimo niste iz Novog Sada, Đole je odgovorio na nekoliko mojih pitanja. Počeo od najosnovnijeg pitanja. Ko je u stvari Šole?
1: Evo za početak, mislim da Šole tu stvarno dobro pristaje taj nadimak, dobri duh scene, zato što ako pitaš ljude, onako koji su mlađi od njega, kada su ga prvi put videli, verovatno će ti reći da imaju utisak da je od uvek tu, tako nekako. Uglavnom, njegovo pravo ime je Momčilo Šotra, aktivan je muzički još od 80-ih, svirao je uglavnom u nekim obskurnim bendovima u to vreme, ali isto vremeno je započeo i ono DJ karijeru, s tim što ovo DJ naravno ne bi trebalo shvatiti baš u današnjem kontekstu. U to vreme neko i taj koncept diskoteka bio malo drugačiji, ima o tome i u filmu. Sad, sve u svemu, Šole je bio član preko 30 bendova. Sad, neki od najpoznatijih su Ministarstvo ljubavi, Katarza, Revolt, sad od ovih novih, recimo Saigon Express, ali verujem da ljudima ipak najprepoznatljiviji po bendu Microsonic. Tu je svirao 10 godina i s njima je najviše prošao što se tiče koncerata po regionu. E sad, što se tiče Novog Sada, on je stvarno kroz te svoje žurke koje organizovao svuda, znači od Atriuma preko Kontrasta, Aliena, drugih klubova koji sada uglavnom više ne postoje ili poput Atriuma ne izgledaju tako. On je tu muzički oblikovao stvarno generacije ljudi. Mislim, slobodno mogu da kažem, to radi i dalje. Znači, vrlo aktualno što se tiče muzike, prati sve moguće bendove, znači nije učaoren onako u nekom prošlom vremenu. Tako da vidim da se povezao i sa ovo Gen Z, što se kaže, bez problema.
0: Inače, Žole vam je jedan od onih likova na novosadskoj sceni koje poznajete, a da ih niste ni upoznali. Znate o čemu pričam, stalno je nekako prisutan, a evo kako je Šole uticao na autora ovog dokumentarnog filma, odnosno kada ga je Đorđe zapravo upoznao i zašto je rešio da pravi film o njemu.
1: Inače, Šole nekako u gradu uglavnom bio prepoznatljiv po tim svojim frizurama. Imao je onako razne boje i oblike, tako da mislim da je bio jedan od tih likova koje onako svi znaju, a zapravo malo ljudi ih poznaje. Pa eto, tamo da se nadovežem tu i na ovo drugo pitanje o inspiraciji za film. Ja sam Šole tu upoznao, to jest prvi put sam ga video pre više od 10 godina, znači malo nakon što sam se doselio u Novi Sad, i to je bilo baš u Crnoj kući na nekoj svirci. Mislim da je bio Stuttgart Online, ako se ne varam. I uglavnom primetio sam Šole u publici i pošto je bio tako upečatljiv, pitao sam prijateljicu kome se radi, pa mi ona rekla da je to Šole, poznati novosadski narkoman. I sad, pošto sam ja posle toga onako nastavio da ga viđam, ne sjećam se tačno onog momenta kad smo se nešto zvanično upoznali, jer mislim da generalno je on od tih likova s kojima se i ne upoznaješ zapravo, nego eventualno onako spontano uđeš u neku priču. I onda kad je krenula korona, u CK se je pokrenula na kuhinja solidarnosti. Posle nekog vremena je Šole počeo da dolazi da pomaže volonterski, da svetska povrće u kuhinje s nama i tako. I onda smo se tu malo bolje upoznali, Međutim, ideju za film sam dobio zapravo kad sam prvi put slušao uživo Prijateljsku vatru. To je bilo recimo krajem 2024. Mislim da mi to njihov generalno prvi nastup bio. Dakle, Prijateljska vatra, njegov sadašnji bend. I neko su mi se tu povezale sve te priče koje sam načuo o njemu i dobio sam ideju da bi to bilo idealno za neki dokumentarac, jer njegova životna priča definitivno jeste filmska, a on je sam po sebi vrlo filmičan.
0: Evo da čujemo Šoletov bend Prijateljska vatra Rolat, pesma se zove, a nakon toga će vam Đorđe objasniti još nekoliko detalja o večerašnjoj promociji dokumentarnog filma.

0: Slušali smo Šoletov band, aktualan band Prijateljska vatra, koji će nastupiti danas nakon projekcije filma o njemu. Autor tog filma, Đorđe Majstorović, istakao je još neke ljude koji su radili na ovom filmskom delu.
1: E sad, što se tiče, da kažem, filmske ekipe, zapravo sve je to bilo vrlo minimalistički, bez ikakvog budžeta, naravno. Mislim, nismo ga ni tražili, da budem jasan. Uglavnom, kad sam došao na ideju za film, pitao sam moju drugaricu Ines Esgetu da li bi ona to snimala sa mnom, i ona je odmah pristala. Evo, hvala joj na tome, jer stvarno da nije bilo tog entuzijazma kod nas oboje i naravno Šoletove spremnosti da se izloži na ovaj način, realno ne bi ni bilo filma. Sa snimanjem smo počeli prošlog proleća, završili smo ga negde u januaru ove godine. E sad, u ovoj završnoj fazi, moram da pomenem još Gordana Jarića i Boru Prodanovića. Oni su članovi Prijateljske vatre inače. Gordan je na kraju radio obradu zvuka, pošto je skoro sve snimano napolju i ima dosta vetra, šuma i slično. Tako da je on to iznivelisao onako koliko je bilo moguće. Dok nam je Bora ustupio svoje snimke Novog Sada iz 90-ih, i to je stvarno idealno onako potpunilo neke momente iz filma. Tako da, eto, pozivam sve slušalce unutrašnje migracije da dođu večeras u 8 u Crnu kuću na premijeru. Ulaz je naravno slobodan, film traje oko 45 minuta, a nakon projekcije će biti svirka Šoletovog aktualnog benda, pominjanog već Prijateljska vatra, tamo da se onako kruniše to celo veče. E sad, što se tiče nekih daljih planova, još uvek nemamo neke velike planove, naročito što predstoji ovaj letnji period. Svako ćemo aplicirati sa filmom za neke od festivala koji se bave, jel, pre svega dokumentarcima. A što se tiče projekcije po drugim gradovima, radit ćemo na tome pre svega za Beograd i Niš. I ja bih, na primjer, jako volao da neko organizujemo projekciju u Užicu, pošto je Šole tamo radio 80-ih kao DJ. Imamo neku ideju za projekciju u Hrvatskoj. Ali naravno, ako eto, bilo ko od tvog slušateljstva ima neki predlog ili želi da sam organizuje projekciju, mi ćemo ustupiti film za prikazivanje bez ikakvih problema. Biće, u nekom trenutku će biti dostupan i online, još uvijek ne mogu da kažem tačno kada. A naravno, još bi idealnije bilo ako bi eto, se neka projekcija organizovala na ovaj način, dakle da bude i film i svirka. Mislim da je to idealno za konkretno ovaj dokumentarac o Šoletu. Eto, hvala na pozivu i prilici da najavimo film i vidimo se na premijeri, znači Crna kuća u 20 časova.
0: Eto, čuli ste šta Đole kaže, znate gde treba da budete večeras u 20 časova i također, ukoliko imate neku ideju gde u vašem gradu može da se realizuje projekcija ovog filma, dakle, da li je to neki kulturni centar, neki alternativni prostor ili klub, Đole me zamolio da, ukoliko imate takvu neku ideju, da mu se javite na Instagram stranici filma. Stranica je na Instagramu sole.jedna.priča. Ili možete pisati i meni, ja ću vam sa zadovoljstvom ću vas uputiti ovaj ka Đoletu. Eto, nadam se da će projekcija večeras proći super, u to sam ubeđen, a nadam se da će film također i dalje nastaviti svoj život. Vidimo se večeras u 20 časova.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

The Jam i Start, naravno pesma koja je inspirisana George Harrisonovom kompozicijom Taxman. A evo čitam crnogorske medije, nakon što je Vučić juče poslao avion sa najgorim kriminalcima u Tivat, pa su ti isti ljudi u helankama istetovirani vraćeni nazad za Srbiju. Sada je poslednja vest da je budvanska komunalna policija uputila patrolu nakon što je na pasareli na Bečićkom bulevaru jutros osvanuo transparent u vredljive sadržine upućen Vučiću. U Budvi, Kotoru i Risnu osvanili su transparenti protesta protiv dolaska Vučića na summit EU Zapadni Balkan, koji počinje inače sutra u Tivtu. Čuli ste kao imaju taj igrokaz, Bija upozorava Vučića, nemoj putovati u Crnu Goru, opasno je, on kaže neka, ne mogu mi ništa, idem ja, iako me nisu zvali, a i to što me nisu zvali, nemoj da me sačekaju i ni slučajno da me isprate. Dakle, potpuni kreten. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, transparenti su jutros pre 7 sati uklonjeni sa više mesta u Kotorskoj opštini, ali evo, zahvaljujući crnogorskim medijima, imamo lepo i galeriju tih transparenata, tako da ću vam evo ilustrovati šta na njima piše. Na jednom piše Vučiću smrade, odjebi odavde, ispod piše pumpaj, to je jedan transparent, i samo da vidim i drugu. Znači, na još jednom mestu isti transparent i još jedan transparent na kome piše bježi mi kugo sa ognjišta Mila. I ispod piše pumpaj. Dakle, to su eto neki tako transparenti koji su se pojavili na crnogorskom primorju, a koji su vam, nadam se, evo, popravili raspoloženje ovog prepodneva.

Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes. Slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija. Roditelji učenika Jovine gimnazije okupili su se danas u Beogradu ispred Ministarstva prosvete zbog, kako su naveli, uništavanje jedne od najuglednijih gimnazija u Srbiji. Prema poslednjim informacijama, oni su oko pola 11 ušli u zgradu ministarstva. Inače, majka dvoje đaka te gimnazije, Tamara Injac, je za beogradske medije rekla da su došli da razgovaraju sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem i da ništa drugo nije prihvatljivo, dakle moće baš sa njim da pričaju jer ih prošli put nije primio. Ona je rekla da već 9 meseci pokušavaju po zakonu da se obraćaju svim institucijama koje su nadležne, da su se obraćali prosvetnoj inspekciji, pokrajinskom sekretarijatu. Bili su u ministarstvu u novembru prošle godine, ali nažalost ništa se ne dešava. Dakle, kriza u Jovinoj gimnaziji ne jenjava, svakodnevno se produbljuje novim direktorovim potezima i ona kaže da je to vrlo evidentno i to je činjenica koju ne može niko da ospori, jer su imali čak i razgovor sa gradonačelnikom, tačnije okupacionim upravnikom Mićinom, moje reči, koji je rekao da će pokušati da razgovara sa direktorom da vidi koji su to koraci koje možemo preduzeti da se smiri cela situacija, a sutradan, upravo nakon tih Mićinovih reči, dobijaju 5 suspendovanih profesora. Ona kaže da to nije nikakav korak ka smirivanju situacije, to je bukvalno potez ka produbljivanju krize. Kaže da su došli u Beograd sa ciljem da ih primi ministar. Prošli put ih je primila pomoćnica ministra za srednjoškolsko obrazovanje. Tada je to delovalo njima potpuno legitimno, međutim, nakon toga ništa se nije dogodilo, a kriza u gimnaziji, kao što rekoh, se još više produbljuje. Vidjet ćemo koji su rezultati ovog sastanka, da li će se stvari pomeriti na bolje. Sada je 11:50, ja ću vas podsjetiti u drugom satu emisije. Slušat ćemo muziku iz jednog filma, odnosno serije, filma koji je meni posebno drag. Dakle, posle 12 časova.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

The Special Sea, Do the Dog, još jedna pesma koja je deo soundtracka filma This is England iz 1983. godine. Interesantna priča u vezi ovoga filma i njegovog života u bioskopima jeste da je on u Britaniji dobio strogu oznaku 18+, njihovog filmskog tela British Board of Film Classification. Razlog zašto su uveli tu oznaku jeste, kaže, zbog nasilja i rasističkog jezika. Međutim, sam autor filma Shane Meadows je napisao jedan tekst u Guardianu i napao je ovu kvalifikaciju i rekao je da ako ste okvalifikovali film kao film koji mogu da gledaju samo stariji od 18 godina, to znači da film više nije dostupan onoj publici koje bi najviše i koristio. On je rekao da film jeste potresan, ali misli da recimo 15-godišnjaci mogu to da podnesu, i Shane Meadows je također dodao da to nije samo film o 80. godinama 20. veka bez neke vrednosti, da je taj film politički izuzetno relevantan i naravno da je veoma bitno da film bude prikazan i mlađima, jer upravo govori edukativan, jel tako, da pomaže klincima kako da razumeju, odnosno da ne budu izmanipulisani od strane nekakvih propagatora nacističkih ideja. Ono što je interesantno, ta odluka britanskog tela o klasifikaciji filma je bila poništena u pojedinim regionima. Recimo, sekretarijat grada Bristola je pisao o njihovu presudu, odnosno njihovu odluku o ovom filmu kao idiotsku. I onda je filmu dodelio oznaku ipak 15+, pa su i tinejdžeri mogli da gledaju film. I kažu da je to bio redak slučaj da lokalna vlast preinači zvaničnu filmsku klasifikaciju. Kada govorimo o soundtracku filma This is England, ono obiluje ne samo punk, ska i reggae muzikom, možete čuti dosta synth i pop hitova iz 80-ih. Jedna takva pesma je Soft Cell i Tainted Love, a u filmu se čuju i Dexys Midnight Runners.

Ovo je segment jednostavno nazvan Soundtrack četvrtkom, novi segment emisije Unutrašnja emigracija u okviru kojeg slušamo muziku iz filmova i serija. Ovoga puta bavimo se filmom This is England. Slušali smo dve kompozicije, dva velika hita iz 80-ih koje možemo da čujemo u ovom filmu, Come on Eileen, Dexys Midnight Runners i Soft Cell Tainted Love. Naravno, reč je o obradi, pesma Tainted Love je stara soul pesma iz 60-ih koja ima nekoliko verzija. A kao što sam rekao, This is England film iz 83. godine je bio izuzetno komercijalno uspešan u Velikoj Britaniji i zbog toga je autor filma Shane Meadows rešio da napravi i spin-off filma. I tako smo dobili seriju This is England. Prvi nastavak se zove This is England 86. Radnja je smeštena 3 godine nakon događaja iz filma i sada se fokusira na mod revival scenu, a ne toliko na skinhead subkulturu, mada članovi te šarene jelo družine koja je originalno bila skinhead i usvajaju raznovrsne modne stilove i identitete. Neko je ostao veran skinhead subkulturi, a neko je prihvatio neku novu. U ovoj seriji istako bi i u svim nastavcima kasnije fantastičnu Vicky McClure, odlična engleska glumica, imate i dosta kriminalističkih engleskih serija. Neki članovi grupe usvajaju new wave frizure i oblačenje, neki su psychobilijevci, opet možete videti punkere sa krestama kao da ste na Exploited koncertu. U svakom slučaju serija prikazuje promene u britanskoj omladinskoj kulturi u drugoj polovini 80-ih godina, ali i u dramskom smislu prikazuje kako ti likovi sazrevaju, kako menjaju svoj identitet i kako se suočavaju sa izazovima odraslog života. Serija je onako baš drama, pomalo je teška, ali verujte mi da je izuzetno kvalitetna i zaista vam preporučujem da ako možete i izbinđujete i film, a i serije koje imaju, mislim, svaka po 3 ili 4 epizode. Sada ćemo slušati malo muzike iz tog prvog serijskog nastavka, malo soula. Happy Hour je kompozicija sastava House Martins koju čujemo u seriji, a nakon toga i sastav The Jam.

Evo i ovu pesmu, i ovu pesmu imate priliku da čujete u seriji This is England 90. Evo jedne poruke koje sam primio, pa baš mi se sviđa, evo da je pročitam uživo u programu. This is England je jedan od filmova koji su me formirali. Nisam nikad više isto gledao na skinse, a tek dosta godina kasnije mi je trebalo da shvatim kako nisu svi skinsi naci. Ali da se ne lažemo, dobar broj njih to jeste. Kako god, film je baš za mladu populaciju, kako bi naučili da ne upadaju u slične zamke. Odličan izbor. Hvala puno na poruci. Da, zato se Shane Meadows bio i pobunio, jer je film bio na neki način, jel, ne mogu reći cenzurisan, ali sprečavan da bude emitovan za mlađu populaciju, jer je on i hteo da pokaže tu subkulturu kakva ona jeste, a to je da se radi o mladim ljudima koji su onako jedna kontrakultura koja je u fazonu, ne znam, želimo da se provodimo, pravimo neke sitne smicalice, slušamo soul, slušamo reggae, slušamo crnu muziku, jel, koja je potekla od ili afroamerikanaca ili crne populacije sa Jamajke ili od crne populacije koja živi na ostrvu, tako da tek kasnije sa nacionalnim frontom skinheadi dobijaju tu negativnu konotaciju koju, nažalost, i dan danas veliki broj ljudi ima, pa onda morate da im objašnjavate da ta subkultura nije neonacistička. Ja moram da kažem da smo mi u Novom Sadu imali sreće s obzirom na to da smo imali grupu ljudi, konkretno Salimana, među kojima je svakako i DJ Miguelito, koga slušate u emisiji Ljudi iz podzemlja, koji su nas vrlo rano edukovali o čemu se zapravo radi, i ti ljudi su od samog početka bili skinsi antifašisti. Tako da, eto, i ovaj film je dobra edukacija o tome, osim što je, kažem, eto, muzički prepun, evo, čuli ste, prepun divne muzike. Ja ću samo još jednom podsjetiti, slobodno šaljite poruke, sve što mi je stiglo, evo, ja ovde beležim, pišem kao neki službenik državne bezbednosti. 061 33 04 866, slobodno predlažite šta ćemo slušati sledećeg četvrtka u okviru ovog segmenta Soundtrack četvrtkom u emisiji Unutrašnja emigracija. Toliko dobre muzike ima u ovom filmu i seriji da mi slobodno možemo da nastavimo da slušamo sve te pesme koje se pojavljuju ili u filmu iz 83. ili u nastavcima. Ovo je jedan one hit wonder koga ćete se sigurno setiti.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Kirsty MacColl i The Pogues, Fairy Tale of New York, još jedna kompozicija koja se, nećete verovati, pojavljuje u seriji This is England. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 19 stepeni, ova neka prognoza iz sata u sat pokazuje kao da će za nekih sat vremena početi da pada kiša i u Novom Sadu i u Beogradu, mada iskreno da vam kažem, evo pogledao sam radarsku sliku, ne deluje mi tako, dakle ne vidim oblake sa kišom, jeste oblačno u većem delu zemlje, ali ne vidim da će biti kiše. Dakle, 19 stepeni u Novom Sadu, 23 u Somboru, 19 u Beogradu, a na jugu Srbije 21, odnosno 22 stepena u Nišu i Leskovcu. Sutra postoji mala šansa da bude kiše u Novom Sadu, odnosno u Vojvodini. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u Novom Sadu, cijeloj Vojvodini, severnom delu zemlje, temperatura do 29 stepeni, na jugu Srbije i do 30 stepeni. U subotu su na jugu Srbije mogući pljuskovi. Ovdje kod nas u Vojvodini slabija kiša, temperatura oko 25-26 stepeni, a potpuno razvedravanje i nekako stabilizacija vremena, može tako da se kaže, stiže u nedjelju, temperatura će biti od 15 do 29 stepeni, a u sljedeću sedmicu ulazimo sa pravim letnjim temperaturama, sunčano i temperatura do 30 stepeni.

Fontaine's DC i Star Buster, pre toga Let 3 i Golub Dinko. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Sutra je Soul izdanje emisije, ali imat ću i gosta. Stiže Oscar. Pričat ćemo između ostalog o njegovom novom, zapravo nije novi single, nego su ponovo snimili pesmu Nedelja, njegova grupa Monokrom. Osvrnut ćemo se mi na ove Charter, Carter, Kartel, kako već, letove. Pričat ćemo između ostalog i o nekim grafitima mržnje na limanu, s obzirom da se sve to tamo dešava u njegovom komšiluku, mislim na one grafite pretnje Mariji Vasić. I tako, razne teme, posebno ću uživati u tome što ću puštati svoju muziku koju Oskar ne voli toliko. Tako da ću ga malo zezati i maltretirati muzički. Šalim se, naravno. Čujemo se sutra od 11 časova. Hvala puno na pažnji. Znate već da mi podrška znači unutrašnjaemigracija.com, dugme podrška. Hvala puno na pažnji. Ovo su Shopliftersi When Traveling.

Swag is not swag.

Why don't you start wearing pants?

0: na ivici ofsajda.
1: Vi ste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobar dan.
3: E, razmišljam
2: još
3: dalje
2: dan,
3: da je
2: se dan
3: i opet vičem večer. Ne vredi. Ne može da mi uđe u glavu.
2: Odmah sam krenuo se izvirujem. Da, trenutno smo dvojica, treći dolazi.
3: Tako je. Tu je negde u blizini.
2: Pa sad, da, rekao je da oko 8, ali ja sam strateški, pošto sada imamo danas imamo situaciju, danas/večeras, da je Aleksandar za miksetom, hoće čovjek da se navežba. Ja sam to ustupio, a pogotovo mi to prija sada, zato što neću sedeti na ovoj stolici, boli me ovo Stefan kasno, tako da ću onda završiti na ovoj stolici, kažnje.
3: U ovoj stolici koja to i nije.
2: Ne znam.
3: Kad neko pogleda u ovaj predmet, misli da je stolica, ali kad sedne, zna da nije stolica.
2: Tako da, tako bi ja.
3: To je najbolji opis, ja mislim, za ovaj...
2: Da se sutresao sad.
3: Nego, eto, mi smo završili naš, kažemo, pregled istorijata.
2: Sa srećem, da.
3: Evo ga, Stefan, ajde otvorimo.
2: Ja ti to nešto pričaj.
3: Da. Završili smo, dakle, istorijat. Nismo uspeli da finiširamo 20. vek, ali, ok, 94. je bila poslednja. Od danas krećemo sa ovim emisijama posvećenim ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Večeras ćemo imati svoje neke predikcije za prvenstvo, a uz to imamo i ovaj intervju sa Markom Tomašem.
2: Da, imamo, ja sam razgovarao sa Markom, ali ovaj razgovor za razliku od prethodnog puta i za razliku od svakog od prethodnih naših ljudi, možeš Stefane slobodno, javi se.
4: Seo mi je na mesto.
2: Za razliku od prethodnih gostovanja Marka, ja, a i drugih ljudi, ovo je najduži, tako da u suštini Marko, možete zamisliti, on je četvrti sada ovde koji sedi, tako da, pošto da. Imamo dosta materijala, ali mislim, ono, bila je dobra priča, dakle pričali smo, krenuli smo od Bosne, nastavili sa razgovorom.

0: Krećemo sa Sarajevskim Rokabilijom, u pitanju su Torpeda i ovaj grad je sinoć mirisao divlje.
1: Tako je, nakon toga slušamo jel, Tomaša oko nekih 20 minuta, pa onda se ubacujemo mi. Uživajte.
2: Na ivici Offside-a.

0: ništa, ništa, igraj dalje.
1: Pa kako, ništa gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
2: Jeli se, pošto je Marko pisao sad na Instagramu koji vodi Aleksandar, jel se povezao šta se desilo?
3: Izgleda da jeste, otvorio je link, ali izgleda nije uspio da pusti, pa sad izgleda da jeste.
2: Tako ok,
3: da.
2: Dobro.
4: Marko, čuješ li nas?
3: Da. Daj znak.
4: Daj neki znak.
2: Da, naravno, razgovor sa Markom je snimen ranije, čisto da nije on čovjek, nema baš uslove da dovodimo ljude, pa neću reći odakle, možda krijet lokaciju, preko Drine ću reći, pa sad računajte koliko je daleko.
3: Evo ga, javlja se da čuje da je tu.
2: E, super, strava, odlično, pozdrav za Marka.
4: Pozdrav.
2: I ovako. Tako da, sad ćemo dakle poslušati prvi deo razgovora sa Markom, dakle priča u suštini razgovor o Bosni. A predlažem da mi u jednom sportskom maniru saslušamo razgovor uz cigaru.

0: A verujem da
1: u cigaru i može neki alkoholni derivat.
0: Pa sad, ne sumnjam da će nam se Marko u cigaru pridružiti. Da, uživajte. Ovako Marko, krenuo bih od toga, pošto da, prijatelji smo na Facebooku i video sam jedan tvoj post koji je tu bio baš po plasiranju Bosne na svjetsko prvenstvo, gdje si rekao da si prije 2 godine predvideo da će se to desiti. Ok, nećemo sad ulaziti to da su neki ljudi to sporili, što si ispostavio da je totalno netočno, ali ono što mene zanima, zato što je meni genijalan taj moment, da ti nisi rekao, znači nije kao ono predvideo, nego je više bila varijanta da nam se čovjek iz 2026. 2024. obratio. Kako si znao šta će se desiti?
2: Pa vidio sam, znaš, neku generaciju koja dolazi, koja je svježa, koja je gladna, koja nema kompleksa i kako su dolazili zapravo jedan po jedan, znaš, nije to bio odjednom val svi stigli, nego jedan po jedan igrač, kako se tu sklapalo, onda sam vidio da ta neka nova, mlada ekipa ima jedan balans, jednu uravnoteženost i u kvaliteti, a i u igračkim navikama. Većina tih igrača je odgojena u nekim drugim sredinama. A s druge strane, jedna jako bitna figura je tu i ta figura Edina Džeke, koji što su ovi klinci više pristizali, što su se više uključivali, počeli preuzimati više odgovornosti, Edin Džeko počinje igrati sve rasterećeni. A kad je Edin Džeko rasterećen, to je jedna potpuno nova dimenzija. Znaš, ti sad imaš jednog igrača koji vjerojatno će odigrati svoje zadnje utakmice za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu i onaj koji je već vjerojatno jedno od najvećih europskih nogometnih imena zadnjih 20 godina. I onaj, on ima šta tamo da dokaže, a tek ova djeca imaju šta da dokaže. A on ima, a može igrati potpuno rasterećeno. Znači, to se negdje vidjelo i u tom stvaranju i u načinu onaj, kako je iz utakmice u utakmicu on morao sve manje da radi, a sve više samo da bude naprosto Edin Džeko. Znači, prije toga se on jako puno trošio u raznim fazama igre. Onda, naravno, bitna stavka je ta, kad se vratimo i na 2014. Tad se trebamo sjetiti kad se BH plasirala u Brazil. Nogometni savez je preuzelo neko privremeno rukovodstvo u kojem su bili Duša Bajević i Ivica Osi. I ljudi su naprosto stvorili uvjete, znači okružje u kojem se ekipa mogla posvetiti isključivo terenu. I to je bio jedan od bitnijih faktora tadašnjeg plasmana u Braziliji. A sada je Sergej Barbarez oko sebe okupio imena poput Saše Papca, Špahića, Bajramovića, koji su u našoj sredini veliki autoriteti, koji su ostvareni ljudi, pismeni ljudi, bez kompleksa i koji su jednostavno mogli napraviti neku vrstu zida, jer mislim da se i u srpskom nogometu, u savezu, isto kao i u BH, kuloarima događa svakakvi prljavštine. A ono što su Barbarez, Papac, Spahić, Bajramović napravili, jesu napravili jednu vrstu zida koja je odijelila svo to mešetarenje od terena i stvorili su toj novoj momčadi uvjete da se posvete terenu i igri.
0: E pa da...
2: Iako je tu bilo u jednom trenutku kao i podjela među navijačima i ovo i ono. Ja kad sam vidio da oni rade to na način na koji sam od njih i očekivao, meni je to odmah bilo jasno. Kažem, ja sam stvarno očekivao da ćemo mi još dobiti Austriju u Beču.
0: Da, to se sjećam.
2: Mislim, ta utakmica je bila bara, mogla je ona otići na tu stranu.
0: Pa jeste, jeste.
2: Da, pa se vratimo na trak. Ono, svi su mi govorili da nisam normalan. Ona,
0: meni ode
2: se... Ali dobro, to nije prvi put da mi govore. Ovaj, radi se samo o tome, da, sad ti si spomenuo to što sam ja napisao na Facebooku. Radi se o tome da mi imamo jednu jako, jako mladu i vjerojatno jednu od najmlađih momčadi na svjetskom prvenstvu.
0: Da.
2: I
0: da,
2: oni su tek na početku puta, ali oni ne dopuštaju ikome da bude bolji od njih. E, nikome ne dopuštaju da ih pobjedi, oni ne dopuštaju da izgube.
0: Pa to je meni, dobro, aj sad ću, ovaj, taj moment mi isto jako zanimljiv, zato što kada pogledamo dakle, tu ekipu koja je bila 2014. Osim eto kao pomenuli smo da je li Papac Pahić, ovaj, koji sada nisu u igračkoj roli, a igrači iz te generacije su Džeko i Kolašinac. Ti si također rekao da smatraš da je ova generacija jača od te generacije. Sad kao kad pogledamo, ne znam, sad mi često u našoj emisiji malo stvari romantizujemo, pa nekako se držimo nekakvih starih vremena, ali stvarno kad pogledamo po imenima bosanska reprezentacija, bosansko-hercegovačka reprezentacija tada, moram reći kada si ti u pitanju uvijek hercegovačka, ovaj, jeste bila poprilično jaka, ali doduše kao i okolnosti jesu bile malo drugačije. Ali taj moment mi jeste jako zanimljiv kada kažeš za te mlađe igrače, ta drskost. Drskost nije samo kod njih, kao i drskost je bila i u ovoj starijoj ekipi o kojoj smo ranije pričali, primećena, koja je sada na nekim drugim pozicijama, ali da, imamo Barjaktarevića sa onom scenom koju je imao sa klupom Italije, imamo... Meni zaista otkrovenje, znači ja sam se bukvalno, meni kada sam ga video kako je ušao, kako je igrao i šta je sve radio Kerim Alebegović, kao meni on sada stvarno, kao ja od njega očekujem gomilu stvari i stvarno sam tako da koliko
2: vidi, imaš ti tu jednog Benju Tahirovića kojeg je Jose Mourinho usporio u razvoju,
0: da,
2: koji tek sada ja mislim dolazi do svojih punih potencijala. Isto je jedan mlad igrač, jedan igrač od kojih se jako puno očekuje, Alajbegović. U začetku su oni, ja sam možda pogrešno izrazio, ova generacija može biti jača od onih.
0: Aha, dobro. Ti imaš jednog dedića
2: tu, jeli, Benfica sa 22-23 godine, Barjaktarevića si spomenuo. Mislim, onaj pokušaj u stvari odigran u Rabonu, svađe sa klupom Italije. Znaš, to ja ne znam. Pa, Sergej Barbarez je uvijek bio autoritativan igrač, imao određenu i drskost i prgavost. Mislim da je to prenio na ove igrače. A tipa ja da sam trener u onom trenutku utakmice, da je mali to uradio, gađao se.
0: Da.
2: Znaš, kao sve u redu, ali to su neki mali trenuci koji slome protivnik.
0: E pa tu je meni delovao Barbarez jako, delovao mi jako pametno, i to na osnovu onoga isto što si ti pričao, kao da sve deluje da šta god da bude, Bosna prolazi, Bosna pobeđuje. Ta njegova smirenost. Mislim, to je, kada pogledamo to polufinale baraža i sad te varijante što se sad to baraž igra, polufinale, finale, što god. Ali meni je u toj utakmici, znači ja sam osjećao sam nervozu, ali sam video da je on jako smiren, a stvari koje su mene u tom trenutku kao smirivale jesu njegove izmene, pošto je on tu stvarno prešao igricu što se tiče njega i Craiga Bellamija, koji je, ne znam, na trenutku izbacio Jamesa, koji mu bio trenutno najbolji igrač na terenu, što je bila velika greška, a svaka Barbarezova izmena je bila pogodak. I, i deluje mi tako da on ima tu neku smirenost i kao da on samo čeka kao što kao samo čeka da se to desi što je on to zamislio i, i mislim to isto kao je li Bosna je dva puta prošla na penale, ali, no. Ali je delovalo da ne znam, mislim ja se ne sjećam kada sam video da neko možda kao Hrvatska 2018. kada da neko toliko na penal seriju ide toliko siguran da toliko jako tuče penale i da kao baš precizno i sve, taj moment nervoze tu nije postojao.
2: Apsolutna jedna rasterećenost. A za Barbare, za, znaš kako, to onaj Čorba Hadžijavdić bi ti rekao, znaš kako, ono, igrači iz Veleža su ti tehnički najpotkovaniji i najviše razumiju nogomet. Znaš?
0: Pa dobro.
2: A ovaj, e tako ti ima nešto i kod Barbare. Znaš, vidi se da stvarno razumije tijek utakmice. Jedno je shvatat nogomet. Mi recimo, ok, evo, i Zlatko Dalić je bio nekad i Veležov igrač i to, ali recimo, Dalić ima problema sa izmjenama, odnosno rađenjem izmjena na vrijeme, a Barbarez nema i ti vidiš svaka njegova izmjena nekako u tom trenutku ekipu učini još boljom. A smirenost koju si spominjao, znaš odakle dolazi? Zato što vidiš da ekipa, bez obzira što ulazi u gol minusa, nastavlja da igra onako kako je počela igra. Ne gubi glavu i drže se svog plana bez onaj, ikakve panike, bez histerije, bez ičega. To je ono što mi do sad nikad nismo vidjeli kod BiH. Pazi, mi nismo dobili dvije utakmice baraža, mi smo odigrali nerješeno.
0: Tako je.
2: I to smo se vraćali iz minusa.
0: Ali je nekako taj minus...
2: To je za BiH jako, jako jedna, znaš, ono neobična stvar. A sad ti si kao bio nervozan, a vjeruj mi. I utakmicu protiv Velsa i protiv Italije ja nikad nisam mirnije gledao dvije utakmice u životu.
0: Pa ja moram reći da, to se sjećam, tu sam gledao sa, ovaj, sa kolegom s kojim radim emisiju, da sam ja utakmicu protiv Italije dosta smirenije gledao nego protiv Velsa, pošto mi je delovalo da čovjek zna šta radi. Tako da mi je ovaj, tako da sam ja bio ubeđen da se to prolazi, da se to bude. Bilo mi je samo bitno, ovaj sad, ne, ali da, eto, da, bilo mi je bitno da Damirović ne tuče ni jedan penal, on ga je zamenio, tako da nije imao priliku. A ovaj, i to se sjećam da. E da, tu je sada, ajde dobro, sad kao malo preskačem red pitanja, ali mi je sad kad smo kod penal serije, mi je taj moment. Taj genijalni moment, kao opet ću se vratiti na Alibegovića, je taj kada on tuče svoj penal, gde ja mislim da on u tom trenutku, pošto taj, mislim, to nije bio odlučujući penal u smislu da je kao tad bilo sve gotovo, ali je bio nekako odlučujući jer je stvorio prostora za kasnije šta može da se desi. I ja nekako imam osjećaj kao da je on u tom trenutku postao svestan toga šta je uradio. Nekako kao da je bio nekakav dečački pogled i strah i onda kao i taj kao šta se ovo sad desilo i meni ima tu dosta te neke simbolike što se tiče toga kako, dobro, kao ima taj moment smene generacijske u prethodnoj utakmici protiv Velsa je taj moment gde kao kada Džeko daje gol, dakle Džeka kao ne vidimo, on je tu samo figura koja postoji i više motiva, ono više kao to neki motivišući faktor, ali ono Alibegović perfektan korner na 5 metara, Džeko izlazi, udara, ono ćao. Tako da je ovaj to i taj spoj 18 godina kao naš kao tinejdžer, 40-godišnjak, fantastično.
2: Faktički mu Džeko može otac.
0: Pa da. Pa da.
3: A beži iz ofsajda, pa profesore stalno ga hvataju.
2: Onaj, ali vidiš sa Džekom ta stvar, kako igra rasterećenije. Sama njegova pojava, on već veže dva igrača iz odbrane minimum za sve.
0: Da, da, da. Pa,
2: to je njegov veliki faktor. On i kad se čini da ne dira loptu i da ne radi ništa, to je taj faktor. Ti pazi sad ovu stvar, znači kako su Italijani ušli u disbalans. Znači, netko je ispravno detektirao iz našeg stručnog stožera da je Di Marko najslabija karika. Tako. I ti njega opteretiš Dedićem i Baraktarevićem. Tva mlada, poletna, tehnički izrazito ona jaka igrača.
0: I prodor, da.
2: I, onaj, i ti si vidio naprosto to s Italijanima, znaš, ono, oni kad povedu 1-0, to je zaključavanje i gotovo. Svaki put kad je lopta išla preko tog Dimarkovog prostora, oni su gubili, oni su pucali, razumiješ, ali nisu pucali horizontalno, su vertikalno im pucale linije. Jednostavno se ekipa razdvajala, su ulazili u paniku. I to je jedan bio briljantan potez. I bez obzira na to što su i oni u jednom trenutku postali svjesni gdje najviše pucaju i šta ih čini nekoordiniranima, oni su opet sa te strane primili gol.
0: Jeste, da. Pa i meni je to isto, što se tiče isto kao Barbarezovih izmena, meni je taj generalni moment kada on izbacuje vamo igrača, ubacuje kao jednog više u prostor, slabi odbranu, ali to radi u momentima kada vidi da nema pretnje sa druge strane. To je bilo i protiv Velsa, to je bilo i protiv Italije, to mi tako kao, baš je taj moment kao da ono i ne plašiš se i ako krenu, neće, mislim kao stići će ga, kao neće biti sad taj, ovaj, neće biti tolike prednje, kao više moment, idemo, teramo, daćemo ga, samo nastavljamo dalje i doći će do gola. Taj moment smirenosti jeste nekako bio presudan i nekako daje nadu da će Bosnija na ovom svjetskom prvenstvu
2: imati neki život. Da, ne gubiš glavu, ne pucaju ti linije, ne upadaš u paniku, onda nema ono klasično što se prije redovito događalo. Čim protivnik izađe u jednu kontru, mi se nesvjesno povlači.
0: Da.
2: Toga više nema.
0: Odmah je kontra.
2: Linije ne pucaju, ekipa se drži zajedno od početka do kraja onako kako je dogovoreno, kako je postavljena. Ima tu, kažem, ono, jako, ono, volim istaknut Ivana Šunjića, igrač kako BH nije imala nikad.
0: Mm-hmm.
2: Znaš, dečko 90 minuta radi i u fazi odbrane i u fazi napada. Kad ti imaš jedan takav osigurač iza leđa, ona je puno rasterećenije igraš prema naprijed, a i ta tranzicija po izgubljenoj lopti je puno lakša jer on radi one pametne faulove, prekida mogućnost kontranapada ili polukontre.
0: A i zna da prenese dalje.
2: I zna odigra.
0: Pa da, to jeste. On
2: je tu jedan jako, jako bitan faktor. Znaš. I između ostalo bitan faktor je i Vasi na golu. Mene je jako žao njega što je napravio ono
0: greku,
2: ali opet je pokazao da mu to ništa nije pobrkalo u glavi.
0: Jeste, da, imao je posle ovaj, dobre intervencije, ali da, ta greška jeste, ali nekako...
2: On nije, kako bi ti rekao, najspektakularniji vratar na svijetu, ali je u svakom vratarskom segmentu potpuno opismenjeno.
0: Prevazišao oca, jeste?
2: Pa da prevaziđe oca, trebao bi onaj uzeti bar srebro na svjetskom
0: prvenstvu. Dobro, da.
2: Da. A da sad, čudna je ta stvar, znaš, ono, kad se vratimo na njegovog oca, na Vladimira Vasilja, Barbareza, Papca, te neke ljude, pa uzme Zlatka Dalića, eto, koji je ovaj, bio ta zadnji vezni, uzmeš Hasana Salihamidžića, Bakira Beširevića, to je početkom 90. godina trebala biti naredna velika Veležova generacija.
0: A znam, da, ali to je, da.
2: Ja to volim, onaj, uvijek podući.
0: Pa da, možemo mi sa...
2: Ja znam i ostale igrače, ali neki od njih nisu napravili toliko značajne karijere.
0: Pa meni je to sa ove strane, svi pričaju o Zvezdi, šta bi Zvezda sve radila i što god, meni je uvijek nekako velika žal šta bi to sve Partizan sa Osimom napravio. To mi deluje kao da je... ta generacija Partizana je bila jako, mislim, tu je stvarno bilo odličnih igrača i kao i nekako mislim da da, ostaje velika žal za, za gomilu klubova sa naših prostora.
2: Mislim, ja, ja ne znam, vjerojatno si, ako si čitao onu biografiju Ivice Osima,
0: da, da, da,
2: ja pisao,
0: da, da,
2: i baš mi je ostao urezan razgovor kad su zvali Osima u Partizan da dođe uopće. Bijeković i Zečević su bili pita. Jedan od njihovih osnovnih argumenata kaže da je ono čovječe zvezda evropski prvak, sad mi trebamo biti evropski prvaci, samo nam ti fališ ono doći, ta im je bila onaj, nekakva nekakva njihova, njihova logika, da, i ono Partizan je tad stvarno imao ekipu s kojom je mogla svašta, ali ne mogu zaboraviti da je Dinamo tad imao ekipu koja je mogla svašta.
0: Da, da, da, da.
2: Koja je bila isto u nastajanju sa Zvonom Bobanom i Davorom Šukerom, ja.
0: Pa, pa mislim da imamo Hajduk, da, mislim to je
2: Špinca, Jarnija, Tozu Hadžabdića na desnom beku.
0: To,
2: ono, ne. Znaš, kao to je već već naš početkom tih godina sve su to bile momčadi koje su mogle u Evropi uraditi što su htjeli.
0: Pa da, to ste to. A dobro, da, to je uvek
2: se... Ali dobro, kažem,
0: uvek, uvek, uvek nekako, pa znam da... Da, ali to uvek nekako
2: ja rođeno da to... Ja znam da to da je meni ono, kako, znaš, ono, petogodišnji planovi čuveni, da mi je Osim rekao, znaš, mene su pustili, ja sam dvoje kvalifikacije izgubio na početku svog mandata.
0: Jasno, da.
2: Ali plan je bio da u 90-ima osvojimo sve živo što se može osvojiti.
0: Pa da, to možemo i da, da...
2: To je dugoročno gledanje, znaš. To danas se ljudi i ne dopuštaju i, ili si ne mogu dopustiti, ili, znaš, onda se treba poklopiti.
0: A, pa evo sad kad pričam znaš, o tom...
2: Neka generacija, pa...
0: Ali šta misliš da je, evo sad, recimo sad situacija koju imamo u Bosni, može, može biti nekakav vrsta recepta kao... Da li je onda dolazi do toga da je potreban jak autoritet na klupi kao taj stručni kadar, da tu kao imamo autoritete i da imamo i da mislim, ja nisam siguran da je potrebno uopšte, pošto sam svesna toga da tako nešto, pogotovo što se tiče Bosne i Hrvatske i nemoguće da imamo baš nekako vrlo odgovorno vođenje saveza, da će kao sada da, nego kao više je potrebno da se da niko ne smeta, da se niko tu ne pača i da pusti da, da bi to moglo dati rezultat.
2: Samo, samo je to dovoljno, da, da se puste ljudi da, da, da rade svoj posao. Znaš, Sergej Barbarez je vrsta čovjeka, jedna od onih, znaš, rijetkih pojava koja ima prirodni autoritet. Ono, znaš, ko, ja mislim da bi njegovi igrači za njega sve bili spremni učiniti. Znaš,
0: pa
2: ti njega pusti da radi svoj posao, pusti svakog da odrađuje ono što treba, nek se svak posveti svom segmentu i onda se, kako se kaže, kockice posloži. Znaš, čim mi jedan drugom počnemo pametovati, e, nisi ti trebao snimiti ovo ovako, ti meni kažeš, nisi ti trebao napisati ono onako.
0: Da, da, da, da. To,
2: znaš,
0: to,
2: to ti je... To ti je već problem.
0: E, a koja su tvoje očekivanja od samog nastupa Bosne na, na mundijalu, pošto evo, mi nekako imamo ovaj, više kao tu varijantu, hoće proći četvrt finale. Ovaj, to se sećam da je, da li to bilo na Klik Zbaj ili šta god, kao, ovaj, ok, nam je, da, bila neka fora da super nam je grupa samo da prođemo baraž, a ovaj, kao da idemo do osminu finala samo da prođemo baraž, a nekako bi sad gledamo da, da li ono, koje su šanse Bosne, dok li može Bosna, šta misliš?
2: Gledaj, skupina izgleda prolazna, ali ono što je najbitnije da, da, da način na koji smo mi došli do svjetskog prvenstva da je nekako, naravno stvorio je euforiju, ali onda kad se znaš otrijeznilo, ljudi su se slegli. I najbitnije je da nema tu sad previše punjenja glave, ni sa strane medija, ni sa strane ovoga onoga. Skupina izgleda prolazno i onaj, po meni, realno je da, da prođemo skupinu, ali samo ne treba, nešto, ne treba ono, ništa kvariti.
0: Tako je, da, da.
2: Treba
0: da.
2: Pustiti pustiti njih da igraju, da odu tamo rasterećeno, mirno, da i sami od sebe ne očekuju puno. Nemaju šta da
0: Pa nemaju.
2: U meni ako pitaš kad gleda kompletno svjetsko prvenstvo kao Satar, ja očekujem jako puno od dva čovjeka na koja niko ne tika. To Fredin Džeko i Luka Modrić. Znači njima je to prigoda da na najvišoj, na najvećoj svjetskoj pozornici
0: mogu da završe,
2: se ispišu ko gospoda i da pokažu da još jedno potvrde
0: svoje veličine,
2: koliko su veliki.
0: Da.
2: I ova djeca što su iza Džeke treba samo da mu pomognu u to.
0: Pa da.
2: Znaš, isto tako i sa Modrićem. Evo ti, ja tek danas razumijem kad mi je Ivica Osim rekao davne 2014. znači prije 12 godina kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije da je sad vodio, on kaže Luka Modrić i još 10 igrača.
0: A bilo bi tu dobrih 10 igrača.
2: Pa bilo bi, ali...
0: Da, naravno. Da, kao da, koja logika.
2: Šta je time rekao za Modrića?
0: Pa da, Modrić bi mu to, da. Modrić bi bio tu piksi. Ili taj moment kao da
2: znaš kako on to rekao, ja ga pogledam u čudu, kaže on, mali, ti njemu daš prljavu loptu, on uzme, očisti je i vrati ti je čisto.
0: E pa da, pa to je upravo Modrić, da to je to.
2: A tako je sad ono i sa Džekom, tako da ona ima jako puno dobrih ekipa, ima moćnih momčadi. Ali, pošto je i ti i ja smo ljudi skloni nogometnoj romantici,
0: naravno,
2: ja nekako imam osjećaj, znaš, da će to biti prigoda da dva velika majstora i dvije europske nogometne i svjetske nogometne legende
0: da završe na... Da
2: se ispišu na najbolji mogući način.
0: Tako je. Da, meni je jedna najtužnijih stvari, ali opet kao i nekako na neki način, mislim, to je nešto što ne zaboravljaš, ta slika, to ja uvijek kao govorim, kao u istoriji svjetskih prvenstava, to je jedna od slika kada Zidane prolazi pored pehara u slačionicu i dobio crveni karton, i to je njegova posljednja utakmica u karijeri, ali to je baš taj moment kao da on je hteo da sad tu sve sad završi, ali nekako opet ostaje, ta slika ostaje, to je nešto što ćemo pamtiti za uvek. Što se tiče, mislim da to nas...
2: Ali ima tu još jedna stvar, Zizu se ispisao kao Zizu.
0: Dobro, jesu bila panjenka, da.
2: Mislim, ne,
0: ne kažem, da, tako je.
2: Nasilje, ali sačka, ja sam dečko sa mašinom.
0: Ne, ja kažem, prvo je dao panjenku, pa ga je onda kao jeli produžecima. Znači, imao obe strane svoje ličnosti je pokazao u finalu.
2: Mislim, na tom prvenstvu, kad se sjetiš samo njegove utakmice protiv Brazila, gdje je... Mislim, doslovno plesao čovjek cijelu utakmicu, pokazao Brazilcima, ja sam ovdje sad Brazilac. Kad to neću zaboraviti, kad se popne na loptu, okružen trojicom igrača, i prođe s njom dalje.
0: Ali da, to je uvijek bilo kod njega, da taj moment, da to nije izgledalo toliko ekspresivno na taj neki način, kažem, ali uvek je radilo posao, uvek je prolazio i on jeste stvarno imao nevjerovatnu tehniku, tako da, ne, Zidane je jedan od najvećih koji smo imali prilike da gledamo, definitivno.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: Još i sad, e tako.
3: Gdje se to pricnu? Gdje se to pricnu? Evo i nas.
4: Da, ovaj intervju je zaista dobar šlagvort za mnoge stvari koje sam ja planirao da ćemo da pokrijemo i mogu da kažem da se slažem sa Markom u velikom broju stvari, samo što ja nisam optimista. To moram da kažem, o čemu ćemo pričati posle, ovo je samo spoiler za nešto što smo mi pripremili na kraju.
2: Da, na kraju što imamo,
4: ali slažem se sa jednom stvari, da su one ranije generacije Bosne, koje su ranije imale neke uspehe i dostignuća i koji su spada se kvalifikuju za veliko takmičenje, da su sve bile izgrađene od igrača koji su
2: jedna
4: bili...
2: Jedna generacija, mislim.
4: Pa okej, okay, ali koje su... ličile na nešto. Naprimjer, Barbarez je sad došao i spasao reprezentaciju.
2: Da.
4: Da je ovo generacija gde su nosioci igra mladi igrači. Baš to što je Tomaš rekao. Jer ono, kada smo imali prilike da gledamo na svetskom prvenstvu, to su bili igrači koji su ili u prime ili koji su već bili na zalasku. Aha, ali možemo reći iskusni.
3: Okay, išli na iskustva, da.
4: Tako je. E, zbog toga ova generacija Bosne može da bude ili jako prijatno iznenađenje, ili može da podbaci, ali da stekne tim iskustvo. Ja sam, to je možda podbaci, ja može nekako, samo da odigra onako kako se i očekuje od njega.
2: Ja nekako mislim da je ovde taj moment da dosta, ja ne znam da se ja, da, pošto meni je sve nešto tiho.
4: Meni je jako bilo čudno kad sam tu sedao, zato što se ovdje se bolje čuje. Zbog podzemnih voda.
2: Sve mi se, da, ovdje mi se nešto slabije čuje. Ne, mislim ja slabije čujem.
4: Jeste, drugačije.
2: Ako vi čujete,
3: malo si tiši od Stefana, tako da sam ti malo pojačao.
2: Okay, ja sam generalno tiši.
3: A zato sam ti pojačao.
4: Ja sam Iran Lig.
2: Šta ste reći? Da, mislim da je veća razlika odnosno na tu generaciju ta bila, zato što je kao tu je nekako, iako je reprezentaciju Bosne tada vodio Pape, naravno, koji je apsolutni autoritet i ono mimo Bosne, ali nije baš sad imao nekakve trenerke, mislim sad... Nije bilo iznenađujuće da Pape sa onom reprezentacijom Bosne se plasira toliko iznenađujuće, kao što je sad ova situacija. Mislim da je taj moment i način na koji Barbarez radi i tog stručnog štaba koji Barbarez ima i slobode koju još uvek imaju, nadamo se da će ostati, mislim da je to nekako taj faktor koji može da bude taj smirujući i kao taj faktor koji meni nekako deluje. Jer pazi, ako jedna ekipa uspe da izbaci dve, što ne znam, kao da je dva puta izgleda kao outsider, iako meni iskreno nije bila outsider protiv Velsa, pogotovo ne protiv onakve Italije.
4: Samo kratko da se ubacim to sad što je rekao Marko, da nikad mirnije nije gledao utakmice nego ovo Bosna Italija, mislim da smo svi ti i ja tako osjećali, da smo mi imali osjećaj
2: Stefan
4: da...
2: Stefan je moj kolega.
4: Ja sam taj kolega, to je važno. Mi smo sve vreme komentarisali kao šta ova Italija planira.
2: Da.
4: I isto smo bili u fudbalu kao kako je Bosna odigrala protiv Versa i samouvereno
2: čak
4: kao...
2: Čak pomisliš da je taktički potez bio evo im, neka daju gol, neka misle da su dobili.
4: Bukvalno smo razmišljali kao šta ova Italija očekuje i stvarno i taj pristup Bosne i gde ne oni ni u jednom momentu nisu delali podređeno. I ni u jednom momentu nisu delovali poraženo, to jest oni su delovali kao da znaju da će oni otići na svetsko prvenstvo i to se videlo. Tako da se s tim se isto potpuno slažem. Uopšte nije sad ono da gledaš kao po tom odnosu snaga kakav bi bio, kad gledamo bilo kako ili istorijski ili na papiru, ko su ovi igrači, ko su oni igrači, ko ima iskustva, ko nema, na terenu uopšte nije nismo imali takav utisak, koja reprezentacija je ta koja je, da kažem, garantovano da će otići na svetsko prvenstvo, čiji je selektor rekao, ako mi ne odemo na svetsko prvenstvo, ja se selim iz Italije.
3: Da,
4: uopšte, da. Znači, kao bukvalno ono pre utakmice, i utakmice to su različite. To da, su različite.
3: Meni je čak, kad sam gledao protiv Velsa, tu mi je bilo mnogo neizvjesnije, mnogo ono, kako kažem, manje mirnoće, više. Baš jeste, sam, tu oni... sam strepeo celu utakmicu, baš mi je, tu nisam bio optimista.
4: Da, ali oni nisu. Da, ne, naravno, to je, znači, kao videlo to, se, oni će, to oni hoće da
3: prođe.
4: To hoće
3: kažem, da. Kad sam znao kako se razvila i odirala ta utakmica, kako je završila, onda mi je bukvalno, ono, to je to, nema šta protiv Italije, kao bio sam
4: da, mnogo,
3: ono...
4: Da, mnogo lakše i pada onda to da, sve da, protiv Italije.
3: Ono, da, je samo Italija, da je bilo ova, ne znam, drugačija utakmica, već drugačija, ali
4: bi bilo
3: kad
4: klima,
3: se vidjelo ono protiv Velsa kako je odigrano, ovo protiv Italije je bilo mnogo,
1: to,
3: mnogo smislenije
1: pa
3: očekivati.
1: To da. Se, da, protiv Italije sam, da, protiv da, Velsa...
3: Nisi bio ludak da kažeš proći će Bosna. Znaš, ovo Vels te ono cementiralo kao, to je to, nema šta.
1: Mislim, ali realno, Vels je imao, ono, James je stvarno jako dobar bio. Baš, mislim, kao imam, James je odigrao, meni je James dragi igrač, ali nekako mi je da nije ispunio, ali ima tako te neke momente kada tako
4: pa da,
1: samo
4: on
1: pokaže.
4: Biti, on će uvijek biti večiti.
1: Pokaže da, šta je. Šta
3: koji
1: je,
3: može nešto nekad.
4: Koji, kao on će nekad nešto raditi, onda vidiš da ima da, 32 godine u jednom momentu. I kao
1: ali, je, ali je zato kao, ali zato Harry Wilson je ovaj, bože šta je. Da volim ovo kada. Francesco.
4: Ćao.
1: Ćao,
4: Francesco.
1: Ćao, baš pričamo italijanima. tako da, da, kao Harry Wilson je, ne znam, imao je, ne znam, pogađao okvir. Imao je neke, kao te neke momente, to je bio igrač kojeg se plašiš. Ali pazi, kao tu je bio Wilson, kao tu je bio, tu je bio James koji je bio jako... Zamisli sad situaciju da je kao, ne znam šta, Wells bi pokidao Italiju. Realno, tako da...
4: Pa to hoću da kažem, James i Wilson su bili neko koji se plašiš,
1: a
4: Moise Kean nije da. Bio neko koga se plašiš.
1: E, da, kako ti sad gledaš, evo, pošto je li ti kao ekspert za italijanski futbol?
4: Nemojte
1: malo,
4: ja kao posljednju sezonu pratio od 2014.
1: Pa, mislim, ja sebe nazivam ekspertom za gledanje neke stvari, ja kao, ja ne znam, mislim, sad meni to isto kao da sad si ti poslao
4: ne, ali možda,
1: na neki kviz da idemo kao istorijat prvenstava, može dok li smo mi radili, za 94. 94, 98, 92, 6.
4: Pa, ova ostala ni ne priznaje.
1: 10, možda, a ovo posle ne zanima. Ali,
4: koje
1: kažeš,
4: pitanje, možda pa, znam da odgovorim.
1: Pa ne, ovo što je Marko rekao za tu situaciju sa tim pritiskom Bosne sa desne strane na najslabiju kariku.
4: Ja tu kažem Gattuso. Da, zato što da. Ovaj, da. Isto, meni, ja moram iskreno da budem, znači mi smo gledali tu utakmicu, ja se uopšte ne sjećam ko je igrao levog beka.
1: Da.
4: Razumeš? I onda, a sećam se Dedića, šta je radio po desnim stranama, ne mogu da setim kome, i morao sam da proverim, to je bio Di Marco, znači, da, najbolji bek lige. I ja mislim da je tu, znači, to se ne radi ni o Dediću, ni o Di Marco, radi se o Gattuso. I to je to, radi se o treneru, radi se o njegove postavci, znači, ta desna strana Bosne je ubila levu stranu Italije. A Di Marco je ono u seriji A bek koji ima maltene svaki sezon, ono double-double, I što se tiče gola, što se tiče asistencija, mislim, igrač koji u Interu igra strašno.
3: Ne, može
4: znači, da... Znači, to je bek na kom ti možeš da gradiš.
1: Najslabija karika Italije.
4: Najslabija karika Italije?
3: Ja mislim
4: ne.
3: Ja mislim,
4: okej. Okay. Vidi, možda je on najslabija karika u toj postavci, možda najslabija karika...
1: Pa da,
4: možda ima loš odnos sa Gattusom, pa hoće da mu vidi, znaš, može da bude sto stvari, ali da on kao pojedinac najloši, nema šanse.
3: Meni je okej, da, Dedić da odira bolje od Di Marca, da ga nadigra u neku utakmici, ali da ga pregazi, to mislim da nije stvar pojedinačnih kvaliteta i
4: čega god,
3: nego trenera.
4: Ali, tu negde u tom periodu kada su igrale Bosna i Italija, par nedelja ranije, čini mi se, bio dvomeč Benfica Real Madrid. Dedić je igrao
3: ozbiljno.
4: Bruka. Dedić je igrao sjajno sa svim ograničenjima koje ima Benfica i sa svim ograničenjima koje imaš protiv Real Madrida. Dedić je tu odlično igrao. Tako da nećemo sad ospremo da kažemo je Dedić je sranji igrač i Di Marco je tri klase bolji i tako da Dedić je odličan igrač.
1: Pa
4: i,
1: to niko ne govori.
4: I baš je, pa ne, ali neću da mi to bude pojenta kao
1: naravno,
4: da Di Marco
1: pa
4: samo nije
1: da,
4: bio dan Dedić, ili se zamerio s Gattusom ili tako nešto. Nego hoću da kažem da on ove cele sezone u odličnoj formi. Što se nadamo da će se nastaviti i na prvenstvu. Da.
1: Ja verujem da hoće.
4: Da. Ali da, i da, ako je zaključak da su pojeli Di Marca, jesu. I šta je razlog? Mislim da je razlog taktika, a to je trener, da li odnos trenera, da li taktička postavka, ali mislim da je to, da je to razlog. Imam jedno pitanje sad, izvinite, jedno pitanje za vas, i za Barbareze i autoritet. Ovaj, da li mislite, znači, znamo ovaj, za Papeta i za tu generaciju koja je tu igrao, kome je on, ovaj, kome je on bio tada selektor, autoritet, da. A da li mislite da bi Barbarez bio toliki autoritet u očima nekih drugih igrača BiH? Zato što, kao ustanovili smo, da je ovo neka mlađa generacija, jel tako? Da li bi on bio autoritet među onakom generacijom? Znaš, koji su dometi Barbareza kao trenera ako bude gradio karijeru na autoritetu? Ili na motivaciji?
3: Ja,
4: ili,
3: malo, mislim, ja mislim da je da se odlično namesilo da je Pape bio prošao sve, onoj da. Generaciji, da on jeste...
1: Pape.
4: Pape, oprosti mi, Pape.
1: Ispravljam ja svim, Pape. Svim akcentima moram da... Znači, ne,
3: ja bih jasno srema.
1: On je Žida, da. Ne zna ni Gari da kaže, ni Pape.
4: Da,
3: to odbijam.
4: Gari.
3: za to odbijam. To namjerno govorim pogrešno. Šta sam teo reći? Da, mislim da je ovaj, za tu generaciju imalo smisla da bude on, a za ovu više ovaj...
4: Tako, ja mislim da se to poklopilo.
3: Da se to jako dobro poklopilo. I da ne bi bilo... lupam, obrnuto, da ne bi...
4: Ni od one generacije? Da dobro, bi... dobro, ajde, drugo je sad Pape, bi ga i ovi bi ga gledali ko Boga.
3: Mislim da bi manje...
4: Ali za Barbareza je ovo bolji, ovo dobar moment.
3: Ne u smislu autoriteta, nego neke druge stvari da bi možda manje kliknulo, da je ovako ovo savršeno, da je ovo baš ovaj...
4: Deluje kao dobar spoj stvarno.
3: Baš im se, ajde kažem, mislim, ne može samo namestilo, ali... Uslovno rečeno,
4: poklopilo, pa da, poklopilo da, se, da, mislim, da. Što se funkcioniše i to je, i to stanje u savezu i stručni štab, sad pričali smo ko je sada sve u stručnom štabu sa Barbarezom, neću da kažem to zato što su i Hercegovci, to ne želim da kažem.
1: Mostarci,
4: da. da je, znamo u kojoj situaciji je bila reprezentacija i savez u momentu kada je došla ova ekipa i koliko se to za relativno kratak period promenilo na bolje.
1: Misliš na ovu raniju priču, pričamo 2000...
4: Ne, pričamo sad na ovu priču kada je Barbarez preuzeo reprezentaciju. Pa setimo se prošle kvalifikacija Bosne.
1: Pa ne, ja kažem, bilo kao imali smo krizu i tada pred izletet.
4: Probili smo.
1: Brzo. Ovaj, pa imali smo i tada pred 2014. kada je Josim morao da, kad su pravili onaj kao onu komisiju neku, pa Josim učestvovao u tome. Pa Josim je učestvovao u tome. Mislim, meni je to uvek ostaje, volim to da pomenem. Sjećam se kada je bila to utakmica Bosne i Josim gleda utakmicu i kao kada Bosna daje svoj prvi gol. Evo, pošto smo već probili termin, možemo ovim i završiti. Kada Bosna daje svoj prvi gol na svjetskom prvenstvu i kako to kao Osim sedi i gleda i ono kao se suzama
4: očima. Koliko je to njemu emotivno?
1: To je toliko...
4: Kao pogled šta smo napravili.
1: Sada slušamo, držimo se... da, nismo u Mostaru, u Sarajevu smo, ali pričali smo Osimu, pričali smo Papetu, pa mislim da je prikladno. Direktno iz Sarajeva, Skruz, i to mi je sve.
5: Naši teraju na levu stranu.

sozinho me encanta.

0: DORH, MORH, ali nikako da u tome uspiju. Dudu će dobit kikiriki, državni sudac dobit će sad, pomoćni sudac sudit će offside.
1: Na rubu zaleđa.
2: Evo nas nazad, sad ćemo slušati drugi deo intervjua.
3: Da, u ovom dijelu razgovaramo malo o očekivanjima od samog prvenstva, da tako kažemo.
4: Kako volim to, kako obožavam to.
3: Kako si ovo rekao, ovo zvučalo malo
4: pogrešno. Zato što mjesec dana pred prvenstvo, ej sad ne znam kako se čujem, nemam slušalice.
3: Pa stavi ih.
4: Zato što ovo je trebalo da bude kratko, ali ću da odužim, izvinite. Da nadoknadim ono što nisam, što sam zakasnio. Pre mjesec dana, kad smo pričali o prvenstvu, a jebem ti ovo prvenstvo i gde se održava, i šta ovi je, Amerika, kasno, Iran, igra, Kurasao i Uzbekistan i pičke. Brate, ja dočekam četvrtak. Koliko je to bolesno, duboko u nama? Može to ono kao i perverzno, ne čeka to svako iz uzbuđenja, jer neko samo čeka kao može da vidi propast fudbal. Ne znam šta ja to iščekujem. O kao jevo, igra se svetsko prvenstvo, znači. Ono i da se igra sa 8 reprezentacija, to je svetsko prvenstvo, i da se igra sa 108, to je svetsko prvenstvo, kao jebi ga.
3: Ne znam,
4: Meni
3: to posljednji put, mislim, meni treba onako da krene pa da se nakačim na voz. Ali sećam se, posljednji put mi je bilo kad je prvenstvo u Južnoj Africi, kad je bilo, to je 2010. Sećam se, tad je naš rođak živio s nama, i da je, kako se zvala ona pesma? Ne ta, nego ona neka... Ima ona druga pesma koja je išla. Ono, when I get older, I will be stronger.
2: Waving flag, da.
4: Waving flag.
3: To sećam, tako
4: koliko
3: da kao,
4: mi išla na kurac.
2: A sad je molim.
3: Bukvalno na dan početka prvenstva ustaje da kao, da je to, tamo, brat tetke, da kao uzima telefon i pušta, i kao svi kao, kad počinje. Tako da, da, ima nešto kao
4: Duboko je to utkano. Utkano.
2: Ja sam imao to kao, mislim, prvenstvo hoću, neću, koliko ću gledati, a onda sad kad smo ovo kao naše namještali ko će gdje proći, i kad razmišljam kako će se završiti utakmica Škotska Haiti, onda me vrate ono,
4: i kao da li će im Brazil dati 9 komada ili će dati prvi u 70. kao ovi će se braniti ko nikad.
3: Dobro,
4: kao,
3: tu sam.
4: Znaš, kao, da. Dobro, prvo izvestnije, slažem se, ali nadajmo se zanimljivom prvenstvu. Skandalozno je svakako.
3: Poslušat ćemo sada sa Markom očekivanjima, bit će nešto muzičko iz Mostara, nećemo reći još šta.
4: Sevdah, hoće biti Sevdah?
3: Nije ni Sevdah, nije ni Zoster.
2: Da.
4: Ujebe.
2: Uživajte.
3: Prošli put kad smo mi razgovarali, mi smo radili tad za ono COVID evropsko prvenstvo, i tad se sećam da

0: City Arsenal sada kada je ono City vodi, sve je super, idemo ka tituli, i onda Donnarumma daje Havercu loptu u noge, a ovaj, i sada kao naš golman, osim da kao Donnarumma najbolji golman trenutno vratno na svetu, ovaj, on mora da radi te neke stvari koje nisu u njegov posao, kao da li ćemo izaći iz tih momenata, to prekidi, korneri i ostale gluposti, ali možemo očekivati nešto novo. I šta misliš da može Ancelotti da uradi, pošto smo govorili da Ancelotti je taj lik koji uvek odskače, koji je čovek koji od onoga što ima pravi, a nije čovek koji tera po svojoj nekoj filozofiji.
1: A ne znam kako će Brazilci reagirati na to. Znaš, na njega kao takvog. Znaš, oni su isto uvijek više igrali na ono neku euforiju, na... Znaš, kad se kreira dobra atmosfera oko njih, mislim, Ancelotti to zna raditi bez daj.
0: Da, naravno.
1: On je pokazao da zna rukovoditi najvećim zvijezdama na svijetu, vjerojatno najbolje od svih trenera, još uvijek aktivnih. Ali, znaš, uopće ne mogu da zamislim ono sad ta kombinacija Ancelotti i Brazil. Ono, kao.
0: Da.
1: Znaš, teško mi je to, jer ja... Kako ti kažem, meni kad kažeš Brazil, meni ti u glavi su još uvijek Sokrates i Zico i Falcao i ta ekipa, znaš ono. I onda nekako mi teško mi je to spojiti, znaš.
0: Pa,
1: a kažem što se tiče tih šablona, ono, znaš, kao šta je bila greška Engleza zadnji put. Ne možeš ostaviti ovoga Griliša kući.
0: Da.
1: Jer on je taj koji razbija šablon. Kad je utakmica zagušena, on je odgušuje. Talijani ne mogu ne koristiti Kijezu. Oni su igrači koji smetaju smetaju tim sustavima, onda je treneri kao, znaš, kvareni. Ali postoji trenutak utakmice kad neko to mora razbiti.
0: Jeste, da, to je...
1: Znaš, jer ti ne znam, Talijani ne koriste Kijezu, ovaj ostavi Griliša kući, znaš, to su budalaštine, ono,
0: pa to jasno,
1: ne mogu razumjeti da ljudi, znaš, koji se ozbiljno bave nogometom, ne razumiju te stvari. Ti uzmeš kako, zašto je Hrvatsku dovelo do ovih rezultata na svjetskim prvenstvima? Upravo ta pomalo divlja, nepredvidiva igra.
0: Pa da, uvek mora postojati to. Mislim, zato što postoji plan A, mora postojati plan B i C. Mislim, kao ne može se uvek insistirati da samo furaš na jedan isti način. Da... Pa ne, evo, to je bilo, jeli to je 2000...
1: A ovo što si pričao ja o vratarima i to, mislim, to je ta opsesija koju su svi preuzeli, a to je prevashodno opsesija Pepa Guardiole, da on kao trener kontrolira igru apsolutno ono do posljednjeg milimetra terena.
0: Da.
1: Pa, prije uvijek važilo pravilo, trener igru može napraviti do protivničkog 16-terca. E onda igrači pravi.
0: Tako je, da.
1: A Pep Guardiola je preuzeo kontrolu i nad protivničkim i nad svojim 16-tercem i ovaj i mnogi su uzeli da
0: prekopiraju
1: te njegove modele. Oni su naravno, mislim, to može biti savršeno, ali isto tako ima svoje slabe strane. Jel?
0: Pa da, kao što često možemo da vidimo. Mislim, jedina ta stvar koja, jeli, ljude koji vole fudbal, vole nogomet, frustrira. Mislim, često nas frustrira. Volimo kada nešto malo iskoči, kada se nešto desi. A to je da, mislim, to istrajavanje u tome da je golman igrač u polju, imali smo takve golmane, ali to su bili neki golmani, ali nije svaki to, tako da to malo oduzima. Da, Marko, ja bližimo se kraju, ali možeš samo, ako imaš nekoga, šta misliš ko može da osvoji prvenstvo?
1: A mislim, gledaj, dežurni krivac uvijek tu.
0: Ti, pošto ti imaš tu ovaj moć da predviđaš, obraćaš da se iz budućnosti.
1: A mislim da sam dobro predviđao igru u kladionicu.
0: A dobro predvidio si da će Bosna se kvalifikuje, realno. Što nije bilo lako.
1: Pa jesam, ali znaš šta je, ono, to mi je uvijek ono, čudno, kao to je samo sposobnost stvaranja uzročno posljedičnih veza.

0: sad u ovom slučaju, kad pričamo o favoritima, mislim, znamo da su to uvijek. Uvijek su tu dežurni krivci, ono, očadi koje znaju igrati turnire. Znaš, to iskustvo igranja turnira je nešto drugo od kvalifikacija i bilo čega drugog. Način pripreme je drugačiji, znaš, sve je drugačije. Zato recimo Ancelotti, kad me pitaš da li Carlo Ancelotti zna pripremiti momčad za turnir.
1: Da on to, da on nije...
0: Vjerojatno zna, ako ništa može pitati ljude koji znaju. Ali, znaš, to je ono što ti ostaje pitanje. Kad se dotičemo Brazila, naravno njih nikad. Jer uvijek ćemo ih navesti kao favorite, ali ponovo, ako ćemo igrati ono na sigurno, Španjolci.
1: Pa verovatno da. Španija deluje.
0: Španjolci, ono, naravno, Francuzi, koji su, ubi Bože, dosadni već ono, ali sad nisam siguran koliko su više igrački moćni kao što su bili prethodnih ovih par turnira, ono da naprosto u trenucima kad stvari ne idu, da ta njihova snaga i igračka kvaliteta prevagne. Argentinci, ako podivljaju, a nikad se ne zna hoće li,
1: da.
0: Znaš, ne znam, mogu svašta. Hrvatsku minimum četvrtfinal, minimum. Ako ne, i opet, ono, ne bih sada, ali pokazali su da znaju, da mogu, i s njima je isto jedna stvar, veliko je pitanje ko će zamijeniti Modrića i to je, vidi se da se to i odgađa dugo vremena, ali ako mi pogledamo isto tako ostatak, tu mlađariju koju sad Hrvatska ima na raspolaganju, pa Turinu, pa Petra Sučića, pa znaš.
1: Da, ima. Mislim, ima uvijek potencijala.
0: Ima vrlo ozbiljnih, Guardiola. Nije to ništa zabaciti. Teško je naravno zamijeniti Ivana Rakitića. Teško je...
1: Pa da, Rakitića ili Mandžukića, više zbog njegovog efekta koji ima za hrvatsku reprezentaciju, mi to nemamo, to je falilo.
0: To su neki igrači koji povuku, znaš, ono, kažete, ali onaj, bez obzira na sve, ono, mislim da je Hrvatska tu negdje ja ne mogu reći u krugu favorita, ali nitko ih ne može opisati.
1: Pa da, mislim da, na ovom svjetskom...
0: Znači, to je sad pitanje i mentaliteta, i stava, i znaš, ti kad imaš najtrofenijeg igrača Real Madrida u povijesti,
1: da.
0: Je, bez obzira na ostatak momčadi, ti tu ekipu ne možeš opisati.
1: Tako je, naravno.
0: To su neke stvari koje na turnirima dođu do izražaja, pogotovo na svjetskom prvenstvu. Puno je više šablonizirano evropsko prvenstvo, ono je to koje je zagušeno igrom. I ovdje uvijek dođe tako neki, ajde kažemo,
1: pa da, ima razbijen.
0: Polu divnih momčadi, pa onda to bude malo i egzotično i ovo i ono. Ali, znaš, kažem ti, ono, ti favoriti nekako, to je, uvijek su isti krivci.
1: Pa,
0: znaš, imao mi tu, znaš, imaš Norvežane, ima svega i svačega.
1: Pa dobro, ima i Maroko, ima i sad...
0: ima svašta nešto.
1: Ima svašta nešto.
0: Ali imaš tu, recimo, svašta je meni bilo interesantno, kad sam gledao posljednji put utakmicu Švedske. Isak i Djokere zajedno ne mogu zamijeniti Ibrahimović.
1: Meni je to, kad je Djokere, on je dao dva gola i onda je kao krenuo da daje treći i krenuo da bude Ronaldo, što nije, i kao probacio i što god, a onda je oboren, nije prošao gol, i dao je iz penala što god, hat-trick, ali kao... Ne mora, mislim, to je sudo, zato što kao, eto, Isak i Djokere, okej, nisu ono to, nisu baš kao ta osnova klubova u kojima su, ali ono u najjačoj su ligi Arsenal i Liverpool majku mu. Ali to što kažeš kao to nije Ibra, to ja ne mogu da
0: znači njihova stopala nisu dovoljna zajednički da popune nisu. Ibrine kopačke.
1: Nisu.
0: To su neke stvari koje ti znaš, ono, tek onda vidiš, nažalost, ispadne tako da kad čovjeka nema, tek onda shvatiš šta je predstavljeno. Ta stara, onaj, stari taj problem, znaš, tako da ima tu nekih ono, ekipa zanimljivih sa strane koje bi mogle uletiti, napraviti svašta. Gledaj, BH može isto tako napraviti svašta. Mislim da su pokazali da ih niko neće lako dobiti.
1: To jeste tako.
0: Znači, tamo je tu pitanje ono psihe, odnosno onoga što nam je uvijek.
1: Pa da, to je ta kao prva utakmica da bude, da dobro prođe, ali ne previše lako i onda posle kao da bude dovoljno opreza i onda, mislim, to... Ne znam, i taj moment isto kad pogledaš svetsko prvenstvo ima 48 reprezentacija, oni zapravo kreću svetsko prvenstvo od sljedećeg kruga, od 16. Mislim, to je baš ovaj, stvarno bi trebalo da ih sve stave, neka dođu svi negde, odigraju kvalifikacije, pa da vende 32, pa da onda igramo, ovo već postoje suludo.
0: Već ulazimo u to područje, novac.
1: Mi sada baš, evo sad dok pripremamo sad za ovo, mi radimo ovaj pregled svih prvenstava do sad. Sada radimo sledeće 86. Prošli smo meni i dragu 82. Ali ima stvarno, mi se tako nešto stvarno sprdamo oko tih stvari.
0: Jesi ikad ovo vidio?
1: A, nisam. Pa to je da. Ej, ali nosiš majice?
0: Nosim, naravno.
1: Da, to mi je drago. Opa, super. Dobro je to važno, gde si to radio?
0: Pa to mi je jedna akademska slikarica.
1: A, pa lijepo, baš je dobro. Da, baš je, da, to je isto kao što sam, da, dizajn ovaj da, genijalno.
0: Spominješ, 86, to da, to je neko, recimo, ja sjećam evropsko dvije godine prije toga, ali prvo ono svjetsko koje baš pamtim je 86.
1: Pa, meni je prvo koje ja pamtim 90. sam imao 3 godine, 94. Ali meni je nekako kao kada kroz istoriju što sam gledao utakmice ili što god, ne znam, Brazil 82. to je ono, nešto što je nešto najlepše što je postojalo i bilo. Ali da, kad pričamo...
0: Ali kad već počinje ono da to najljepše nije dovoljno. Znači.
1: Jeste. Da.
0: Ona dosadna Italija, ono sve šta se tu događalo, nemam pojma. Pa... Ali, da, ti kad gledaš tu momčad kako igrala, to je bio... To je bila vjerojatno zadnja generacija koja je stvarno igrala onaj brazilski žoga bonito, znaš, kao ajmo igrat. Najlakše ćemo pobijediti ako igramo onako kako smo odgojeni da igramo.
1: Pa da, i još, mislim, i selektor koji su imali da je on isto u fazonu igrajte. Mislim, sve vrijeme je bio kao, mislim, zato što uvek je taj moment, jeli pri tom rezultatu 2-2, dovoljno idemo dalje što god, ali kao nestajemo, mi igramo da pobedimo i to je. To jest nije ni da pobedimo, nego da damo gol za gol više, kao to je bila cijela logika te reprezentacije kad se pogleda...
0: Ja, to je načuvena taktika Lemana Repca kad je vodio Velež, šta koja je taktika? Ako oni daju 3 gola, vi morate da 4.
1: Pa to je jedino, da.
0: Znaš pa... ono, kao, imaš na terenu Vladića, Bajevića, Vukoju, Topića, znaš ono, Kadžabića.
1: Pa da.
0: Znaš, nemoj sad da vam ja govorim kuda ćete trčati, Boga.
1: Da. Šta smo radili za sve? Pa da, ali to je da, kao sa tom generacijom, znači druge, to je taj ceo moment oko toga da jel imamo tu generaciju ranije, mislim, nije sad cela ista, ali kad od 50, kao to 50, ajde uzmemo 58, 62, pa onda 70, da kao ima tu nekoliko igrača od ranije nastavak, ali kao to je trebalo da bude taj još jedna, ali to nije ni bila, i to mislim kao to možda možemo vidjeti neke naznake toga, ali kao baš ne znam, Brazil 2002, ali to meni nekako isto deluje kao, ne znam, da je tu je Ronaldo odradio kao Pele 70. ili tako nešto, kao da je samo ali zapravo nekako meni to deluje, kao što ja stalno to tumačim, da ta posljednja decenija prošlog veka najbolja decenija u fudbalu, kad se gleda kao u tom u kontekstu klubski fudbal, prvenstveno na to mislim, ali onda kao ceo ovaj moment, da je kao bukvalno to isto kao neki oproštaj, da imaš jeli Ronalda, Rivalda, Ronaldinha, i kao da...
0: A recimo ono prethodno prvenstvo je meni smrdilo na Messi mora biti prvak svijeta.
1: Jeste, da.
0: Adidas je sponsor nagrade, prvenstva, ovo ono, nema neke Adidasa, ono kao sve, sačekajte ljudi, zar je stvarno došlo dotle da ono ćemo pod svaku cijenu.
1: Ali kad pogledaš, mislim i prethodna prvenstva, to je isto bilo, pa kad je Nemačka jeli uzelo brzo, isto je bila ta varijanta, to, mislim to kad krenuo sad, igrač koji je izgubio finale, da je najbolji igrač prvenstva, to kao, to su te neke kao, da, ali stvarno jeste sa Messijem, mislim zato je meni bilo kao, aj dobro, evo, sada uzeo je, vada je sada gotovo s tim. Nadamo se da nećemo morati da ulazimo opet u te neke stvari.
0: Gledaj, možda će mu sad neko drugi priznava da je naći svih vremena, ali...
1: Ja znamo Maradona da nije. Ipak. Znamo da nije. Tako
0: Maradona ipak. Kako ćemo tjerat mak na konac. Ne kao znamo da nije, nego... Mislim, i drugačiji je kontekst i sve, znaš, ali... Jedno je uzimat prvenstva, kupove sa Barcelonom, gdje ti iza leđa Ronaldinho, a drugo je s Napolijem uzeti kup UEFA, osvojiti Scudetto, ondašnji Scudetto. Jedno je ono s Buručagom osvojiti svjetsko prvenstvo, a drugo
1: je da.
0: Ima tu nekih milion parametara, ali isto tako, ja, treba priznat, ono, vremena su potpuno druga. Znaš, ono, drugi je nogomet, drugačije se gleda na stvari, to se mjeri ono nekim drugim potpuno aršinom se.
1: Pa da, ali to nekako, zato što, ok, ajde, ne znam, sada, tek smo, što god u trećoj deceniji ovog veka, ali ja nekako gledam ta, recimo, Argentina 86. Maradona. Na jednoj utakmici dešavaju se dve stvari koje nisu samo istorija fudbala, to su kao televizijski snimci istorije sveta. To što on radi, to je nešto... Mislim, to su bukvalno kao, ne znam, da staviš nekih 10 stvari koje su ikada se snimljene, desile, što god, neko ima priliku da vidi. Dve u ti 10, to su dve stvari koje idu. I to je meni, kao, to nisam video, da, i to ne mogu da, to ne vidim danas, i zato što kao naravno sve se promenilo, što, ali nije za džabe to što mi pričamo o zašto nam Maradona najveći, a ne Messi koji, ok, šta, mislim, šta god, koliko golova je postigao, šta je sve uradio.
0: I onda ima svi za toga, znaš, još priču, ono, svi su pali po Maradoni poslije te utakmice, najbolji gol svih vremena, znaš, ono, svi se polivaju šampanjcem, piju, stali su već tad pili, a tata Brown stoji i govori, pa nikad im ne bi dao onakav gol da ti ja nisam onako sjajno asistirao. Pa to da u loptu na njegovoj polovici, ali.
1: Pa dobro, da.
0: Znaš, tata Brown mrtva hlada, viš kad sam ti ja asistirao, morao si dati gol. Ni to ja više nema.
1: A nema. To su stvari koje nam fale.
0: Ona, da tata Brown, ono, samo poslije, onda ima priču kao, pa najbolji gol svih vremena, ja asistiram.
1: Pa po ovim sadašnjim merilima, kako se mere asistencije, to bi se vjerovatno računalo kao asistencija danas, pošto je danas bukvalno sve.
0: Hvala. kako bi ti rekao, izgleda da je Tata Brown bio ispred svoga.
1: Jeste, jeste. Maradona nije, on jeste. Pa ništa, hvala ti Marko, meni je stvarno jako prijelo, jako je lijepo s tobom dobro govoriti o bilo čemu, ali eto kao volim kada, volim taj moment kada mislim, ja to, mislim, tako mi koncipiramo, kao volimo ljudi od širine da pričamo o fudbalu, ali volim kad ljudi od književne reči pričaju o fudbalu, mislim da to, to su to najlepši razgovori o fudbalu, iskreno.
0: Pa da, da, a ono, jedan od najvećih nam je nedavno otišao i to me jako pogodilo bilo, naravno mislim na Božu Kokricu.
1: Da, da, da, ono, da, da.
0: Nažalost, ono, kad skontam šta, gdje nam je sad Božo, neće ovaj da svijet pas na nas, ono, ne piše se svijetu dobro, znaš, jer Crnjanski je hodao kao pravi centar for. To ne mogu mnogi
1: napisati. Ne mogu. Slažem se. Da, jeste stvarno, a da, opet idemo na tom, onih kojih nema, shvatimo da ih, shvatimo koliko hvala
0: ja,
1: kad ih
0: kažem,
1: nema.
0: Ja sam Čika Božo, njegova riječ je za mene bila sveta i dok je bio živ, samo eto, drugi će tek sad shvatiti ono, znaš, onda i činjenica je da je Dule Vojošević otišao netom nakon svog druga.
1: Da, da.
0: Bože, ona je, i to je, znaš, ono, takvi se više ne proizvode, nažalost. Znaš, iako ona je ponekad sam sebi, kako starim, bližim se 50-ima, počinjem sam sebe podsjećati na te, znaš, ono, imaš sve manje živaca i onda počinješ podsjećati na te stare tersove, ono, znaš, mm-hmm. kao Slobodan Aligrudić i sjećaš se Doli Bel, znaš, ono. Seno, ne prekidaj mi sjednicu.
1: Kerim sranje, Dino sranje.
0: Piši kad sam rekao.
1: Pa dobro, mislim, to je sve. A ne, ali to, ali mislim kao, ali
0: vidim. Razgovaramo, znaš, onda meni spomenemo, ne znam, Barbarize, pa onda meni idu paralele, pa vuče nešto, znaš, sa Veležom, pa ovo,
1: pa naravno,
0: pa ono.
1: Pa naravno, kako drugačije. Pa zato je, mislim, kao, to je cijela poenta toga. Stvar je, pa nazovimo to tako, ne bi ja ove stvari kao to sa starenje ili što god, ne, to mislim da je samo, imamo mnogo više prostora da širimo širine.

0: Todor Veselinović selektor je bio. Najstariji na terenu. Šutne slučajno loptu, pogodi prečku. Izvali go naopačke. Iz zemlje izvali go naopačke. Todor Veselinović. Razumeš?
1: Prvo da kažem da se slažem sa svim što je Tomaš rekao, osim za Španiju, ali manje više, ajde, ne toliko da se ne slažem, ali ono na početku...
2: Su nam svima isti finalisti. Mislim, ajde da, što kaže Tomaš, tu su dežurni krivci uvek. I svim imamo, ja mislim, nekako prvi red, drugi red. Da, u stvari imaš dva reda dežurnih krivaca, ovi ostali su svi veći iznenađenje.
3: Ja bih samo da kažem, pošto sam jeli sada isto ponovo slušao taj deo, ima još mnogo, ja još jedno sat vremena iseku iz ovog razgovora, ima neke stvari koje...
1: meni je ono...
3: Marko zna da nisam ubacio, zato što mi je rekao, ali i neke stvari koje ja ne bih želeo da se zna šta ja mislim, ali samo da naglasimo da je ovo snimano ranije, tako da zato smo pričali da je 86. posljednje prvenstvo, tako da mi govorimo ovdje ono sa jednom mjesec dana ranije pre svega ovoga, tako da...
1: Ja bih samo podvukao ono sa početka ovog posljednjeg segmenta. Pominjao je Griliša i ne znam koga još, ali nije poenta futboleri, nego
3: poenta u prvenstvu, da.
1: U igračima koji razbijaju šablone.
3: Yes,
1: ja mislim da to je jako bitno. To fali. To je moj glavni problem kao sa...
2: Pa i sve više
1: meni nije problem da fali. Meni nije problem što postoji Guardiola njegov futbol. Nije problem što ga svi kopiraju i što je to sve u futbalu. Tako da mislim da to mi je ono, to je nešto što bi mnogo duplo podvukao što je rekao, znači ono, igrači koji razbijaju šablone.
2: Zato da, jesam ali je tužno što za takve igrače nema mesta.
1: Nema mesta,
2: u ovakvim
1: naravno,
2: sistemima, kao što je Guardiola i slično, malo mesta ima
1: treba će vremena da se fudbal oporavi od Guardiole, a pitanje u šta će otići.
2: Gde u šta će se pretvoriti?
1: Galaktički fudbal. Verovatno u gore. Tako
3: pa, da, eto. Ne se neki Italijan seti sa šta bi mogao.
1: Da.
2: Da kao nismo dugo Catenaccio, ajmo. 60 godina posle.
3: Evo.
1: Nego ovako, mi smo se za ovaj posljednji deo pripremili tako što smo svako od nas je napravio svoje predikcije za grupnu fazu i kasnije knockout fazu. Pa
3: nećemo reklamirati simulator koji smo koristili zato što je sranja, jer ja nisam uopšte zadovoljan kako je ovo ispalo, jer ja se s ovim ne slažem.
1: A mislim da to više do
2: tebe. Kao sam ja ovo odebrao.
3: Pa ne, isto, nego zato što ide kao rezultat po rezultat i tako kao samo šibaš i onda kao ja i onda ne mogu da pratim šta se vamo, nije mi uopšte realno, pogotovo što tiče eliminacione faze, da je bila ta varijanta da kao nema produžeci, nego ti odmah...
2: Ti biraš, i ako staviš 1-1, biraš pobednik.
3: I biraš, i onda, kao, i onda ja moram da vra, i onda mi je tako kao ispalo mi neko ludilo, tako da... Ja ću reći šta sam ja uradio, ali se svojim ne slažem.
1: Vrlo prosto reći, znači ako očekuješ da će biti 0-0 i doći do penala neku utakmici, staviš 1-0 za ekipu koja će dobiti penale, tako sam ja radio. Znači očekujem 0-0, 120 minuta, i da će dobiti lupom, ne znam, Nemačka na penale, stavim 1-0 za Nemačku i to je to.
3: Ja ne znam kako je meni to.
2: A ne, ja sam stavio na rešeno, ali ti imaš i kad staviš na rešeno imaš li biraš ko prolazi
3: dan. Kako meni Turska završila polufinal.
1: Mislim da je ovo.
2: Jebem ti, mene to sad zanima.
3: Ali dobro šta,
2: rekli
3: smo da krećemo
1: ajde,
2: u četvrt finale.
3: U četvrt finale.
1: Ajde, najstariji.
2: Ajde.
3: Četvrt finale. Knockout bracket, dobro 32, round of 16. Četiri finale. Nemačka, Brazil.
2: Dobro.
1: Dobro, ja nemam ni jednu od te dve ekipe u četiri finale.
3: Ne znam govorim rezultate, zato što...
2: Jo, dakle ti Nemci u četiri finale. Ne, da čujemo.
3: Nemačka, Brazil, pobeđuje Brazil.
1: Dobro, okej.
3: Okay. Čekaj, ko je ovo sad... Kako je Turska... Više, ovo je neki... Ovdje nešto ne valja sa aplikacijom, znači da je Španija, onda treba da bude...
1: Ne znam ja šta si ti upisao.
3: Ne, Španija.
2: Ne, okej,
3: sve je dobro. Španija. Španija, Turska, znači u četvrtfinalu Španija-Turska, Španija je prošla Tursku.
1: Dobro. Ni te ekipe nemamo u četvrtfinalu.
3: Škotska, Hrvatska.
1: Prva, Hrvatska.
3: S tim, samo da kažem, da, samo da, ajde, reći ću sve, pa ću posle da imam svoju iznimku.
2: Možemo svi vratiti ovim korak unazad, kako hoćete.
3: Se ne slažem s ovim. Imam Škotska, Hrvatska.
1: Kaže, ne slažem se s ovim, a njegovo predviđenje.
3: Ma nije moje predviđenje, zato što kao, znaš, ako mi Senegal ide na Španiju, ne znam koga mi išao Senegal, znači kao ja se s ovim ne slažem. Mislim, ovo je sve tako debilno. Ništa, Škotska i Hrvatska, Hrvati prolaze i Argentina, Portugal, da sam ja rekao da Portugal prolazi. To je moj četvrtfinal. S tim što se ja s ovim ne slažem, gde mislim da će barem jedna afrička reprezentacija završiti u četvrtfinalu, to sam ubeđen.
1: Ajde, samo me zanima za tvoja četvrtfinala, kako je Škotska došla do četvrtfinala?
3: Škotska je izbacila...
1: Koje dve ekipe pre toga?
3: Škotska je u 16. izbacila Ekvador.
1: Okay,
3: a ne, u 16. Ekvador.
2: Ne, Škotska nije grupu prošla.
3: Ne, Škotska je u 8. izbacila Ekvador, a Škotska je u... Koga je izbacila vama? Švedsku.
1: Da. To meni isto nije prošla grupu, da, da.
2: Dobro.
1: Ajde, Stefan, ćeš ti.
2: Ja može. Moje četvrt finale, prva utakmica Francuska-Holandija.
1: Identično.
2: I to, nažalost, Francuska dobija 3-1. Okay. I mislim da je ovo jedna od utakmica sa više golova od proseka na ovom prvenstvu, mislim da će biti malo golova na prvenstvu.
3: Koja mi izbacio Holandiju?
1: Isto.
2: Da nije Japan, ne? Škotska. mislim da će biti malo golova na prvenstvu i da...
3: E, ja se s tim ne slažem.
2: Samo onih... Ne, mislim da će biti ono Brazil Haiti 9-0 i to sam
3: e, pa
2: stavio.
3: To, zato,
2: ali,
3: zato
2: dobro, to će podizati
3: a
2: prosek
3: to
2: svakako.
3: Ideja, to je ideja.
2: Ali mnogo imam rezultata, 1-0, 2-0, 1-2 i tako dalje. Druga, to je Španija-Belgija. I mislim da Španci prolaze 2-0. Treća, Brazil-Engleska. Mislim da će biti 1-1. I da će Brazilci da prođu. Mislim, ja bih najradije volao obe ekipe da ispadnu, ali to nije moguće. Tako mislim da Brazilci idu. Ili posle produžetak, ili posle penala. I četvrta, Argentina-Portugal. Gde mislim da će da bude isto nerešeno, da će biti 2-2, ali da će Argentina da prođe Portugal. I to bi čak bilo dobro utakmica da se desi,
1: meni,
2: jer kao Messi...
1: Od koga su ti Francuzi ispali, da vidiš šta?
2: A, Francuzi su mi ispali... A, da čitam...
1: A, od Holandije, jel?
2: Ne, Francuzi su dobili.
1: A, prošli su, okej. Okay. A Nemce nemaš onda, jel?
2: Nemam, Nemci su... Boga mi je... Nemci su od Francuske ispali.
1: Aha, okej, to isto i meni, da. Evo, ako ja imam najgore predviđenje od nas trojice ovde, ubedljivo. Ajde, ovo prvo se slaže sa Stefanom. Prvo je Holandija, Francuska, to Holandija dobija.
2: Ja bih volao.
1: To je drugačije, 2-1. I to, da li će, to sam očekivao zapravo 1-1, pa 2-1 na produžetke ili penale, tako nešto. Uh-huh. E sad ide, bož sačuvaj se. Portugal-Norveška četvrtfinale.
3: Jao, kakva se...
2: Čekaj, daj mi Norveška.
3: Kakva bre, Norveška.
2: Norveška,
3: ne znam, Norveška
2: mi je ispala od Brazila.
3: Ne znam, Norveška meni prolazi grupu.
1: Meni se namestilo Norveška, pošto ja očekujem od Belgije da će pokidati grupu i ispasti od bilo koga na koga naiđe. Znači, mislim, 9 bodova u grupi.
2: I meni je 9 u grupi, ja mislim, da.
1: A ovdje su mi ispali od Norveške i onda je Norveška dobila Tursku. Jer se namestilo loša ekipa. Norveškoj se baš namestilo ovo po ovom ovom, tako da nije nikog, ne znam, iznenadila. Nije dobila neku Nemačku, Francusku.
2: Norveška mi je iza Francuske.
3: Ne, Norveška ide na Hrvatsku.
2: S tim što, jel tebi okay. Senegal prošao iz te grupe? Ili je Norveška prošla?
3: Ne, meni je Senegal...
1: Meni su se 3 ekipe tu prošle.
3: Čekaj, koja je to grupa? To je grupa...
2: To je Francuska, Senegal, Norveška.
1: Da, ne, meni su oni prošli.
3: Da, ne znam, slova.
2: Fran Orsen.
3: Dobro,
2: ne,
3: Fran,
2: grupa I.
3: Grupa I, pa da, to da, mi reci. Da, kod mene ide Francuska, Senegal, pa Norveška.
1: Tako i kod mene, ali namestilo se Norvežanima lepo. Dalje imam, ono što ja očekujem da će iznenaditi ekipa, je Ekvador.
2: Uh-huh.
1: Protiv Hrvatske.
2: To sam ideo na nekoliko ovaj, već
1: moje strane. Nastavljam se na ovo tvoje, na malo golova, na tvrde neke utakmice. Mislim da Ekvador u takvom nekom...
2: Ekvador ima odbranu i malo su golova primali u kvalifikacijama.
1: Mislim da bi mogli...
3: To bi ja isto rekao da... ono, sudeći po prvenstvima, u četvrtfinalu mora biti jedna afrička i možda može doći tako ta neka... Mislim, nije Ekvador centralnoamerička, ali tako te neke ekipe tipa Kostarika i tako, oni uvek nešto,
1: da,
3: uvek
1: da.
3: Na neku foru
1: čak bi
3: prođu,
1: možda mogla i neka Kolumbija eventualno.
3: Tako, da ne, a Ekvador... Pa. Ekvador igra više kao da. Taj neki
2: meni,
3: fizički, nazvajem.
2: Boga mi, niko od njih nije daleko.
1: I zapravo Ekvador kod mene prolazi Hrvatsku sa 1-0. i to opet mislim ili
3: ja
1: kasa.
3: Ja to ne vidim ni jednom univerzumu.
2: A meni je Ekvador, meni je Ekvador ispadao Turske 1-0.
1: Da, ja mislim da će Hrvatska imati dobar turnir i da će ovdje Ekvador uspjeti da, da ubije fudbal i da se, da se tu da samo prosto neće imati sreće Hrvatska.
2: Ja
1: znači,
2: smijem da kažem nešto za Hrvatsku da mene osudite. Ja mislim da će oni imati loše prvenstvo. I ne mislim da su loši igrači, ali mislim da nemaju neki tim.
3: Ja bolje da ti ne kažem onda koji kod
2: i mislim, i koji ti? Koji ti završavaju?
3: Pa reći poslije.
2: Nisam čuo što. Aha, znači oni su dogurali dalje.
3: Pa naravno.
2: Zato što, ali i ti pojedinci koji imaju Modrić, ja ga jako volim i on je dobro igrao prošlu sezonu u Milanu. Ne, igrao dobro, stvarno igrao dobru sezonu, to hoću da kažem. Ali za svetsko džene nisam siguran. Gvardiol je povređen, ali tako on da li će igrati?
1: Upitno.
2: Da li je Kovačić povređen?
1: Mislim da
2: ja ima,
1: za jednog
2: ima
1: je da neko... neće uspjeti
2: nešto
1: da krene.
2: Nešto je to baš, da. I ne, imaju,
3: ja
2: što je dobro opet za Hrvate, dobro su podmladili reprezentaciju, ali da im ovo bude to prvenstvo, sumnjam. Sljedeće već da.
3: Pa sljedeće verovatno, ne mogu reći vrlo verovatno, ali verovatno neće biti Modrić.
2: Pa neće, da, zato kad znači ovi mladi koji sada igraju prvi put ili koji nisu ranije imali neke zapažene uloge, će ovdje steći iskustvo, a bit će smenjeni ti najstariji,
1: ja baš,
2: tako da mislim da je sljedeći
1: prvenstvo. To se slažem, ali mislim da će ipak imati dobro prvenstvo. I da će
2: ne, oni su meni prošli grupu, kao
1: će,
2: to je u redu
1: sve. I da će ovo prvenstvo biti dobra oskučna daska za tu generaciju, da već ono sljedeće zapravo.
2: Meni oni ispadaju od Španije, tako da to nije nikakva
1: ne, ima mi smisla da ispadnu ranije u lokalu.
3: Šta imamo još?
1: E, meni je ostalo još jedno luđa stvar. Posljednje četvrt finale, Argentina Kongo.
2: Ujebem te Bože.
3: Kongo ti je došao.
2: Da, čekaj, Kongo. Kao je li igraju oni?
3: Da, mislim, ja razumem.
1: Izbacili su Ganu i
3: Švajcarsku. I ovo protiv Impe. Ali kao Kongo u četvrtim, da, ali kako?
2: Vidi, Kongo ispred Kolumbija.
1: Pa sam si rekao, mora neko iz Afrike i mora neko od ovih.
3: Iz Afrike.
2: Ali ne mora Kongo.
3: Može Senegal i Maroko. Ne znam ko može drugi iz Afrike. Da. Ajde, budimo realni ljudi. Može i obala Slonovače.
2: Ali dobro, kao... Senegal... Ne, može obala Slonovače. Maroko i Senegal, da.
1: Senegalu se nije namestilo. Jebi ga. Ali, ali Argentina to prolazi. Tako da,
2: dobro.
1: Završili smo. Ajde,
2: ništa, ajde, polufinala, Damire.
3: Polufinale, na osnovu ovoga što se ovdje do sada desilo, čekaj, gdje sam.
1: A na vrhu imaš kao kostur?
3: Ja imam kostur, samo čekaj, round of three, ali moram da vratim dole onda. Polufinale, Brazil, Španija.
2: Dobro.
3: Mislim, ja sam ovdje ko prolazi, pošto rezultat ovdje već me je bolelo.
2: Pa to nam je važnije,
3: pišem.
2: Da.
3: Pošto sam nas udostavio neki produžaj. Brazil, prolazi Španiju.
2: Dobro.
3: A drugo polufinale je Hrvatska Portugal, gdje sam ja rekao da prolazi Portugal.
2: Znači, ti nemaš Francuza i Španca uopšte?
3: Nemam, ja ne znam kako je meni Portugal dogurao do ovdje, ali...
2: Nemaš ni Argentinu?
1: Meni je zanimljivo što...
3: Ne, Argentina...
2: Ko je bio?
3: Portugal mi je izbacio Argentinu, što mislim kad bi bio duel Portugal-Argentina da bi prošao Portugal, to je moje mišljenje.
1: Meni je zanimljivo što ti... Baš si pominjao ovdje Brazil 80-ih, jesi ti svesan da taj Brazil nije više... taj Brazil.
2: Iz 80-ih je tu Ancelotti jedino i to kao
1: to trener. To je to.
3: Ancelotti je tu, ima to sam
2: i dobro, to je nekom dovoljno za Miran Sani. Meni je bilo kad je Ancelotti imao Ševčenka, ovako sad kad ima Viniciusa.
1: Ja baš, ja vam baš
2: ali
1: suprotno
2: predviđajem
1: za Brazil.
2: Meni su tako dobro. Hoćeš,
1: ajde.
2: Polufinale, Francuska-Španija i mislim da Španija prolazi. I Brazil-Argentina, mislim da Argentina dobija i to ne mnogo napeto, mislim 2-0 Argentina da dobija.
3: Brazil?
2: Do. Ne, u to si rekao tako kao da ovi brane titulu, a ovi da su nepovezani. Meni Brazil, samo plus za Ancelotti.
3: Ne. Meni je problem sa Brazilom taj, da li Brazil može proći tipa osminu finala, recimo da je osmina neki kao taj. Ja nekako mislim ako Brazil dođe...
2: Ako prođe da će osvojiti.
3: Ako osvoji, dođe do četvrt finala da Brazil to može do kraja. Jer ja nekako kad
2: dok,
3: pogledam...
2: U stvari imaš pravo, ako se ta ekipa...
3: Više, to,
2: ako
3: kao,
2: se ta ekipa...
3: Ako tako ja to gledam.
2: Dokaže dovoljno zrelom. To. Ako prođe taj... Ako prođe četvrt finale ili osminu finala, tu će biti dovoljno da vidimo šta oni šta oni mogu i u kom su fazonu. Ali ja mislim da eto, meni su stigli do polufinala, ali mislim da više ne.
1: Zapravo sam ja slično razmišljao, ali meni je Holandija izbacila Brazil ranije u nokautu, pa je to. Slažem se s ovim, ali mislim, po mome se, meni se namestilo Holandija i mislim da Holandija može da ih izbaci. Zato nemam Brazil.
2: Šta je meni kod
3: to
2: Holandije?
3: To meni je Brazil Bosnu izbacio, da je bilo kasnije, onda bi Bosna izbacila Brazil. Da je... Jer mislim da je Bosna još više na tom nivou. Ali dobro, da.
2: Meni je jako žao, što, mislim, ja ću navijati na ovom prvenstvu za Holandiju i žao mi je što ne mogu u svojoj glavi uopšte da ih smestim kao šampioni. Da, tako da će i za mene koji ću navijati za njih biti iznenađeni ako oni budu šampioni. Drago mi je da ću gledati. Drago mi je da ću gledati Holandija Japan. Pošto ja ću opet da ponovim da sam izjavio baš za ovim stolom, za ovom stolicom, da će Japan jednom osvojiti svetsko prvenstvo do 2050. Dao sam sebi rok 30 godina od tog momenta.
3: Šta je Pele rekao da će... Ja rekao u 21. veku da će afrička reprezentacija osvojiti prvo svjetsko.
2: Dobro, u malo Maroko je. Ali ne znaš šta, meni Japan može biti svašta, ne znam. Ili sam tad bio pod utiskom nekog prošlog prvenstva, ali da, do 2050. ako ne Japan, može biti neka ili afrička ili azijska reprezentacija. Pod azijskom može biti samo Japan i Južna Koreja.
3: Ajmo dalje, ja ne mogu više ovdje sedi.
2: Ajmo da se menjamo. Na ovom ergonomskom sedištu.
1: Ćuti. Meni je polufinale Holandija, Portugal. Znači, evo, sam da kažem. Holandija izbacila Francusku, koja je izbacila Nemačku. Zato nemam te dve.
3: Dobro.
1: A ovdje je Portugal izbacio... I Holandija izbacila Brazil. A Portugal izbacio i Englesku i Španiju. Tako da... namestili smo se nekako slabije i jače ekipe u ovom mom kostoru i u ovom polufinalu Portugal prolazi Holandiju, iako ću ja, mislim, meni je omiljena ekipa zapravo Portugal, ali veliki onaj kao napomena Cristiano Ronaldo.
2: Ali
1: i, da, ako on ne bude starter nužno svaku utakmicu, mislim da Portugal ima baš ozbiljne šanse da dođe do finala. S druge strane, Ekvador, Argentina, latinoameričko polufinale. Mislim da će ipak
2: Ekvador,
1: tu
2: Ekvador Argentina,
3: pazi kako pol.
1: Mislim da će tu
2: napuniti.
1: Ne, da će napokon ostati ono bez sreći, da će Argentina to nekako baš gadno proći.
2: Znači
1: proć.
2: Onda za tebe taj neki dark horse Ekvador.
1: Tako. Da, jeste.
2: Dobro.
1: I finala su
2: treće mesto finale. To je treće mjesto i osvajač.
3: Dobro, treće mjesto kod mene onda ispada da je, mislim da je Hrvatska Španija, jeste Hrvatska Španija. Mislim, u situaciji da bude Hrvatska Španija, to bi vjerojatno uzela Hrvatska, zato što bi više značilo.
1: 98.
3: ili ova 2022.
1: Da.
3: A finale Brazil-Portugal bi uzeo Brazil kao kolonija. Tako da...
2: kao svete se.
3: Tako da,
2: krv predaka moj.
3: Mada ja realno, sad kad bi ovako govorio, ja mislim da Španija će doći do finala. Tako da sad, ako u ovom
1: ja
3: scenariju...
1: Ja se ne slažem s ovim sam.
3: Ja se ne slažem s ovim što sam ja ovdje stavio. Mislim,
2: ja se ne slažem sa svojim prstom koji je to kliknuo.
1: Na scenu su četvorica u studiju.
2: da.
3: Mislim, ja imam problem sa...
2: A trojica za stolom.
3: Imam problem sa ovim, zato što kao nisam mogao da pratim sve što se dešava oko. Ja ne bih... Ne znam, mislim, realno ljudi, kad ti imaš takvu situaciju da kad god imaš tu da prolazi ne znam koji treće plasirani i ti ne znaš kako će ti izgleda osmina ili u ovom slučaju šestnestina finala,
1: ne slažeš,
3: to je kao
1: rezultate.
3: Tako da je taj moment, pa nije
2: i nema ovdje ko će dobiti dva žuta i ko će dobiti suspenziju i ko će se povrediti, nema ništa.
3: Ali dobro, da, ajde kao da Brazil osvaja, meni je Brazil jedna favorita, pa onda kao
1: ko beše kod tebe u finalu?
2: Meni je za treće mjesto Francuska-Brazil, to mi Francuzi dobio isto s malim brojem golova 2-0. I finale je Španija-Argentina. I ja sam stavio...
3: Valjda Španija, majko.
2: Ja sam stavio 2-2. I da će ići na penale. I promio sam Argentinu. Iako bi mi bilo draže da Španija osvoji...
1: Ej, ta penale ima smisla.
2: Ne, vidi,
3: i to desi.
2: Ako se to desi. Ali mislim da ako dođe do toga, do penala, mislim da Argentina osvaja.
3: Ja ljudi mislim da Argentina ovo prvenstvo...
2: Da će podbaciti.
3: Ja mislim, da.
2: Pa ja mislim da oni imaju sad ono što nisu imali pre 4 godine.
3: Ne.
2: Kako ne?
3: Ne.
2: Alvarez i Lautaro u duplo boljoj formi.
3: Dobro, za Lautaro ne znam, nisam ga pratio, Alvarez znam da je dobar, a ovo kao Messi mi je ono...
2: No, meni tu, meni Messi nije... Vidi, ja ovo prvenstvo ne računam i Messi ni Ronaldo. Za mene su oni Messi... tu su neki likovi u slučajonici.
3: Pa Portugal, inače u ovoj moje projekciji Portugala koji je došao toliko daleko...
2: Ronaldo je ostavljen u Lisabonu.
3: Je ideja da Martinez će opet kao na evropskom prvenstvu da ga stavlja malo na klupu, što bih jako...
2: Sigurno, pa nije lud, mislim, nema šanse.
3: Mislim da je Portugal mogao da osvoji prošlo evropsko prvenstvo, da nije vodio Cristiano Ronaldo. To je moja teorija. Portugal ono je jaka ekipa bez njega.
2: Nije to ništa sporno da oni vode Ronaldo. Ronaldo je, jebi ga, on je bog i nema tu sad mnogo
3: šta. On je sporan.
2: Sporan je da igra, ali nije sporan da je s njima. Znači, on svima njima koji Messi, Argentini.
1: Nema požurivanja.
3: Cristiano Ronaldo, ne Ronaldo. Izvolite, kolega.
1: Da, kod mene je treće mjesto, znači Holandija, Ekvador. Tu mislim će...
2: Tu Ekvador.
1: Znači, Ekvador pasti tu zapravo. Ovaj... Postao jako dobrog turnira.
3: Jel moguće?
1: A da Holandjani...
2: Staj me stalo na kraj, da nije Cruyff i Van Basten.
1: Da će da ovaj, čak biti nekih... Stavio sam čak 3-0 za Holandjane.
2: O, tu je baš ovo da se otpuste sve kočnice.
1: Da će biti neki raspad. Finale, Portugal-Argentina. Zašto Portugal-Argentina? Mislim da će biti neko guranje jednog i drugog...
2: Mislim da će biti lobiranje.
1: Da. I da oni neće toliko kroz turnir biti bitni, neće toliko igrati.
2: U stvari ti si ispo najpametniji. U stvari će tako i biti.
1: Mislim da će biti neko guranje obe ekipe pomalo, jer imaju...
3: Bilo bi tužno da... Nije ti loša logika, ima smisla da će biti neko guranje.
1: Ali mislim da će morati obojci da startuju. Mislim, meni je mnogo upitnije za Cristiano Ronaldo znači koliko će startovati, ali u finalu će morati obojica.
3: U situaciji da startuju obojica, onda osvaja vjerojatno Argentina.
2: Zato ja njih imam u četvrtfinalu Argentina Portugal. Ja njih imam isto da se susreću, ali u finalu to mi je onako malo heavy, ali mislim
1: po mom predviđanju 90 minuta 0-0, produžeci 2-0 za Portugal.
3: Portugal. Okej, okay, dobro. Znači šta, tebi osvaja Portugal, tebi osvaja Argentina.
1: I to strelci su Palinja i još neko ko nije Cristiano Ronaldo. Sad ne znam, nisam siguran, neki ofanzivni, ali Palinja i još neki ofanzivni igrač.
3: Kako se zove ovaj...
1: Verovatno neko kuđe sa klupe.
2: Znaš šta je samo situacija sa njima dvojicom?
1: Neko ko uđe umjesto Cristiano Ronaldo zapravo, da.
2: Da ovaj plače.
1: Palinja i koga zove?
3: Ovo je što na evropskom što je stalno igrao, kad ovaj nije igrao i dao čovjek golove i bio dobro. Kako on je napadač, igra negdje, jao. Kako se zove?
1: Napadač imaš Goncalo Ramos.
2: Pa ima Ramos, ali ne znam. Da je on igra umjesto Ronaldo. Da?
1: Moguće, da.
3: Ramos.
2: Ne znam, treba zovu Edera da igra. On je završio.
1: On mi znao ne igra.
2: Ali hoću da kažem da je i u futbalskom smislu da je Messi važniji za... Ne važniji, ali da će imati više učinka za igru Argentine nego će Ronaldo imati za igru Portugala. Jel vidjeli smo Ronaldo kako se bruka tamo i šta radi u Arabiji dok Messi igra.
3: U Ameriji, ajde Mante.
2: Ali je važno da
3: kako
2: važno
3: ne igra
2: je da on
3: igra. Jedan brat samo tako kao udrža. Ne znam.
2: Može zabavati da Messi ne igra.
3: Šta igra tamo? Ko igra u Americi? Daj, kakvi su to igre?
1: Ja mislim da ne treba ni računati, iskreno.
3: Ma nema, kakvi.
2: Pa ne treba računati, ali kažem da me ovo što
3: obojica Džeko, brate, igra Džeko, otišao lijepo u Cvajt i doveo ekipu gore, znači šta radi.
2: Obojica su otišli,
1: kapirao se zoru što se kaže.
3: Modrić igra, otišao lijepo. Mislim kao oni otišli uzmu kao nešto su otišli uzmu kintu, nego su otišli da igraju tako kao...
1: Da budu bogovi. Da budu bogovi, da.
3: Ajde, molite, to
2: obojica su otišli iz Evrope i Messi igra igra fudbal, dok Ronaldo ne igra fudbal, to hoću da kažem. Okay. I to je najvažnije. Pa vidjet ćemo, evo ide prvenstvo.
3: Što je žungul igra fudbala.
2: Šta da obećam ako Portugal osvoji prvenstvo? A vidite, o čemu mi pričam? Kao da ja nisam bio taj koji je fan Ronaldo, a mrzeo Messi, a ne obrnuto. Ja sad agitujem za Messi. Šta ja da uradim ako Portugal osvoji prvenstvo? Nemojte nešto lascivno da pokazujem dupe na trgu i to.
3: Ošta se nećava.
2: Može. Ali nosit ću crni beligu kačket. Jel to želiš?
3: Ne, što god.
1: Stavi na glavu, ako hoćeš i periku, ali...
2: Može, ako šiša. Portugal osvoji svetsko, ja šišam na čelo. A morate vi nešto.
1: Ajde, daj ko ako osvoji. Šta ti rekao, ko osvaja?
2: Argentina.
1: Evo, ja se šišam na nulu ako Argentina osvoji, a...
3: Ja sam Ježiša na nulu, meni je kosa jedan od redkih aduta.
1: Koje tebi bio finale? Brazil i?
3: Pa Brazil ili Portugal. Da.
2: Ne može tako da.
1: Nešto, smislit ćemo i za tebe nešto. E, da, pošto me Damir požuruje, ja sam na mikseti, neću da požurim, pošto sediš u toj stolici neudobnoj kojoj ja uvek sedim.
2: I ti se jedini nećeš šišati na ćelavo, ne možeš požuriti.
1: I ti se nećeš na ćelavo. Ja samo ću još da vas pitam za Bosnu, šta ste rekli u grupi? Da on je,
2: no, neće proći grupu.
3: Ajde.
2: Šta, kako će proći? Možeš samo kako će se platiti.
1: Napolje.
2: Da, aj sad budimo realni, evo, on sa Ekvadorom, ti s Bosnom.
1: On uda.
3: Kako pre Bosna neće proći?
2: Kako će proći grupa?
1: Meni grupa, Bosna prolazi...
3: Bosna ne može biti ispred Katara i ispred
2: može,
3: Kanade.
2: Može, ali ako bude ispred Katara, to nije garancija nikako.
3: Ispred Kanade. Kod mene Bosna ima 7 bodova.
2: Što nema 9? Kao Švajcarci će ih dobiti.
1: Koliko ste ima kod tebe ima Bosna?
2: Kod mene možda ima 1 i možda ima 4.
3: Ja ni Bosnu Brazil izbacuje. Znači kao šta vi pričate?
1: Kod mene Bosna ima 4 boda i ide kao treće plasirana. Jer ima lošu gol razliku.
2: Meni sa 4 boda nije treće plasirana. To hoću da kažem. Meni ima mnogo bolje treće plasirane.
3: Koliko sam ja skontao po ovome, bi za Bosnu bilo bolje ide kao treće plasirana, mogla bi doći do 4 finala.
2: Izbaciti Brazil.
3: Ali ovaj,
1: kod mene je Bosna kao treće plasirana posljednja koja prolazi. Znači od ovih vamo rangiranja, oni su osmi.
2: Ne, ja baš nisam hteo da me kao sad zaslepi to što bih ja voleo da Bosna ili Hrvatska imaju neko veliko prvenstvo. Ja sam uvek kao za jedan stepenik niže, tako da ja bih voleo da dogure daleko.
3: Kako bi govorio, baš kao ono kako realno posmatram, ne sad kako navijem ili što god, ja mislim da Bosna sigurno prolazi grupu i da Hrvatska sigurno dolazi do četiri finala. To je kao što s toga tiče. Kao da
1: ja bih rekao Bosna grupu, a Hrvatska osmina. E sad, tu zavisi dosta od ukrštanja, kakva će ekipa naići.
2: Meni, Hrvatska to dolazi do 16.
1: Više mi nije to, mislim, ovo što si ti sve rekao, Stefane, znači samo mislim da sad mnogo više utice na koga će naići nego što možda neki ranijim onim izdanjima.
2: Da, i bit će tu nekih iznadženja sigurno, vidjet ćemo ko će se tu ukrštati. Ali eto, napravili smo neke hrabre prognoze, pa
3: dobro, da. Ja sam se od svojih ogradio odmah, ali ako pogodim, neću...
1: Ništa, kad vam za mjesec i po danas stigne neki link u chat, to znate da je link ovog mog predviđanja. Kongo, Ekvador i Portugal.
2: Sve sam vam rekao.
3: Evo, ako Kongo, dok li si rekao dolazi Kongo?
2: E, onda se Damir šiša. Ajde Kongo, dok li Kongo stiže?
1: Kongo stiže do, čini mi se, četvrtfinala.
2: Ujebem ti. Ajde do 30 polovine.
1: Da, do četvrtfinala stiže Kongo. Ajde, može?
3: Jo, ne znam, to mi...
2: A šta sad, pa... Možeš ti biti bolji.
3: Ajde.
1: Ili hoćeš Ekvador polufinale, biraj.
3: Pa ne znam, zato što ne znam.
1: Bira, evo, imaš dve opcije, bira.
3: Ekvador polufinale.
2: O, nemamo i znat.
3: Ne, ajde, može.
2: Ajde, akcije. Pa jedno i drugo je nerealno. Ajde, ili nešto ta dva.
1: Ćeš ili. Sve ti nudimo, samo da se ošišaš na nulu.
3: Dobro, ništa, ako šišam se na nulu, ako Ekvador dođe polufinale.
1: Biće.
3: Imam godina koliko imam i ono, kosa mi je sve što imam, tako da moja žrtva je mnogo veća nego vaša.
2: Ako Paragvaj osvoji, ja ću gole guzice trčati kroz majovinu.
3: Ja bi radije trčao go nego se šišam na ćelo, da se razumemo.
2: Evo, ako Paragvaj osvoji, vidjet ćete me.
1: Ajde, da ne bi otišli u treći instrumental.
3: Dobro.
2: E, ljudi, ja bih da se zahvalim Marku.
1: Također.
2: Sjajan intervju, Damire, svaka čast i tebi.
1: Čak ću ga slušati još jednom, znači baš je...
2: Pa dobro, da, i opet treba ga poslušati onako na miru zbog nekih stvari koje smo preskočili, gdje smo se mi ovako međusobno ubacivali. Hvala još jednom, baš mi je bilo drago da čujemo ponovo Marka u našoj misiji.
1: Nadam se da on istrpe ove naše Kongoje, Španije, šta si ti imao nešto, ne znam, i... Uglavnom Kongo i Ekvador.
2: Uglavnom Kongo i Ekvador, to je zabolelo. I Bosna, Brazil, to je isto malo zabolelo.
1: Ovaj Brazil neki, tako da ovaj...
2: Ukoliko želite da pomognete naš program, to možete uraditi putem Patreon diranskog računa i PayPal.
1: Tako je. Dakle, mi smo evo ovom emisiju počeli naš, sad završili smo istorijat, krenuli smo u serijal epizoda o ovom predstavljećem prvenstvu. Od sljedeće emisije već smo, jel, u prvenstvu. Počelo prvenstvo, imaćemo goste.
2: Imaćemo kviz. Mi najviše volimo da se naši gosti takmiče i da se blamiraju. Da, jer kad se neko blamira, to je zanimljivo.
1: To je nam je omiljeno nešto, tako da bit će malo jači tempo nego inače, tako da spremamo
2: se. Slušamo se, imamo leto pred nama prvenstvo, mi smo tu, Nadamo se i vi sa nama, pa ćemo se družiti.
3: Da, za kraj slušamo nama jako dragu pesmu, doćemo Mrak i ja.
2: To, najslušanija pesma u emisiji.
3: Sportski pozdrav.
2: Zdravo!
1: Zdravo!
4: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
5: to,
4: šepe.
5: Sarajevo, drevo, drevo,
4: jes, jes, šepe, dobro ste, šepe. Sad smo jedan, jedan.
6: Dan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi iscure moje i tvoje stare sličice. I kada kažem ne mogu više, neko u meni

0: Husana.
1: Finish!